0: 一种精神追求，一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедээ уламжилж бадруулан дэлгэрүүлээ. 2021 оны 11-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн 8-р хугацааны Сайдын дэсийн хурлдааны хурл эхлэх ёслол дээр ярьсан гол зорилтод ярианы гол хэсэг болно. Энэ жил бол Дундад Африкийн гадаад харилцаагаан эхлүүлсэн 65 жилийн ой болно. 65 жилийн турш Дундад Африк хоёр талаараа эзэрхэг түрэмгийг эсэргүүцэх колоничлалыг эсэргүүцэх тэмцлийн дунд эвдэршгүй бат Ахдугийн нөхөрлөлийг байгуулж, Хөгжил мандлын аянд ил тод онцлогтой хамтын ажиллагааны замыг нээж, Төвөг Будлянтай хувьсалтын дунд сахин бараалж харилцан хавсарх гой цахан хуудсыг бичиглэж, шин маягийн олон улсын харилцааг байгуулахад гэрэл цацрангуй хэв дуурайлыг бий болгож өгсөн байна. Дундад Африкийн харилцаа яагаад сайн байдгав? Дундад Африкийн нөхөрлөл яагаад гүм байдгав гэвэл зангилга нь Дундад Африк хоёр талаараа явх тутам бэхтсэн Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үүдэн байгуулсанд оршин. Тухайлбал үнэн ч нөхөрсөг эрэх тэгшээр хандах харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэж хамтаар хөгжих төв голчийг баримталж шударга ёсыг хамгаалах цагийн байдалд зохицож нээлттэй багтаамжтай байх зориг санаа болно. Энэ бол Дундад Африк хоёр талын хэдэн 10 жилийн турш жаргал зовлонгон хамтдагж мөр зэрэгцэн тэмцсэний үнэн боттой зураглал мөн. Дундад Африкийн нөхөрсөг харилцааг залгамжлан үргэлжлүүлэх хүчин чадлын их булаг мөн. Энэ жил бол Дундад Улс олон улсын холбоот байгууллагдах хууль ёсны байраан сэргээсэн 50 жилийн ой болно. Энд би тухайн жилд Дундад Улсыг дэмжсэн өргөн олон Африк ТВ-ийн найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье. Дундад Улс Африк ТВ-ийн улсуудын гүн зузаан нөхөрлөлийг үүрд мартахгүй. Үнэн боттой дотн үнэнч байх ойлгогдох хүм ба зөв журам ашигын үзэлтийг үргэлжлэн баримталж, Африк ТВ-ийн найз нартай хамтаар Дундад Африкийн нөхөрсөг хамтын ажиллагааны зориг санааг үеийн үедээ уламжилж, бадруулан дэлгэрүүлэхэн би дуртая төв чангаар дахинтаа илэрхийлье. Би 2018 оны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярилцааны тавцангийн Бээжиндх төрүүчүүдийн хурал дээр нэн нягт холбоотой Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг дурдан гаргаад Африкийн талын удирдах хүмүүсийн санал нэгтэй зөвшөөрлийг олжээ. 3 жил гарын турш Дундад Африк хоёр талаараа мөр зэрэгцэн гар холбож 8 их ажиллагаа зэрэг төрүүчдийн хурлын үр бүтээлийг найдваржуулахыг бүх хүчээр анхиулж, үлэмж олон голдлоготой хамтын ажиллагааны төслийг биелүүлснээс Дундад Африкийн арилжааны тоо болон Дундад Улсын Африк дэх бэлруулалтын тоо тогтуунаар дээшилж, ярилцааны тавцангийн Африкийн талын бараг бие бүхий бүрэлдэхүүн цөм нэг бүс нэг замыг хамтаар байгуулах хамтын ажиллагааны их гэр бүлд оролцож, Дундад Африкийн бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаанд хүчрэхэг их хөдөлгөгч хүчин нэмэрлжээ. Алсын аян анхны алхмаас эхэлдэг, шин цаг үеийн Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулах түүхийн гаран дээр би дуртая дөрвөн талын зорилтыг дурдъя. Нэгдүгээрт бүлгэмдэж байгаад хижигтэй тэмцхийг баримталъя. Бид ард түмнийг дээдлэх амь насыг дээдлэхийг баримталж, шинжлэх ухаанч зөрг санааг бадруулан, вакциныийн мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хэлтрүүлэлийг дэмжиж, Африк тивдэх вакцины хэрэглэхүйц чанар ба үүргэлхүйц чанарыг үнэнхүү баталж, өөлгийн илэрхий заагийг арилгах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлье. Бид Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны шинэ байдлыг үүдэж, арилжаа ба бэлруулалтын хэвчээг өргөтгөж, ядууг цөөдхөн ядуугаас ангижруулсан туршлагыг хамтаар хуваалцаж, дижитал аж ахуйн хамтын ажиллагааг чангатгаж, Африк ТВ-ийн залуучуудын үйлс босгох ба дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Миний энэ жилийн олон улсын холбоот байгууллагын их хурл дээр дурдсан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачлаг, Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны 2063 оны зөвлөх зүйл болон олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлтэй дээд хэмжээгээр нийцэж байна. Африк ТВ-ийн улсуудын идэвхтэй дэмжих ба оролцохыг баярлан өгтөж байна. Гуравдугаарт, ногоон хөгжилтийг ахиулъя. Уур амьсгалын хувирлт гэсэн энэхүү бүх хүн төрөлхийдний хүнд их шалгалтын өмнө бид ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах ойлголтгүйг санаачилж, нарны энерг, салхины энерг зэрэг дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэйгээр хөгжүүлж, уур амьсгалын хувирлтыг арга заах Парисын хэлцээрийг бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхийг ахиулж, үргэлжлэх хөгжилтийн чадвараан тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, төв голч шударга ёсыг хамгаалъя. Дэлхий дахин жинхэнэ олон талт үзлийг хэрэгсэн. Энх тайван хөгжилт, төв голч, шударга ёс, ардчлал, эрх чөлөөбөл бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртөг мөн. Дундад Африк хоёр талын цөхршгүй чармайн хөөцөлдөх хамтын харалт мөн. Бид цөм тус улсын хам байдалд тохирсон хөгжилтийн замаар заманхыг зорж, цөм хөгжиж байгаа улсын эрх ашгийг хамгаалахаар хүчлэн чармайж, цөм дотоод засагт гар дөрөх, арсныг гадуурчлах ганц талаас залхаал үзүүлэхийг эсэргүүцдэг. Бид хөгжиж байгаа улсуудын шударга ёсны зорилтыг омог төгөлдрөөр баримталж, бидний хамтын хүсэл шаардлага болон хамтын ашиг тусаан хамтын ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Улсын ажиллагааны 2035 оны эрэл хүслийг тогтоожээ. Эрэл хүслийн анхдагч 3 жилийн төлөвлөгөөний хуваар дундад улс Африк ТВ-ийн улсуудтай нягт хамжилцаж 9 зүйлийн инженеринг хамтаар хэрэгжүүлнэ. 1. Эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн инженеринг. Африк ТВ-ийн улсуудын холбооны тогтоосон 2022 онд Африк ТВ-ийн 160 хүн амд шин тэмдэглэг уушигны өрөвслийн вакцин тарих харалтыг биелүүлэхин төлөө дундад улс Африкийн талд дахиад 10 дүншүүр вакцин хангахыг бий зарлаа. Үүний 6 дүншүүр нь төлбөргүй тусламж болно. 4 дүншүүрийн дундад улсын ажил хөлөл Африк ТВ-ийн хамаа бүхий улстай хамтран үйлдвэрлэх зэрэг арга хэлбэрээр хангах болно. Дундад улс бас Африк ТВ-ийн улсуудад туслан эмнэлэг эрүүл хамгааллын 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 1500 эмчилгээний ажилтан ба олон нийтийн эрүүл хамгааллын тусгай мэрэгжилтэн томилно. 2. Ядууг цөөтгөж тариачдад ашиг хүртээх инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-д туслан ядууг цөөтгөх ба тариалангийн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-д 500 тариалангийн тусгай мэрэгжилтэн томилж, дундад улсад нэг бүлэг дундад Африкийн одоо үеийн тариалангийн мэрэгжлийн солилцооны жишээ үзүүлэх ба боловсруулах хамтарсан төв байгуулж, дундад улсын байгууламж болон аж ахуйлын Африк ТВ-д дундад Африкийн тариалангийн хөгжүүлэлт болон ядуу цөөтгөх жишээ үзүүлэх тосгон байгуулахыг зоригжуулж, Африкт байгаа дундад улсын аж ахуйлын нийгмийн хариуцлагын холбооноос 100 аж ахуйлал 1000 тосгоныг туслах ажиллагаа өрнүүлэхийг дэмжинэ. 3. Арилжааг ахиулах инженеринг. Дундад улс Африк ТВ-ийн тариалангийн бүтээгдэхүүнийг дундад улсад оруулах саадгүй нэвтрэх замыг байгуулж, хижиг байцаах зөвшөөрлийн журмыг төргөлн ахиулж, дундад улстай харилцаа байгуулсан хөгжилтөөр хамгийн дорой улсын дундад улсад оруулах боомтын гааль үл хураах харгалзал хүртэх бүтээгдэхүүний хэвчээг улам нэг алхам өргөтгөж, ерх 3 жилд Африк ТВ-с оруулах бүх тоог 3000 дүншүүр долларт хөрөгөхөөр чармайна. Дундад улс 100 дүншүүр долларын арилжааны бэл тохируулгын тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн гадаад гаргалтыг дэмжихэд хэрэглэж, дундад улсад дундад Африкийн аж ахуй арилжааны гүнзгий хамтын ажиллагааны төрүүлэх орон болон нэг бүс нэг замын дундад Африкийн хамтын ажиллагааны аж үйлсийн хүрээлэнг бүтээн байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны нарийн бичгийн газартай дундад Африкийн аж ахуйн хамтын ажиллагааны тусгай мэрэгжилтний дугуйланг байгуулж, Африк ТВ-ийн их хурайн чөлөөт арилжааны орны бүтээн байгуулалтыг үргэлжлэн дэмжинэ. 4. Бэл оруулалтаар хөдөлгүүр болгох инженеринг. Дундад улс ерх 3 жилд аж ахуйлын Африк ТВ-д бэл оруулах бүх тоог 100 дүншүүр доллароос дутуугүй байлгахыг ахиулж, дундад Африкийн ардын бэл оруулалтыг ахиулах 5 цанг байгуулна. Дундад улс Африк ТВ-ийг туслан аж үйлдвэр жилт ба ажил олголтыг ахиулах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Африк ТВ-ийн мөнгөн гүйлгээний байгууламжид 100 дүншүүр долларын итгэмж олгох тоо хэмжээ хангаж, Африк ТВ-ийн дунд жижиг аж ахуйлын хөгжилтийг голдлоготой төтгөн дэмжиж, дундад Африкийн хил алсасан ардын зоосын төвийг байгуулна.
Дундад улс Абрагдивийн хөгжил дээр хамгийн дорой улсын 2021 оны эцэс болтол хугацаанд тулаад буцаагаагүй засгийн ордны хоорондох хүү мөнгөгүй зээлгийн өгцөөг хэлтрүүлнэ. Дундад улс Дуртайя олон улсын зоосны суур мөнгөний зохион байгуулалтын нэмж тархаасан онцгой зоос гаргаж авах эрхийн дотроос 100 дүншүүр доллар гаргаж Абрагдивийн улсуудад зээлүүлнэ. Тавд дижитал шинийг үүдэх инженерин. Дундад улс Абрагдивийг туслан дижитал аж ахуйн 10 төслийг хэрэгжүүлж, Дундад Африкийн дагуул одны алс сэрлийн хэрэглээний хамтын ажиллагааны төвийг байгуулж, Дундад Африкийн хамтарсан туршилтын тасаг, түншийн судлах газар, шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтын ажиллагааны суурин газар байгуулахыг дэмжинэ. Дундад улс Абрагдивийн улсуудтай гар холболцсон торгоны замын электрон худалдааны хамтын ажиллагаагаа өргөтгөж, Абрагдивийн сайн барааны сүлжээн дээрх худалдааны найр ба жуулчлалын электрон худалдааг дэлгэрүүлэх ажиллагааг эрхэлж, Абрагдивийн 100 дэлгүүр 1000 таваарыг тавцанд гаргах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 6-д ногоон хөгжилтийн инженерин. Дундад улс Абрагдивийг туслан ногоон орчин ахуйг хамгаалах ба уур амьсгалын хувирлтыг аргацаах 10 төслийг хэрэгжүүлж, Абрагдивийн ногоон урт цагаан хэрмийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, Абрагдивд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах жишээ үзүүлэх орн ба уур амьсгалын хувирлтад зохицох жишээ үзүүлэх орныг бүтээн байгуулна. 7-д чадварын байгуулалтын инженерин. Дундад улс Абрагдивд туслан 10 сургуулийг шинээр байгуулах юм уу дис дэвшүүлж, Абрагдивийн дээд дисийн чадвартныг нэг түм урьж судлан суралцах, судлан ярилцах ажиллагаад оролцуулна. Ирээдүйн Абрагдив Дундад Африкийн ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийн хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, Абрагдивийн гадаадд суралцаж байгаа сурагчдын ажил олголтын шууд нэвтрэх тэргийн ажиллагааг өргнүүлнэ. Дундад улс үргэлжлэн Абрагдивийн улсуудтай хамтран Лубан үйлдвэрлэлийн газрыг байгуулж, Абрагд байгаа дундад улсын аж ахуйг зоригжуулан тухайн газарт 80 түмөөс дутуугүй ажлын байр хангалгана. 8-д хүн нийгмийн солилцооны инженерин. Дундад улс Дуртайя Абрагдивийн гадаад харилцаа байгуулсан бие бүхий улсын дундад улсын ард иргэдийн жуулчлалын бүлгийн хилээс гарч жуулчлахаар зорьсон газар болохыг дэмжинэ. Дундад улсад Абрагдивийн киногийн найр эрхэлж, Абрагдивд дундад улсын киногийн найрыг эрхэлнэ. Дундад Африкийн залуучуудын үйлчилгээний ярилцааны тавцан ба Дундад Африкийн эмэгтэйчүүдийн ярилцааны тавцанг эрхэлнэ. 9-д энх тайван амар түвшний инженерин. Дундад улс Абрагдивийг туслан энх тайван амар түвшний хүрээний 10 төслийг хэрэгжүүлж, Абрагдивийн улсуудын холбоонд үзүүлэх цэргийн явдлын тусламжийг үргэлжлэн найдваржуулж, Абрагдивийн улсуудын биеэн дааж газар орны амар түвшнийг хамгаалах ба сөрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгыг дэмжиж, Дундад Африкийн энх тайван хамгаалах цэрэг ангийн хамтарсан сургуулил, тухайн талбарын боловсруулал, хөнгөн жижиг зэвсгийг хамааран эзэмдэх хамтын ажиллагаа өрнүүлнэ. Сенегалын улс байгуулсан ерөнхийлөгч Сен Хор би шин мэндэлсэн дэлхийд нэрээ мэдүүлцгээе гэж бичсэн байдаг. Дундад Африк хоёр талын хамтын чармайлгаар энэ удааны Дундад Африкийн хамтын ажиллагааны ярианы тавцангийн хуралдаан
лавтай төгс амжилт олж, Дундад Африкийн 27 дүншүүр ард түмний сүр далайцтай хүчнийг нягт

0: нэвтрүүлэн өндөр төвшөнтэй Дундад Африкийн хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулж чадна гэдгийг би итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад Улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн Дундад Улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

0: Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны шин цаг үед орохыг ахиулъя. 2021 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцангийн 3 дугаар хугацааны сайд нарын хуралдаанд видеогоор ярьсан ярианы гол агуулга болно. Дундад улс ба Латин Америкийн хамтын цогцын ярилцааны тавцан байгуулагдсан 7 жилийн турш хоёр талаараа бүлгэмдэн хамжилцхан чангадгаж, өмнө төмөнтийн хамтын ажиллагааг ахиулах тулгар зорилтоор ярилцааны тавцанг хоёр талд харилцан ашигтай байх гол тавцан болгон байгуулж, Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны эрх тэгш харилцан ашигтай шинийг үүдэх нээлттэй ардад ашиг хүртээх шин цаг үед орохыг ахиулжээ. Одоохны дэлхийн ертөнц шин ороо бусгаа хувьсалтын хугацаанд орж, Дундад улс болон Латин Америк цөм хижгийн дараах сэргэлтийг ахиулах, ард түмний зол жаргалыг биелүүлэх цаг үеийн шин сэдэвт тулгарч байна. Латин Америкийнхан бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн санаачилгад идэвхтэй оролцож, Дундад улстай хамтаар цагийн бэрхийг хамтаар туулан, аз тохиолыг хамтаар үүдэж, бүх бөмбөрцгийн хөгжилтийн хувь заяаны хамтын цогцыг хамтаар байгуулахыг баярлан угтаж байна. Энх тайван хөгжилт төв голч шударга ёс, хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бол сая хүний ертөнцийн төв ёс мөн гэдгийг түүх бидэнд хэлж өгчээ. Дундад улс болон Латин Америк бол цөм хөгжиж байгаа улсад харьяалагдах бөгөөд эрх тэгш харилцан ашигтай хамтаар хөгжих бүх талаар хамтран ажиллах түнш мөн. Биеэн дааж эзэм мэдэх хөгжим мандах хамтын хүсэл эрмэлзэл биднийг нягтруулам бүлгэмдүүлжээ. Бид Дундад улс болон Латин Америкийн харилцааны зураг төсвийг хамтаар ухаалан төлөвлөж, Дундад улс болон Латин Америкийн хамтын ажиллагааны хөдөлгөх хүчнийг нэмэгдүүлж, Дундад улс болон Латин Америкийн ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэх ба хүн төрөлхийдний давшилтын үйлсэд шин хувь нэмэр үзүүлцгээе.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дэлхийн энх тайван амар тогтууныг хамтаар хамгаалъя. 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Боогийн Аз ТВ-ийн ярилцааны тавцангийн 2022 оны хурал эхлэх ёслол дор ярьсан гол зорилтод ярианы нэг хэсэг болно. Төр гүрэн төвшин аавас эгнэт баян, төр гүрэн самуун аавас эгнэт ядуу. Амар төвшин бол хөгжилтийн урд л мөн.

хүн төрөлхийтэн бол салж болсгүй амар төвсний хамтын цогц мөн. Хүйтэн дайны сэтгэггүй нь бүх бөмбөрцгийн энх тайвангийн бор толвийг эвдхил хэрэг. Эзэрхэг үзэл ба хүчрхэглийн улс төр нь дэлхийн энх тайванг хохируулах хэрэг. Бүлгэллийн эсэргүүцэлдэл нь 21-р зууны амар төвсний шалгалтыг хурцтдах хэрэг гэдгийг бодот хэрэг дахин та гэрчилжээ. Дэлхийн ертөнцийн хэний амар төвшин ба аюул төгшүүрэн хамтдахыг ахиулахын төлөө дундад улс дуртая энд бүх бөмбөрцгийн амар төвшний санаачилгыг дурдъя. Бид хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжил хүйц амар төвшний үзэлтийг баримталж дэлхийн энх тайван ба амар төвшнийг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсын эрх мэдэл нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэхийг баримталж бусад улсын дотоод засагт гар үл дүрж ил улсын ард түмний эзэн мэдэж сонгосон хөгжилтийн зам ба нийгмийн байгууллыг хүндэтгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг журмлахыг баримталж хүйтэн дайны сэтгэггүйг таягдж ганц талт үзлийг эсэргүүцэж бүлэглэлийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдэл явуулахгүй байх хэрэгтэй. Ил улсын амар төвшний тухай зүй ёсны анхаардыг чухалчлахыг баримталж амар төвшнийг салгаж болшгүй байх зарчмыг баримталж тэнцвэртэй бүтөмжтэй үргэлжил хүйц амар төвшний бүтцийг байгуулж тус улсынхан амар төвшнийг бусад улсын амар төвшин бус суурин дээр байгуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Ярилцаа зөвлөлцөөр дамжуулан улс орны хоорондох зөрөлдөөн ба маргалдааныг найрамдлын арга маягаар шийдвэрлэхийг баримталж хямралыг найрамдлаар шийдвэрлэхэд ашигтай альва чармайлгыг дэмжиж хоёрдмол баримжааг хэрэгжүүлэхгүй ганц талд залхаал ба урд царбуут харьяаллыг дураараан хэрэглэхийг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Уламжилт хүрээ ба уламжилт бус хүрээний амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөн хамгаалахыг баримталж газар орны маргалдаан ба сүрдүүлэх үзэл уур амьсгалын хувирлт сүлжээний амар төвшин амьд бутсын амар төвшин зэрэг бүх бөмбөрцгийн чанартай асуудлыг хамтаар аргацаах хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Чамарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн чалгаж байна. Энэ удааны дугаараар жохолч Тэнли Шангийн Шалдар болдор нас гэх бүтээлийн эхний хэсэг ба Сэрэн Манжилын Ээжийн шувуу гэсэн бүтээлийг Ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхнээ сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно.
2: Шалдар болдор нас. Харнууд Тэнли Шан. Баг насаа гэж баярлвал инээж, гомдвол уайлан, хэрэлдсэн ч өнгөрөөд гарвал мартчихдаг ариун чайлган чагүй. Бургасан морь унч хаад нүчгэн хөлөнг гялалжуулан гүйж тоглож байсан үеэн эргэж хүлхүйе. Үнэн байтлаан үлгэрч гэмээр жарим учир яг л холын нэгэн жиргэлгэнэ домд торолжих шиг хаяа тод хаяа бүдэг бодолт буух юм. Тэр үед 5-6 настай өлгөөд дүү бид хоёрын гол үүрэг бол тугал хариулах ажил. Хоёулаа өглөө хоолоо идчихвэл эмгийн ногт ууж өгсөн бургасан мориндоо мордоод туглаан туугаад гардаг. Ингээд л гэрээс жайдуу манхан далд орлоо гэвэл манай хоёрын алья хөдөлж морон гуйдсан дээр нь гуйдаж хідэн тугал бируугаан тоос бутартлан туугаад дахна. Өглөө сэрүүн болохоор бируу тоглоом бэлчээрт нь тавьчихвал манхан ороод гарахыг яаркгүй хөндийн жүлгэд тал дээр уралдаан жаралдаг юм. Уралдах болгонд би хоёр нас бага дүүгээсэн урдчихдаг болохоор дүү минь уруу чарайлан уруулдардойлгон урам нь муудчихна. Үүнийн би шал тоодоггүй жолоо сунгаж дахиулаад байдаг чи өдрийн удаандаа дийлэгдсээр байдаг дүү минь наадах урамгүй болчихж би ч хөксөн баярлаж дийлэхгүй хөр нарганчгүй болчихыг мэдээд хэд удаа тоглвол түүнийг нэг удаа санаачлагтайгаар өмнөө гаргадаг болов. Дэм үйдэн би нааш чааш сүлжин дахвж морнохан амийг датаж дийлгүй байна гэдэл тонгочингүйвэл дүү минь ом томгүй баярлаж намайг харан харан инээд алдаж бүхсэн алгадан дахвна. Ингэж хэсэг наадвал манхан хажуугийн бүдүүн бургаснаас морин уйчхаад манхан ороод мачин гарч ийшэн тийшэн ажиглан аль манхан оройн өндөр бол тэр жүхтэй шахаагаан тайлж бариадгүйдэг. Манай нутгийн хүмүүс манхан оройн бургасыг хаддаггүй болохоор хөл хатхна гэж айх хэрэггүй. Гэвч манхны нам налуу газраар нь бургас ургаж байх тул явах жаман ажиглахгүй бол бүдэрж унах юм уу нүүр нүдэн бургасаар гуйдуулж мэднэ. Энэ үед гүйх хурдчаан удаашруулах хэрэгтэй. Тэгээд чивэр сайхан манхан оройгоор сэрүүн амьсгал татуулан гүйлдээд ойр хавдаан хамгийн өндөр оройд нь гарвал яг л дээр хөхрөгч тэнгэрт ойртсон шиг санагдах нь мөн л жугатай сайхан наадам билий. Зарим өдөр нь тугал бируугаан хомиж тавьчихад чаад хөндөй булан ар хүрч туулай гургуул үргэж наадах дур хөдөлж нааш чааш гүйлдэж ягаад хөтөл даврах газрын бургасан домдаас тэмэн хөх тааралдвал туулай гургуул үргэхээ мартчихад ховчсан тайлж ханчигаан бор бургасаар битүү уйчхаад тэмэн хөх түүн. Нарыг харж байгаад үд ойртуул олсон олжаан үүрчгээд туглаан алгуурхан хомсоор гэрж үгэн бучдаг. Гэр ойртсоор л миний хойгуур урдуур савлж гүйсэн дүү минь намайг хавиргадаж ирээд «Эхчээ, тэмээн хөхийг одоо би үрий» гэхтэн би хөдийгөөр дураар аанай болгож түүнээ үгээр болвол манай хүн чинь туглаанч хамаархан байгаад гэрж үгэн «Эмгээ, үждээ, би ийм ариун тэмээн хөх түүсэн шүү» гэж бахарсаар гүйдэг байсан. Өнөө бодож үжвэл дүү минь тэр жахан насандан амин данжуув сэргэлэн ухаантай байж даа хөргий. Эмэг манай түүсэн тэмээн хөхийг угааж чивэрлээд доторх голын жөөхөйтэй хутгаад манд бариулж, гадар тогтой гарн ногоо чинахад алинч ихэл амттай санагддаг. Бид бас хээр гадна наадан тоглож байгаад малын хевтэш хуучин аргалын химхтэгтэй газар чагаан мөөг дугуйлан ургасантай тохиолдоно. Бид хоёр эдгээр мөөгийг түүж авчирдаг бөгөөд чөөхөн хідэл олдвол өмг минь угаагаад жаахан давс үрж жөөхи төрхөн жөөлөн гал дээр шараад бидэнд хувааж өгөхд манай хоёр ёстойл аман олохгүй ховдоглон идэж байсан юм. Харин нилээд арван олсон бол хонин махан шүлтэй ногоо чанж бүгдээр иддэг. Ингэж өдөржин тугал хариулахын жиргээр бид хоёр аль арван мөөг тэмэн хөх түүгээд ирвэл өмг минь «Миний муу хоёр чинь тусанд орчихжээ» гэж бид хоёрт эрхий шагнан урамшуулж нүүртэн баярын инээд тодордогч. Та хоёр бороон чихтэй өдөр бол тэмэн хөх мөөг түүх гэж тугал бируугасан холдож болохгүй шүү. Чихтэй тугал бируун туурай дэвтвэл тогтхон байждаг юм. Ихтэйгээ нийлхийг онч анхаарах хэрэгтэй. Үний тугал нийлээд сурчихвал та хоёр олж наадгүй шүү. Гэж жахахад бид хоёр толгоогоо дохсон дээр нь дохино. Жунай чаг үхөрмөр баавал ер нь үжигдэхгүй байсан бамбуу хорхой яаж мэдсэний мэдгүй доороо жүгжүгээсээ нисэн ирж ногоон чагийн баасан дээр дүүртэл сууж авганаад хачин бужир үжигддэг. Бид бужир гэж живүрж байгаад бас гайхахын ирэхээр хажууд нь очиж суучгаад энэ амтад шинхэн үхрийн баасыг яагаад тийм хурдан мэдчихдгийг. Жаавал баасан дээр суудаг яасан бужир амтан бай. Чухам идэж байх юм уу? Наадаж байх юм уу? Гэж олон асуулт тавин харилч нэг нэгнээсээ асууж дахин өөрсдийн төсөөлснөөрөө бэй бэйндээ тайлбарлахаар мэрийн. Бамбуу хорхой жогсолгүй авганан хөдөлхөөр нь үживэл наадаж байх шиг мөн идэж байх шиг болооч аман ангаж жажилахын бид олж үчгүй тул тевчээр алдаж урт бургас авчирч бамбуу хорхойг хөдөлгөн аав чин дуудаж байна амсан будааган идгэн ээж чин дуудаж байна эрнээ хоолон идгэн төргөн төргөн харжгаа гэж савлвал бүр авганан ниссээр явчихна. Чухам хаан исэд явчихсныг овойлж ажиглах ухаа орхоос өмнө алга болдог. Ирж явх нь мэдэгдэхгүй шидтэл хорхой гэж мэд. Гэтэл жарим нэг нь бэйнээсэн хідэн дахин бүдүүн баасан бөмбөгийг хойд хоёр хөлөөрөө түлхэн явахыг үжвэл бид бургасан морин хөтлөөд дагна. Тэгээд уруу газар тохиолдвол бөмбөгтэйгэн тас жууралдан бөмбөрөөд буудаг ба өөд газар таарвал байн дахин бөмбөрөн бууж мачин дээшилсээр даваа нороод гарчгадагтан сонирхон энэ амтан бас бөмбөг наадах дуртай гэж гайхдаг. Баасан бөмбөгөн чухам хаа аваачхыг мэдэх гэж үргэлжилэн дагаж явхад хөндлөнөөс нь өөр нэг бамбуу хорхой ирвэл бөмбөрүүлж байсан нэг нь явхаан жогсож хоёулаан хэрэлдэж байхч гэмээр жөвдөж байхч гэмээр нааш чааш хөдөлөлчж байснаа уулын түлхэж байсан бамбуу нь бөмбөгн дээрээ наалдаж сүүлд ирсэн нь түлхэж явна. Миний дүү үүнийг харсаар байж энэ алжуу гайхлууд бусдын түлхэж яваа бөмбөгийг булиалаа гэд гуйдах гэхэд битгий харшил чухам яах нь үжи. Уулын жүтгэж байсан нь бөмбөгөн харамлаад жуурж байх юм уу? Эсвэл бид айлын хасаг тэргэнэ арх хойноос нь дүүжилэгдэр наададаг шиг бөмбөгнөөсөө жуурж амраад нөгөөтгөн хонжиж байх ч юм уу? Үжи гэд аргадан дагуулж ажигласаар явхад өнөөх гайхлууд нэг нүхэн амсарт хүрээд ийш тийш хөдөлгөсөөр байж нүхэн дэнд түлхэд оруулчихдаг. Үүнийг хараад бид хоёр «Оо, эд чинь нүхэндээ хадгалчаад өвлийн идэш болгохоор нөөчилж байна» гэж ихэл мэдэм хээрч. Энэ хоёр бамбуу хорхой дахиад бас баасан бөмбөг нүүлгэхээр явах магад гэж нэлээд хүлээгээд гарч ирэхгүй болохоор тоглаан алдхаа сайгаад явахдаа бамбуу хорхой нүхэн амсрыг хүчтэй хід дэвсхийн дагуу. «Хижээд бүү гарч ирэ, хэрэг гарсан ч бүү гарч ир» гэж бахирлдаад тоглаан үчгээр бургасан мориндоо мордочгоно. Заримдаа бид хоёр тоглаан аль нэгэн үжигдсэн нүхнээ аманд баалгах гэж хорж хашаад дийлгүйдэн нэг нэгнээ буруу шааж муудалчаж явдаг ч удаатай. Манай гэрээс баруунтай Дэми холгүй Төгрөг булан Мори худаг гэдэг хоёр их хөндий бий. Төгрөг булан нь Араараан дугуйрсан манхтай манхан ингэрээр нь сахлаг жужаан бургастай, дундаа нуур тойромтай, нилээд их өвс

гэр бариад хоёулаа айл болж наадыг гэж дүү минь сануулга гаргахад болно гэд хоёулаа удсан чгүй бас нэгэн жижиг овоохой босгодог. Бид овоохой барихдаа өвгийн үргэлж хэлдэг манх нөрэн бургасыг хадаж хугчвал өвөл хаврын салхинд манх хийсч хөндөний өвс бэлчээрийг дартаг гэдэг сургалаар бургасыг ерөөс хугчдаггүй. Оройгийн нийлүүлж уйснаа явахдаа алтаргаж тавина. Бид хоёр овоохой гэр барьчхаад бидүүдэн чи баг юм чин баг гэрийн аваарэ гэхэд тэр эгч хүүхэн хүн юм чин баг гэрт нь суу гин. Үүнийн сонсоод миний дотор ахус гин. Яагаад гэж баахан эгдүүтэй дуугархад тэр харин аавга эгч нар төрхөмдөө харж ирвэл чай уун хоол идэн заримдаа бас хүүхдээ дагуулж ирээд хагас сар хорхондог биш үү? Их гэргүй бол яаж сууж багтанда? Иймээс би их гэрийг авахгүй болохгүй гэх юм. Миний санаанд оромгүй үгийг дүү минь хилээд гаргахад би сочин гайхаж доорн зөвшөөрөв. Ингээд л бид хоёр өөр өөрийн гэр хүрээгэн жасаж тэгшлээд харилцан нэг нэгнээ эргэж тойрно. Дүү минь нутгаан сахисан төрхмийн ах буюу дүү болж намайг очивол хоол бодаа бэлтгэж байна гэд хоёул мөнгөндөг. Гэрийн дундаа нойтон шороогоор жижигхэн ширээ босгоч хоод дээр нь аяг пял гэд их баг нь адилгүй хотхор гаргана. Аяг пялан дотор нь ногоо аягалж байна гэд тэмээн хөхний намаа баг багай жичиг чавга өвсн үржиргий түүж ирээд савлчхна. Тэмээн хөхийн жил дээрх будаагийн түүж будаа болгоно. Эсвэл улалжийн навчаар тугалтан болгох буюу тэмээн хөхийг ястай мах химэн ихэл ямбтай иддэг. Хэрвээ яруу явж байна гэвэл ногоо будаа бэлтгэхгүй жөөхийтэй хуурсан будаа идүүлэх гээд үхэр өргөний навчанд нойтон шороо хийж бургасан савхаар идэж байхаар маяглана. Манайд дөрвөн авга эгчтэй болохоор аль авга эгчийн ирснээр тоглолвол түүний хөдлөл барил хэлэх үг инех дууны ёсчлон дуурахаар чирмайдаг. Удаа болгон тоглож бархаар хоёулаа нэг нэгнээ илэглээд элгэн хүштэл инээлчээд бүр манхан дээр өнхөр төтлөн баярлсаар байж тоглаанч мартчихах удаав. Үнээр нэг удаав лээ. Наадсаар инээсээр байж гинт тугал бируугаан санаанд орж үтсэн чинь бараагүй болчихж. Хоёулаан бачимдан сандарч орой барингүйгээд ийшэн тийшэн хичнээн ажиглууч юрүүжигдгүү. Ялгараад гүүн бургасанд орчихсан магад гээд орой дээрээс хидий ажигласан ч ойр хавийн бургасан орой хөдөлгүй л байна. Энэ үед нилээд орой болсон тул эмэгдэн л хурдан хилийгээд гэрж үгэнгүйхтэн бургасан морон унхан хүртэл мартжээ. Энгийн өдрийн харж ирдэг чагаасаа нилээд орой болчихсон болохоор гэр хүрэхэд өвөг эмэг хоёр гаран орон ажиглаж байсан бөгөөд эмэг маны үжимэгч та хоёр чинь өлөсч умдаасхан мартчих уу? Туглаан яагаад авчирсэнгүү өөрсдөө гүйгээд ирчихв? Айж чочсонгүй ба? Гэж хойно хойноос нь асуулт чавруулв. Бид өвгийн хажууд хэлэхээсээ айж байсан ч хэлэхгүй байхын аргагүй болж гялан гялан гэсээр туглаан гөөчгчээ гэж уйлан алдан хэллээ. Өвөг доор нь уурлаж муухай хоёр дам шиг ийм орой ирсэн нь хэрэг татсан байна штэ. Бас л тэмэн хөх түүж идсээр байж туглаан хаашаа явсан ч анхаарсангүй байлгүй. Чавлж түргэн гертэн орж будаагаан ид туглыг ирж олохгүй болов гэж хэлмэгчэн манай ирсэн мөрөөр гараад явлаа. Бид өвгийн хойноос усан нүдэлж харж жогсоход өвгийн нилээд хол явснаа хойно эмэг өвг чин туглыг олчих юм аа. Миний хоёр гертэн орж будаагаан ид эмэг нь та нарын дуртай амсыг хийгээд тавьчихсан гэж хэлхий сонсоод бид доороо баярлчихсан билээ. Өвөг яваад нилээд удаснаа сүүлээр эмэг гаднаас орж ирээд хэрэг гаргаснаа хижээний мартаж аяг сахуан ахуйлаад шаа тоглож эхэлсэн бид хоёрт. За, өвөг чинь туглаан хураагаад ирлээ. Төргөн тосхоор очтоо. Өөдөөс нь тосхоор гарвал өвгийн чинь уурн намдах байлгүй гэвэл жаасан ёсоор нь харайлган хүрэхэд өвөг маний үжингүүд инээчгээд. Ай да, та хоёрыг уурлах чин да. Бутны туулай босоод гарахад ч айхнас шүү.

0: үдээ. Энэ хэд чинь хожирын үнрээр салих бариад талын бэлчээрд гарчихж гэж хэлхийн дагуу дүү бид хоёрыг өв хөндөл байдаг тийм энэрэнгүй харчаар харахад нүдэнд нь нулмас дүүрсэнийг би олж үзв. Хүүхдээ гэж хаашил хүүхэд юм байна. Ямар явдал тохиолдсон ч эргээд харвал бүр мартачихдаг нь хайрлалтай. Гэвч онц жарим явдал нь бодлын гүнээс бүрмөсөн арчигдггүй нь мөн ч гайхалтай шүү. Том болсныхан хойно эргэжүүлэхэд өвгийн тэр оройгийн нүд дүүрэн нулмас нь баярлсанах биш, харин хоёр өнчнөн юунд ч тэгж их дуугар агсрав гэж бием буруушаасна харамслын нулмас байсан нь оновчтай байх. Манай нутгаар элэ гэдэг махчин шувуу олон байдаг. Хавар мал төлөж эхэлсээр л айл орчноо агаар дээгүр хид хидээр эргэлдэн нисэн. Эмгийн хэлэхээр төлөсөн малын гээдэс олж идэх гэж хайж байгаа юм гин. Эсвэл унтаж байгаад сүргээсэн хочирсан иши хургандаж санаатай эргэж байгаа юм гин. Гэвч миний үчхээр энэ амтан дахаанд л онч дуртай шиг дээ. Тэгээд хараанх нь сайн гихчээ. Үчгүй юу? Гэрээс баахан жайтай газраар дахаад юм түүж идэж байх юм уу? Чорвох дагуулсан дахаа таарвал тэр өндөр дээрээс шууд л шунгам бууж ирээд бүдүүн дахаа юм уу чорвогыг ганчхан шүүрээд л дээшэн хөөрөн аваад явчихдаг. Иймээс эмэг манд элэ хэрвээ гэрээс ойрхон нисж ирвэл хараал хийхэд л жайлаад явчихдаг юм гээд элийн хараалыг жааж өгчүүлээ. Би элэ манай хараахыг төхөрнө үү гэхэд эмэг төхөрнө. Тэр чинь хүүхэдтэй хэл нэвтэрч чаддаг мэрэгэн амтан шүү. Тэгээд бас хүүхдийн гүйх нь хурдан үсэрх нь өндөр болохоор энэ бичхэн хоёр хөлтөн чинь нисчих юм байна, барьчих юм байна гэд дутаад гим гэв. Иймээс дүү бид хоёр элэ нисэх хүжигдвэл энэ өндөр тэнгэрийн амтныг дийлээ гэж элэ элэ хөөш эргэн эргэн ирвэл эрүүгийн чинь салгая дахин дахин ирвэл тархи чинь чоолы элэ элэ хөөш гэж бархирхын дагуу дахаадын дэргэд хүрч үнээр нисэх гэж байгаа юм шиг гараан савлан эргэлдүүлж хэд дахин өндөр дуунаар бахирхад элэ үнээр нисэж холтдөг юм. Үүний нүжвэл эмгийн жаасан харьяал үнээр шидтэй гэж боддог байжээ. Харин нэг удаа алд хэрэд алавчтай бүдүүн илээ доогуур шиг эргэлдсээр байж гинэт тун түргэнээр шунгам бууж дахааг шүүрч гис юм. Элиэн далавч най тэрх шуугсан чимээнд бид үнэхээр их айдас хүрсэн бөгөөд шүүрүүлсэн дахаа муу дуу гарч өдөн бутарч унахыг үзээд би уйлчихсан билээ. Гэвч ганчил удаа ингэж алдаж гарснаас өөр үед бид үсрэндэ хүчиж эмгийн жаасан хараалаар хараагаад элег бүр жайлуулж чадсан болохоор өөрийгөө итгэж жоригждаг болжээ. Тэгэхээр бид хоёр намрын сэрүү оровол тугал бируугаан туугаад морийн хутгийн баруун дэх харган шавг олонтой хөндид очдог. Тэндэх харган шавгийн домд жүгийн үүр олон, уур амьсгал сэрүүн болвол жүгийн хааш явдгийн мэдгүй юу ч гэсэн жүгийн бүр үгүй болчихдог. Иймээс бид хатхагдан гэж айхгүй туглаан тавьчгаад харган бургасын домдаас жүгийн балээр нь алич өдөр 5-3 дүүрэн балтай жүгийн үүр олоод эмэгдэн авчирж өгвөл эмэг миний хоёр хүүхэд чинь өсөх тосмон ухаатай болж байна шүү. Жүгийн бал хаа байгааг бас мэдчихэж. За, аваад ирсэн чинь сайн боллоо. Эмэг нь балыг нь гоожуулж авъя. Ханаад өвчнээ гэж асдаг юм шүү гэхий сонсоод эмэгдэн хэдий чих гавья байгуулчихсан шиг баярлж байв та. Эмэг жигнүүр дээр аяг тавьж аяган дээрээ савх хөндлүүлж дээр нь жүгэн үрийг хөмөрж тавиад тогоогоон бүтээж усаан бочлгахад жүгэн бал нь хайлаад аяганд гоочно. Эмэг бал авчирсан хүүхдийн хов гэж дүү бид хоёрт хавлаг балыг усаар жуурж өгснээн амтрахан уугаад аяган аажим долон нүднийхэн булангаар эмгийн гарыг өөрийн эрхгүй байн дахин харна. Эмэг үүний мэдчгээд аяга наашаан аль гэж хэлж бархаас нь өмнө манай аяга хэдийнэ эмгийн гарт хөрчгдэг. Бидэнд дахин нэг хавлага бал хийгээд жуурж өгвөл ихэл олж уурхан долоож тамшаалж байдаг бөгөөд дотроон мөсөн шигэр гэдэг чинь балаар хийсэн байхаа гэж боддог байла. Хүй торвол тугал бирөөг ихтэнэ дагуулчдаг болохоор эмиг надаар аяг сав угаах аргал түлэш нэмэх ажлыг хийлгэн. Тэр үед эд бодос ховор болохоор эмгийн ойдлын жүүн хуугарвал надаар үжүүрлүүлдэг бөгөөд надад жүүгэн хэрхэн барих жүүн үжүүрийн талбарыг адил тоогоор үрхийг нарийн жааж өгдөг байла. Эмэг бас олос шижимлүүлэх аргыг жааж надаар өөрийн тамж байгаа утаснахан олосыг шижимлүүлдэг. Хүүхэд химээгч сонсгохгүй гэсэн жоогийг сонсох дуртай хийж үжээгүй юмыг хийх дуртай гэдэг үнэнтэй. Би олос шижимлэх тун бахтай. Үүний хийхтэл том охидын игнэнд орчихсон шиг санагдахаар аливаа анхаарлаа төвлөрүүлэн саартай өвдгөн гаргачхаад ихэл дуртай шижимлэн. Саартай өвдөг олос ирчимлэхэд их дөгөн байжээ. Хэдэн өдөр болсонгүй өвдгийн хар саар бүр үгүй болчдогдөн үжүүргүй баярлана. Харин сая эхэлж сурахтан саар нунс нь өвдөг дэми удалгүй арсан улайгаад ирхэрч өвдөх нь хичүү болоход жоргилж ягаад эмгийн өгсөн олсыг бүр шижимлэж дуусгаад «Эмгээ, миний өвдөг арай чус гаркгүй биз дээ» гэхэд эмэг өвдгийн үжснээ «Энэ тэнэг охин». Өвдөг чинь өвдөж байвал пайчх нь биз дээ. Чиний энэ нэрэ мах дисх юм уу? Жаа, одоо сайн болтол нь хийх хэрэггүй бүүе. Хүүхэд хүнээ арас мах эдгэрхэн ч хурдан гээд үлээж өгдөг. Тэгээд миний шижимлсэн олсыг авч үзээд хөөй, миний охин чинь хурдан ч сурч сайхан ч шижимлж аа гэж хэлж байтал ах орж ирээд Эмэг энэ тэнэгэ магтсаар байгаад өндөр малгай нь хажаачихлаа гэхээр би хоёр гараа нь толгой дээрэн өргөөд унах гэж байгаа малгайгаа түшиж байгаа ов гаргаж тэднийг инээлгэж байсан юм.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Ээжийн шүү. Энгэр догын нууртан ээжийн минь хоёр улаан шүү. Жил жил ирж, жил жил бочно. Ээжийн шүү гэдэг хоёр сайхан улаан шүү намайг ухаа орсноос аваад энэ дугуй чагаан нуурын эрг чээлд нисэн сууж байсан ба. Намартан бучин хавартан ирсээр сүүлд нь бүрч хүнээ унаж босох сэтгэлийн уянган болж энэ нуурын эрг мандал энэ нутгийн агаар усыг баяр жаргал, гуниг гутрал, дурсал, мөрөөдөл, эрмэлжил тэмүүлэлээр жавхтан байж харагддаг болж үлээ. Миний тэр олон мэддэггүй юмыг ээж минь бүгдийн мэддэгт нь би их баяртай байж ээжээ Энэ ямар шоу вэ гэж их олон юм асуух дуртай байдаг. Энэ шоуг ээжийн шоу гэдэг шүү. Маныг мөн чамшиг баг байхад ээж минь ингэж ярьж л байдаг. Болчдоо хөөрхи ээжийн шоу ирчихлээ. Энэ жил муу сайн хүүхдүүд минь хідэн мал минь амар тайван өөд эсрэгтэй жил болох нэ гэдэг. Сайн шоу шүү хүү минь буу мод хад шидэж үемүүлээ. Ээжийн шоу харж явсан хүнээ сэтгэл хижээд өнчирдэггүй амар тайван байдгийн гэж ээж минь ярьж байсныг би энэ нуур энэ шоуг харах болгондон санж жун чаг дугуй чагаан нуурын хөвөнөөс хөрөн өнгөтэй саалийн тэрлэгийн хормой хийсгэн ирдэг ээжийн санж нэг удаач гисэн хардаг болоосэй гэж энэ хорвоогийн мөнх усч яанд сэтгэл хайлган явж байна. Энэ одны эрүүл чагаан хөх, энгэр тохойн чагаан нуур, олон сайхан эхчүүлийн тухай, олон сайхан сэтгэл төрүүлэн төвийж, эрэг хөвөнөөхн чагаан чулуудтай нь хүнээ хүүхдүүд өржөрхөн холууч, халуун хүйтэн улирлыг уйлах чагт нь уйлж, дуулах чагт нь дуулж явсныг санахад, дэлхийн минь чи эчхийн шүрүүн алга эхийн халуун өвөр байна. Энэ хавар ээжийн минь хоёр улаан шүв бас л ирлээ. Ээжийн үгэлсэн өнчин сэтгэлийн нүдэнд энэ хоёр сайхан жүүртэн ээж минь хүрээд ирчихсэн шиг санагдаж, уулындаан, усандаан, унжава, мориндоон, ухаороогүй хүүдэн юуныгийн хилмээр сэтгэл хөксүүлж, дугуй чагаан нуурын долгоо бүхэн их хүнэ хайраар шууган байгаа адил даанч жүүлхэн биндриадан харагдана. Ээжийнхэн хоёр шувууг харж, сайхан дэлхийн гэрэл агаар хур ус эжигнэн, жусаалын чагаан гэрүүд шиг амгалан тайван жусна гэдэг миний сэтгэлийн жаргалж овол байла. Ээжтэй хүнээ жаргалж овол гэдэг ээж хүн их хүнээ өсч төрсөн, амьсгаж явсан, ярьж дурссан энэ сайхан байгаал ус чинхэг агаар жүүртэн амтнаа мөнх оршихуйд түшиж, намартаан унаж хавртаан босох даанч өрөвчхэн дэлхийвлээ. Ээжийн минь ярьдаг, хайрладаг, уулхад юмдаа гэхээс өнчин илгэн өндийж өдөн унсныг үживэл хөрхий өгтөлж байх ч болов уу гэж оройд нь бутарсныг хараад уул миндаа хөрхий гэж сэтгэл алгасаж, альва муу муухайг жанан хорсож, альва сайн сайхны хүсэн эрмэлжилж өмөрхөн хамгаалж явна гэдэг ээжтэй л хүнээ бодлооч. Яагаад чимбэ? Харихын чинь хагчилт чимээг би гажраас чагнаж хөөмн ээж нь явлаа. Ээжгүй чагийн хоногуд эмнэг ардгийг чэжил. Эр хүнээ жам, эрх ганга олон юм шүү. Эндгүүжээ мөхөөмн гэж ээжэн жүүдэлж уайлж хонснай дараа өглөө нь эрт гарч ингэр тохон чагаан нуран харахад эгэ яагаачгүй юм шиг ээжийн минь хоёр улаан шүв эргэн дээр нь сууж байсан ч чаанаа нэг л ойтхартай шиг харагдахын эрхээр алан хоёр нүдэнд нь дүүрэн нулмастай байсныг би харж үлээ. Хүнээ нутгийн уул хайрхан бараа бараа дан гансарч, хол явхын сэтгэл энгэр хөтлийн шар жамууд дэрвэж, олон олон жижиг нуур хөвөөгөөр нь тоосорсон намрын сүүлчийн нэг өдөр ээжийн минь хоёр улаан шив энгэрийн хоёр мөнгөн товч тасрах шиг энэ нуураасан нисч явла. Олон олон ээжийн үе төмөн хүүхдүүдийн дугуй чагаан нуурын чинкэр мандал шиг дөлгөөн тайван аж төрөх баяр жаргал үйлс бүтээл ба маргаашийн өөрийг уулхад ус мөрөн ой хөвч хот сууранд дуулан дуулсаар мөнгө шаргал нартайгаан бучлаа. Эчиг их болгосод үр хүүхдээн юу нэгийг үлдээж сануулхын тусад их олон юмыг ярин ярсаар байж энэ хоёр хөөрхий шувуу шиг уулхад говхөндий ус нууран орхин хол явчдаг билүү гэж би дандаа ингэж бодно. Ээжийн шувуу гэж сонссон өдрөөсөө эхэлж хідэн дүүтэйган бид эргэн тойрноон хувааж миний ээжийн шувуу миний аавын динж гэж нэрэлдэг болсон юм. Эчиг ихийн хайр хүнээ ухаанд ингэжл эхэлж хөвөрж төлжин эчэст энэ нуур, энэ гажар ус, энэ чинкэр одны нэр болж мөнгө үлддэг учиртай байжээ.
2: Өрхөм сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар үүгээр өндөрлөлөө. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
3: Чунъянг Ренмин Гуанбо Дэнтай Минзу Гуанбо.
4: Шишоу Син Сидай Фэнчин Син Зэнчэн. Син Сидай Син Зэнчэн.
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十讲， 中外会通与中华民族巩固壮大。明朝时期

0: 就在您负责的那块试验田里种这个酒号，万源氏那边我去联络。
1: 那最后这杯，我们干了。
0: 哎。

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн 90 хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорбоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд нутаг усан санж мөрөөдсөн махтан дуулсан дуунуудаас сонсохоор бэлтгэлээ. Насны үг Сочин Чохтын ая 8 хүний хамтлагийн дуулсан холын чинхэр нутаг дуугар

нүүдэлчин үндэст най байгаль дэлхийг алтан шорон дээр нь унж ариун агаарын амсгаж өссөн нутаг усан хайрлах хайрбал хосгүй үнтэй насан турштын хамгийн нандан унган багийн хайр билээ. Жалгаад та бүхэнд Ёндна Эрдэн тогтхийн үг Гэндэнэ Сэчинтийн ая Дуучин Отхон Туяа Хөгжил Баатрын дуулсан Сүндийн Уудам нутаг дуу сонсгоё.

уусан ус унсан шороо гэдэг хаа явсан ч зүрхнээс аргамжаатай, жүүднээс хэлхээтэй байдгийг бид хүнээ нутаг хөндлөнө газар явд суухтан бие сэтгэлээрээ мэдэрдэг юмсан. Жалгаад та бүхэнд самбуугийн үг саран хүүгийн ай, дуучин энх баяр чандамны дуулсан санахын эрхэнд дуулна гэсэн дуу сонсогё.

0: Монгол нутгийн хүм байгалийн эж охчил хайр сэтгэлэг сүжиг бишрэлээр босгогдсон овоо нь унган нутгийн шүтэн сахуус ухаан тардын чөгнөл мөрөөдлийнх нь бэлэгдэл болон сөхийн харагдана. Шүтэн овоо гэсэн дугаар төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний анивтруулгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тус анивтруулгийг үргэлжлүүлж байна.
1: Ойлгох зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний тагилгад овоо минь. Ардын уран бүтээлч баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Хөдөглөх зүрхэнд минь хадгалагдсан буурлын цагаан овоо минь. Эцэг өвгдөөс минь дэдэлж ирсэн эртний таглагд овоо минь. Ардын уран бүтээлч Баазын загийн үгэй. Дуучин алтан хэнгэний шин уран бүтээл. Шүтэн овоо.

Хуны хүмүүс галбын чагаан дагнас ганган нуурын часан лянхуа гэдэг бөгөөд хуна дуутай нутагт мал сүрэг өнөр өсч хүн идээшсэн газар энх мөнхийн үрдийн ерөөл бэлэгдэл бат оршдгоо. Одоо та бүхэнд шарнууд солонгийн үг урт наснай дуучин наран чимгийн дуулсан аавын нутаг гэсэн дуух сонсгоё.

Буурлах хайрхнай ноён сардаг алтан наранд ивэгдэн гялалжиж, булгын тунглаг усны урсгалын говийн дундуур уян гран давлгаалж, агарын уудам чээлд айнай шубууд жиллэн чувж, алглан халуурах өвснөө толгой айс

Зин салханд бүжиглэн найгаж, хүн жаяа нутг амнаа мөнхийн хэлхээ үргэлжилнэ. Жалгаад та бүхэнд боржгон дэгжирхийн үг айжмийн ай, дуучин жангуужүнэ дуулсан хонгорын нутг дуу сонсгоё.

Намрын сөрөн унахаар нутагтаа нэг очих юмсан. Насан өндөр аавэждэн очиж нэг жолгох юмсан. Нас чачуу үе хурчуулан эргэж нэг үжих юмсан. Нуурн таан хоргодох сарны гэрэл дор наргаж нэг суух юмсан. Аргалын утаатай бор гэртэн алжаалгүй нэг амрах юмсан. Аяхтай чай тавхтай хурууднаасан айтайхан нэг амсах юмсан. Арийн өндөр хөтөл дээр гарч алсын нэг бараалах юмсан. Алиа багийн хүүхэд насандаа эргэж нэг очих юмсан. Алсын уусын сүрлэг бараалуу жалбарч нэг тайтхарх юмсан. Ахад ирэхгүй энхэн намраан үүрдэж өрхөндэн мөнхлөг юмсан. Жалгаад та бүхэнд сэ отогнав үг сарангуагийн ая дуучин соцсоч нэ дуулсан намрын говь болно гэсэн дуу сонсгоё.

0: эрхэм сонсогчдоо, Хадан Баатрийн шүлэг Төв Улаан Баатрийн ая Дуучин Чог Билэгтийн дуулсан Холдомгүй Жаяатан нутаг дуугар Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараан өндөрлүүлж байна. Програмын дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
0: Дундад улсын үйлчилгээний нэн олон нэрт тэмдгийг үүдэж, үйлчилгээний үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж, жах тэлгүүрийн хянж хамаарах газрын дүрмийн нийтэлсэн.
2: Жаолэжи Ангулын иргэний улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний тэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
0: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа гадаадаас шилдэг үйлчилгээ оруулахаан өргөтгөж, мэдлэгээр голлосон үйлчилгээг гадаадад гаргахаан өргөтгөхийг жоргожуулж, Дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолоор дэлхийн нийтэд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж, чанарлаг хөгжилтөөр дэлхийн нийтэд дундад улсын нэн сайн үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улсын үйлчилгээний арилжааны үүдэлт шинжилтийн хөгжилт тасралтгүй ахаж, гадаадад нээлт хийх төвшин нэн өндөр, бүтчин нэн шилдэг, хөдөлгөгч хүчин нэн хүрэлцээтэй үйлчилгээний арилжааны шинэ байршил түргэн бүрдэж байна. Үйлчилгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд олон улсын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны чухал чар хүрээ болох болохоор хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад чухал үйлдэл хүжүүлж байдаг. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард манай улсын үйлчилгээний арилжаанаа гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг нэдэн айдл ухчаанаас жуунаа 8.3-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд аялал жуулчлал ба ачааж өврийн үйлчилгээг гадаадад гаргасан үйлчилгээнаа гадаадад гаргасан нийт үйлчилгээний нэмэгдэлд үзүүлсэн хов нэмэр

0: жуунай 50-ыг давсан байна.
1: Эх улсын өмөрт хилд электрон бүтэгдэгүүн машин тэрэгний сэлбэг тоног зэрэг бараа таваарыг дүүртлаатсан Дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэрэг өнөөхөн Ази Европын нутгийн чиглэлээ. 1-7 сар болтол Өвөр Монголынх нь Манжуур болон Эрэн хотын улсын дэсийн 2 их төмөр замын чухал боомтын давуулгаан бадруулан Дундад улс ба Европын хоорондох ээлжийн галт тэргийг аялуулсан тоогоорон бүх улсад оролцсон байна. Улсын төмөр замын хохотын төвчөний эрен өртөөний тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жан Ли Пин хэлэхдээ бид ажлын төлөвлөгөөн зохистой тохируулах ба зохион байгуулах хүрээ хөвчөөгөө шилдэгжүүлэхээр дамжиж Дундад улс болон Европын хоорондох ээлжийн галт тэргийн ажлын үр бүтөмжийг тасралтгүй дэвшлүүлж хил алсалсан бараа таварыг өндөр бүтөмжтэй зөөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гэлээ. Үйлчилгээний арилжаава үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг тогтворжуулан дотоод хэрэглэгээ өргөтгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин үйлчилгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогоор яриа тавьсан юм уу баярын жагтал илгээж Дундад улс үйлчилгээний чар хүрээний зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөөн тасралтгүй сулдахж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нөөлт их төвчнөө дэвшлүүлж үүдэлт шинжилэл дээр үйлчилгээний арилжааг шилдэгжүүлнэ гэж чухалжилсан юм. 2023 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны солилцооны хурлын бүх дэлхийн үйлчилгээний арилжааны дээд түвшний хуралд ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин видеогоор яриа тавьж чухалжилхдан Дундад улс ил талтай хамтаар үйлчилгээг нээлттэй болгохоор дамжуулж уудам бах дамжтай хөгжилтийг ахиулан үйлчилгээний хамтын ажиллагаар холбоолон уусалцгийг ахиулж үйлчилгээний үүдэлт шинжилэл дээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж үйлчилгээг хамтаар эдлгэр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйн чөгжлөн байгуулж дэлхийн аж ахуйн үргэлжилэн сэргэн сайжрах замаар жаманхыг хамтаар ахиулах болно гэлээ.
0: Төв араж үгийн мэдээ. Дрэйвдли хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 11-ний өдөр Дрэйвдли хорооны байнгын ажлын хурлын эрхлэн хурлдуулж аюулгүй бэлбэрлэх ажлыг чангатгах талаар цаашид байрлуулж бодлогын сүлжээнэ байгууллалтын хамаатай ажлыг судлан хуучин усан чөөрмийн өөрчлөлт сайжруулахыг бүх талаар системтэй ахиулах тухай хамаатай ажлыг судалж бүх улсын 6 өмнө жилийн их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж 6 өмнө жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэх байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож суур мөнгөний нийгэмлэгийн хамааралтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг хянан жуулж баталсан байна. Хурлаас жагтай ойрын хугацаанд жарам гажарт аюулгүй бэлтгэлийн эндэл хэрэг олон гарч маш гүнжгий сургамж болсон байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн битсэн чухал жаавар чохолборнуудын жорох санааг бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Энэ л хэрэг гарсан шалтгааны гүнжгий жадлан нэгөөс жүйчилж нөгөөг ойлгож дүрм тогтоолыг чанга найдваржуулахгүй барилга байгууллалтыг давхар давхар даачлуулах аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт хүрлчгүй зэрэг асуудалд хандуулан эрчимтэй арга хэмжээ авч үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын хамааралтай чангадхаж, 3-ыг хамаарч 3-ыг жаавал биелүүлэх шаардлагыг найдваржуулан, аюулгүй бэлтгэлийн хариуцлагыг цаашид бодтойжуулан чангадхаж, голдлоготой ажил төрөлд анхаарал тавьж, гэм согго аюул эрсдлийг байчаан жалруулах ажлыг гүнжгий өрнүүлэн, байнгын чанартай хянж хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд чангадхаж, аюулгүй бэлтгэлийн хууль дүрмөөс зөрчсөн ажлыг эрс жалхаан шитгэж, онц их эндэл хэрэг гарахыг бүтөмжтэй хориглох хэрэгтэй гэж.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан ойрд төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг зурж, зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын дүрмийг нийтэлсэн байна. Энэ дүрмийг 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Дүрм нь зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын байгууллалт ба хамааралтыг чангатгах зорилготой байж, голдуу ийм хэдэн агуулгатай юм а. Тухайлбал 1-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын ажил нь Дундад улсын хамт намын удирдлагыг баримталж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, хууль ёсоор засаг захиргааны эрхэн хэрэгжүүлэх, амар төвшний батлах, хөгжилтөд үйлчлэхийг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтсон байна. 2-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хушуул шаны дэсийн ардын засгийн ордны зах дэлгүүрийн хинж хамаарах салаа мөчрийн томилсон байгууламж байж харантах ховын үйлдвэр худалдааны өрхий данслах, идэ өмдааны үйлдвэрлэл эжигнэлтийг өдөр тутам хинж хамаарах, Зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын чар хүрээндэх заалдлага илчлэн мэдүүлэлтийн шийдвэрлэх ба хуулаас зөрсөн ажиллагыг байчаан шийдвэрлэх зэрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. 3. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хууль ёсоор хинж хамаарах ажиллагаа өрнүүлж эжигнэлтийн гол цогцын хөвийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн ажиллагыг аль чадхаар нөлөөлөхгүй байж нийгмийн хяналт хамааралтыг хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрынх нь үйлчилгээний үжил ухамсараа чангатгаж, ажиллах дөрмөн илэр нийтлэн дүрмцэн дөгмтөд өндөр үр бүтэмжтэй засгийн амтлын үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж тогтсон байна.
0: Төвражуугимдэ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооноо даргаж олоожи 11 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Ангулын иргэнэ улсын хурлын дарга Дэ Алмедатай хэлэлцээ хийсэн байна. Жолоожи илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Лоронсогийн байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад ангуулын харилцаа бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болж дээшилсэн байна. Дундадын талынхан ангуулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож дундад ангуулын харилцааг тасралтгүй ахиулан шин чаг үеийн дундад Африкийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг хамтаар байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахта. Дундадын тал ангуулын талын урт хугацааны туршин нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалж байхад талархаж ангуулын талын улс орныхон эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг үргэлжлэн эрс дэмжих болно. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бөхчүүлж, боттой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, худааж ахуй, жагснай вилс, энергийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун жирэг чар хүрээний хамтын ажиллагаа шин нэмэгдлийн чигий байгуулах хэрэгтэй. Энэ жилийн Дундад Африкийн соёл иргэншилийн солилцооны оноор аж тохиол болгож, соёл орон нутга зэрэг хамтын ажиллагаагаа чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын хэрэг явдал дэх хамжилтаагаа чангатгаж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулан хамтаар жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Төв арааж үг юм дэ. Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 11-ний өдөр Бээжинд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Дэ Алмедатай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэхдээ 2024 онд ерөнхийлөгч Лоронсо Дундад улсад айлчилж байгаа үед тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Лоронсотой хамтар Дундад Ангулын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түнш болгон дээшлүүлснийг нийтэлж хоёр улсын хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан юм а. Дундадын тал Ангулын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилж боддог эрхэмсэн хамтын ажиллагыг гүнжгэрүүлж олон талтай зохицуулахаа чангатгаж Дундад Ангулын харилцааг нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Дундад Ангул хоёр улсын одоогчлалтыг ахиулахад идэв идэв үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Төвражуугийн мэдээ 16 дугаар удаанаа Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын энергийн сайд нарын хурал 10-ны өдөр Бээжинд эхэлж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн Дрэйбдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан хуралд оролцсон хамт үхэлсэн байна.
2: Төвражуугийн мэдээ ерөнхий шүүчи Ши Жинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу басыг чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиан дэх чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орныг байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уусалчин хөгжихийг жолоодуулж

0: дотор чийлэгчхийг сонин судлах үйлдэлгийн жамналтай тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр хөтмж олж байна. Өнөөдрийн Жойчанд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж, ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бий. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүх дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заврын шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнтэй жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жойчанд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт хол болдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам зуулчдыг хүлэн авч дэлхийд хүнд дундад улсын хөдөө тосхоно олон янзын редшитийг харуулж байна. Эдгээр нь яг Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
1: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүзи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжэнд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянга төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжэнг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжэнгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнзгийрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжэнг мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар баяжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжэнгийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулгадж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжэнгийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лабдуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвштэй найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэж. Жэжэнгийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах голдолгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн 110 ил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжэн мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдалтай талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шанд нэг бодлого тогтоож, нэг шанд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үйлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жэжэнгийнхэн авчилтуулах тогтчин шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвруулод, гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж, мужийн шууд тараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж, хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодомж болгож, харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх хамтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кхэчэн тойргийн дарга Жэнхан хэлэхдээ, бидний тулхан шийдвэрлэх зүйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжэнгийн тэнхим зэрэгт солонгочныхан бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхээ ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэд сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийх туршилтын засаг байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мөртөө амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солонгочрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалгаан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжэнгийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
1: Уулархы горон ба далай дагуу орнаа хамжилж агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжиан Мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингюн Шана шоубингийн дэлгүүрүүд нь нэг нэг жагтэлгүүрийг тулуулж байдаг. Тус Шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамансанд байгаа юм. Жэжиан Мужийн Лишүй хотын Жингюн Шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосгон манжиногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосгон голом буудай тарьна. Юангу тосгон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосгоно бов харих мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын дан ганч тосгоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жэжиан Мужийн Лишүй хотын Жингюн Шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн бүүдэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жэжиан Мужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтхөх түүнөрн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жэжиан Мужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхмийн дарга ийм бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 10 их аж үйлсийн сүргэжил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чээлэгчих жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жэжиангийнхэн дунтхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх Мужийн хотуудын суугаал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаа батлан зөвхөн Том Мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хасжилт Бүх Мужийн хотоо тосгоны суугаал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлах чанахаас 6-6 нэмэгдсэн. Жэжиан Мужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчхэж жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
1: Төвөрөж хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэмхэн жаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жургаснаа гачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жилийн амралтаар бүх улсын соёл туухийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь аль газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундын соёлын өв өртнө нь хамгаалалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрчхи хэмчтэй гаргаж эртний жиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг туулсан шаачин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дарахан хүнээ шаажингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундуудын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундуудын соёл боловсно чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүж Ши Жинпин жиндэжинд азал шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж, дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдлын дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж, дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдлалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилц чуулгын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалын амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуны амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөөнайна Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүкө хэлэхдэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байла. Хүүхдүүд эдгэрийн үзээд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байла. Маш их ололттой байна гэж. Шинжлэх ухаан чех нэмрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдрө ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилхийн нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар барахгүй бас VR мэрэгжил судлан суралших зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Төвх соёлын өв үлдэгдэл нь дундуудын үндэстний удам олбааг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өв үлдэгдэл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосгон хэмээх алдартай амхын модын Хоншин хотын Чэншэнэ Шидигу эртний тосгонд гэр бүлөөрөө жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гот сайхан анхгүй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оноо эрдний тосхны өвөрмөч ончлогыг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оноо соёлын улваг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл 4 байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд чаг үеийн гэрэл гэлваган тасралтгүй бадруулж байна.
2: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан нариулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Түш.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оочоо, миний гэдэс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдаас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
3: Жоб ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм аа.
1: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
8: Алив миний хүү, аав нь чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
9: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

Самбайно хайртад үнэрэн төвийн аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний аражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартан үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь аражуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны Солонг шагнал, Сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг жохоол сэтгүүлийн Онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт жохоолж, Баажурамтын жохоолсон Орцын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Дугарж Авийн шингээсэн Шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амих үнсдвд хүүхдийн араажуулж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгагнаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чигчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 69 далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шолгонж гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухай нараас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухай найд нар минь шаваа сугалсан дараалаараа сэмтэд наасян хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсхийн айву тайву саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж намба ларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аля нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларлаарч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэхм үү дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсэр паргал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй ангахай байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь ид нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуних дууцаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарцаагүй надад өгөх ёстой.

0: Quack, quack.
1: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлчин бодон хаварчин донгодоодж бүх нь хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчхан гуагалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоочихсон юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч.
2: Энд жир жир гэж тэнд бор бор химэлчээд элдв хилэлчэн шуухайтын домд үүсв. Тэр дундаас хөтлөгч болсон хараач домхор толгоогоо сажлан дуран нүдэн анивцаар ингэж ярина.
3: Мэлхий өвгөн та дугаавэ. Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнийг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
2: Хараачийн энэ үгэнд зигүүртэн шуухай та жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэ нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөв. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингилжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүв яагаан тулан сумн хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
4: Яг үнэн дэн нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин биел авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэг сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач, ганч биел өнд ирж гайхам ерүү дуугаан өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх мөртөн намайг үдсэн харсан бөхөл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандан бэлгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
2: Энэ хэрд нүдэн бүрдийг хөвөөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
5: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр удам маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бэй. Хөжөө яжаанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужаан хальсыг жогсолгүй тонхиж байж ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгэр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхи хочуул үүчэрхи намаан дээрлж хугалсан байхгүй те. Ерөн тэгээд даяарын идэхт уртай улаахан долоохон үрэл мойл чигт чавах жимс гуйлс тэр бүхнийг он онд улаатал бомбитл суулгаж чил чилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж,

0: амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуур гэж хотоод гэцээгэр үлжүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ орчнээ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчнээ үрийг хоншороороо түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт хөрчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаа нэхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
2: Баярхаг шувуу, өлөн хутгуур тарны жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
3: юм байна. Тийм
2: үү? Тийм
4: үү?
1: Уралдааны диглем эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
5: Нам жом байгаач, даяара нам жом байгаач. Дим-димдээ дээс ирчимдээ гэдгээр. Нүдэн бүрдий маан өнөөдрийн өнгүү жүмчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хемгаадсан. Ой жүжин огооруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын уухайлан донгодож, уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эрвэн эрвэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж, бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо ташаадаг

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Бодхор жаахан шувуухай, болж ирдэг найжуухай, чэргүн жирэгдэг дууданхай, чечен хөлтэй дууданхай, аган эрэл шувуухай, аяа бичхэн тунахай, атхан чинэн бөмбөрхэй, айлан нисэг дэвдэрхэй. Ха-ха, хо-хо, нүдэн бүрдийн шувуухай, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэлжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хилэгүгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчийн намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч уйллаа.

0: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй байт.
1: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд зоригтой ороорой.
0: Жо, түгэйдө.
2: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
3: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81 дуган барий, 81 дуган барий гэж шолгонон хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаж бистэй. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
2: Олны думд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн Ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл юрмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тахтаг пахтаг алхлан халбаг далбаг найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан яг ийм хуу гавья мэдүүлж тэр бүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт гүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхвэ элен халин эргэлтэн нисч авэ. Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богжж агдсан шувуудын бор жүрхэн бол бол, богн хавирган шир шир дуугарх нүдэн дув дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав.

0: жижигдэхэд үрэ. Хараач алаг тунхайг анхилам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбэрү. Өвөлжин шүвү ангир шүвг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус-тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь Равад. Дууч нь ангилам. Удардаач анхилам чичиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид өвөр Монгол

Монголын Ордос хотын үүшийн хөшөөнөө Жангар багчууд хөөхтийн булхмын бичхэн жангарч нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Хижинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Олон талт хүжилийн тугийг өндөр мандуулан сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжилбэ сууж охих хов нөмөрөө үжилчгэй. 2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр энэ бүлэ Шижинпингийн BRICS-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 12-р удааны уулзалт дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Бүх бөмбөрчгийг ажиглах уяа хижгэн ил улсын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэйум Ахмадын эрүүл мэндэд лотих сүрдүүлэл учруулж бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системд хүнд хэчүү шалгалт тулгуурлан хүн төрөлхтний нийгэм яг 100 жилийн турших хамгийн хүнд хэчүү халдвар төвчнээ их дэлгэрэлтийн цаг үеийг өнгөрөөж байна. Олон улсын арилжаа ба бэл оруулалт түргэнээр багсаж хүн харийн шилжилт эд барааны гүйлгэ хүнд ночтой харшлагдан тогтун бос магад бос хүчин жийл залгаа гаргарч дэлхийн аж ахуй яг дээр 130-аад оны их доройтлоос наших хамгийн хүнд ночтой бууралтыг өнгөрөөж байна. Ганц талт үжил хамгаалах үжил эжирхэглэн дарлах ажиллах явх тутмаа шүрүүсэж засалтын улаан тоо итгэмжийн улаан тоо хөгжилтийн улаан тоо инг тайвангийн улаан тоо нэмэгдэхээс биш хасагдтгүй байна. Үний жиргээр инг тайван ба хөгжилтийн цаг үеийн гол сэдв хавраагүй дэлхийн олон тайшралт ба аж ахуйн даяарчлалтын цаг үеийн урсгалч бучишгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Бид ард түмний аз жаргалыг бодол хийж хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримтлан бодит ажиллагаараа сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжилбэ сууж охих ховь нөмөрөө үжүүлэх хэрэгтэй.

0: олон талт үйлчлийг баримталж, дэлхийн өнг тайван тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон талт үйлчлийг хичингүйлэн сахиж, төв голч шударга ёсыг хөөжилдүүл дайм ба мөргөлдөөнөөс зайлсхийж болно. Ганч талт үйл хүчирхэглийн улс төрийн хэрэгжүүлбэл жууралдан ба эсэргүүцэлдэл улмаас улам шүрүүсэх болно гэдгийг түүх бидэнд харуулжээ. Хэрвээ дүрм тогтоол ба хуулаар засгийн үл хайхаарч ганч талт эжирхлэл дарлалыг үргэлжлэн ихээр явуулан чугларлаас гарч гэрээг өвтгэхэд хүрвэл дэлхийн ард түмний нийтмийн хүсэл эрмжиллээс дэрсэлэхээр баргүй бас ил улсын жүй ясны эрэх ба нэр хүндийн талхигдах болно. Олон талт ба ганч талт төв голч ба эжирхлийн тэмцлийн өмнө BRICS-ийн улсууд олон улсын төв голч шударга ёсын эрс хамгаалан олон талт үйлчлийн тугийг өндөр мандуулж, олон улсын холбоот байгууллагын үндсэн дүрмийн зорилт ба зарчмыг хамгаалж, олон улсын холбоот байгууллагаар голлуулсан олон улсын системийг хамгаалж, олон улсын хуулаар суур болгосон олон улсын эмгтээлмийг хамгаалах хэрэгтэй. Ил улсынх нь үжил ухамсарын хэлбэрээс давж, хэн альнийхан тус улсын байдлаа үндэслэж сонгосон нийгмийн байгууллал, аж ахуйн загвар, хөгжилтийн замыг хүндэтгэж өвлж охино. Хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажиллах үргэлжилгүйч амар төвчний үжилтийг санаачилж, зөвдөлчих ба хэрэлчих ихэр дамжуулан, зөрөлдөөнө арилгаж, дотоод засагт гар дүрхийг эсэргүүцэн ганц талаас залхаах ба урт царвуут хараалтыг эсэргүүцэж, Инг тавин тогтун хөгжилтийн орчин нөхцөлийг хамтаар бий болгох хэрэгтэй. Бид бүлхэмдэн хамжилцхий баримталж, хижгийн шалгалтыг хүчин хамтдахан ялан давах хэрэгтэй. Одоохонд вирус мөнхөө бүх бөмбөрчөгт өрөвсөн дэлгэрж, хижгийн байдал бас тасралтгүй дахин давтан үүсэж бий. Бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх ялалтыг тэмчин олоход мөнхөө шаргуу хатуу жилтэй чармайлга гаргах чухалтай юм аа. Жил шахмын хижгийг эсэргүүцэх тэмцлэр дамжаад маш олон улс хижгийг сэргийлэн хязгаарлах талаар эрхэм найдан туршлага хурамдуулж эмт бодис ба вакциныг судлан нэх талаар илт ахилтай болов. Бүлхэмдэн нэгдэж шинжилх ухаанчаар сэргийлэн засагтгал юм бол вирусын тархан дэлгэрхийг хязгаарлаж болно. Хижгийн нөлөөг ялан давж чадна гэдгийг жил шахмын хижгийг эсэргүүцсэн үйлдэлг гэрчилж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

Бид ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхий баримталж, альба их баялгийг дайчлан чуглуулж, бүх хүчээрэн чармайж байгаад ард түмний амь насны амар төвшин ба Бэй Махмудын эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын хамтран сэргийлж, хамтран хязгаарлахыг чангатгаж, хижгийн мэдээж ангийг хуваалчин, хижгийг эсэргүүцсэн туршилгаан солилчиж, вирусын тархан дэлгэрхийг хориглох хэрэгтэй. Дэлхийн эрүүл хамгааллын жохон байгууллалтын жангилгийн удирдах үйлдлэн бадруулахыг дэмжих хэрэгтэй. Дундад улсын аж ахуйлал одоо яг Орос, Бразил зэрэг хантан лүгэ хамтран вакцины 3 дугаар хугацааны эмчилгээний туршилтыг өрнүүлж байна. Бид бас дуртая Өмнөд Африк энэтхэгтэй холбогдол бүхий хамтралчаа өрнүүлнэ. Дундад улс нэгэнт шин титэмлэг уушгин өрөвслийн вакцины хэрэгжүүлэх төлөвлөгд оролж ижээ. Бид энэх тавчин дээр ил улс ялангуяа бусад хөгжиж байгаа улстай вакциныг хуваалчин эдлэх болно. Бид дуртая хэрэгцээ бүхий BRICS-ийн улсуудад вакцин хангахыг идэх хэрэгтэйгээр бодлого хэлнэ. BRICS-ийн улсуудын вакциныг судлан нэх төвийн бүтээн байгуулалтын ахиулахын төлөө Дундад улс нэгэнт вакциныг судлан нэх Дундад улсын төвийг байгуулад байна. Бид дуртая сүлжээн дээрх ба сүлжээн гадныхыг уялдуулах арга маягаар дамжуулж, 5 улсын вакциныг хамтран судалж нээх ба туршилт хийх хамтран үйлдвэр байгуулах, эрэх олгож үйлдвэрлүүлэх, баримжаах харилцан мэдрэх зэрэг ажлыг ахиулна. 5 улсынх нь уламжлалт эм эмнэлгийн судлан ярилж хурал хуралдуулж, шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн сэргийлэн засах талаарх уламжлалт эм эмнэлгийн үйлдлийг хайн сүвэгжилж, бүх бөмбөрчгийн хижгийн сэргийлэн хязгаарлахад хүчит зөвсөг нэмэрлэхийг би санаачилж байна. Хижгийг улс төрчлөх, муу нэр жүүлгэх, хэргийг бусдад нөмөргөх, хариуцлагаан түлхэх гэн бүх бөмбөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх хамтралч ана их талыг харшилж байна гэдгийг бодот хэрэг гэрчилж байна. Бид бүлхэмдлэр зөрөлдөөнийг орлуулахыг ахиулж, оюунч үжилтээр хэлбийгүй үжилийг арилгаж, улс төрийн вирусыг арилгаж, ил улсын гар холболчин хижгийг эсэргүүцэх хамгийн их нийлэл хүчнийг нэгтруулах хэрэгтэй. Бид нээлт хийж, шинийг үүтхий баримталж, дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Олон улсын зоосны суур мөнгөний жохон байгууллалтын жишилтийг үндэслэвэл, энэ жил дэлхийн аж ахуй 104.4-оор багасж, шинээр хөгдсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улс 60 жилийн турших анх удааны сөхрөх нэмэгдлийг өнгөрөх болно. Нэг талаар хижгийг сэргийлж, нөгөө талаар аж ахуйг тогтворжуулах бол ил улсын алгуурлаж болошгүй үүрэг болно. Бид амар төвшнийг үнэнхүү баталсан урьдал доор аж ахуйн сэргэлтийг идэх үетэйгээр ахиулж, хижгийг сэргийлэн хязгаарлахыг байнгжуулах дунд аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг өмх жоримтайгаар өрнүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулахыг чангатгаж, хүн хар ба эд барааны хил алсалан шилжихийг дөччлөх санаачилгыг найдваржуулахан ахиулж, аж ахуйн хэлхэ хангалгын хэлхээний амар төвшин саадгүй нэвтрхий баталж, ил улсын ажил үйлдвэрлэлийн сэргээх аж ахуйхан сэргээхэд хүч нэмэрлэх хэрэгтэй. Хижгийг ашиглаж дэлхийн чиглэлтийг үгүйсгэх хэмэжүү, аж ахуйн харьцаа холбоог салгах, жирэгчээ систем гэдгийг хөөрөгдөх нь эцсийн эцэстэн тус улс ба ил улсын хамтын ашиг тусыг хохируулах хэрэг болно. Одоохны байдлаар бид нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс говьшгүй байгуулж, дэлхийн арилжааны жохон байгууллалтаар гол болгосон олон талт арилжааны байгууллыг хамгаалан, улсын амар төвшний нэрийг дураараа хэрэгжилж хамгаалах үжилийн бодит ажиллагаа явуулахыг эсэргүүцэх хэрэгтэй. Хижгийн байдлаас би болсон шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин завгар хөвийг сайтар ашиглаж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралчааг чангатгаж, нээлттэй өрх тэгш төв голж, гадуурчилгүй худалдаа эжигнэх орчин нөхцөлийг бий болгож, нэн чанар сайтай, нэн уян хатан чанартай хөгжилтийг хамтаар биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртая ил талийнхантай хамтаар BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хамтны харьцааг түргэлэн байгуулна.
Бид Фужиамужийн Шаман хотод BRICS-ийн улсуудын шин аж үйлдвэрийн хувьсгалын хамтны харьцааны шинийг үүдэх суурин газрыг байгуулж, төрийн бодлогыг зохицуулах, чадвартныг хүмүүжүүлэх төслийн нэн хөгжүүлэлт зэрэгч хүрээний хамтарлжааг өрнүүлнэ. BRICS-ийн улсуудын идэвхтэй оролцохыг баярлан ухтаж байна. Ойрын хугацаанд Дундадын талынх нь бүх бөмбөрчгийн датагийн амар төвшний санаачилгыг дурдж, инк тайван амар төвшин нээлттэй хамтран ажиллах эмх журамтай сүлжээний оронжийг хамтар байгуулахыг ахиулж, дижитал аж ахуйн эрүүл хөгжилтийг ахиулахар бий. BRICS-ийн улсуудын дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна.

0: Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Бид ардын амьдралыг тэрүүнд тавихыг баримталж, бүх бөмбөрчгийн үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилтвэл аливаа асуудлыг шийдвэрлэх ерөнхий түлхүүр мөн. Хижгийн нөлөөг арилгаж, хөвийн амьдралын жамдаан дахин орхотж, тэр мөргөлдөн самуурлыг төвшөлтгөж, хүмүүнлэг үжилийн хямралыг шийдвэрлэгтч тэр. Үндэснээс нь авч хэлбэл чүм ард түмнэр гол болгох хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дэлхийн банкын жишэлтээр

0: 2020 онд бүх бөмбөрчгийн хүн дунджийн орлого 103.6 гар буурж 8800 төмөөс 1.15 доншуур хүн хижгээс болж тайлын ядуу хүчирдэлтэй байдалд орох болно. Бид хижгийн шалгалтад шууд хандаж Дэлхийн нийтийн олон улсын холбоот байгууллагын 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөх зүйлийг найдваржуулахыг олон улсын хөгжилтийн хамтралцааны голдлог болгохыг айхуулж, ядуу хүчирдлийг арилгахаар төрөн чухал харалт болгож, их баялагийг ядууг цөөтгөх сургаан хүмүүжил, эрүүл хамгаалал, сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг чар хүрээ тиш нэн илүү хэлбэлгэх хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгууллагын нэгдэлтэд төлөвлөн зохицуулах үйлдэлэн бадруулахыг дэмжиж, нэн эрх тэгш бөгөөд тэнцвэртэй бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн хамтны харьцаа байгуулахыг айхуулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг хөгжиж байгаа улсуудад нэн олон хүртээж, буурай хамтлагийн хэрэгцээг нэн сайн хангах хэрэгтэй. Бид ногоон бөгөөд нүүр төрөгч баг гадагшлуулахыг баримталж, хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтөөр хамт оршихыг айхуулах хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчих дулаархан хижгээс болж жогсонгүйрхгүй юм аа. Уур амьсгалын ховролтыг арах цаахыг нэг мөчичгэсэн сулруулж болохгүй. Бид уур амьсгалын ховролтыг арах цаах парсын хөлөлчөрийг сайтар найдваржуулж хамтар үүргэлэх боловч илгаатай байх хариуцлагын зарчмыг хичээнгүйлэн сахиж хөгжиж байгаа улс ялангуяа жижиг арлын улсуудад нэн олон хавсарлага үзүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс дуртая тус биеийн хөгжилтийн хэр хэмжээтэйгэн жогцсон олон улсын хариуцлагыг үүргэлж, уур амьсгалын ховролтыг арга чаахын төлөө үргэлжлэн шаргуу хатуу жилдээ чармайлга гаргана. Би түрүүхэн олон улсын холбоот байгууллагад дундад улс биеийн дааж ховь нөмөр үзүүлэх эрчмэн чангаруулж, нэн хүчтэй төрийн бодлого ба арга хэмжээ авч, нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг 2030 оноос өмнө оргил хэмжигдэлд нь хүргэхээр чармайж, 2060 оноос өмнө нүүр төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг саармагжуулахыг биелүүлэхээр хүчлэн чармайна гэж зарласан юм. Бид хэлсэнтэн хүрэх юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Олон талт үйлчлийн гал бамбраар хүн төрөлхтний урагшлалтын замыг гэрэлтүүлье. 2021 оны 1-р сарын 25-ны өдөр. Энэ бүл Си Цзиньпингийн дэлхийн аж ахуйн ярилцааны тавцангийн Давусын зөвлөгч үйлийн ярилцааны хурал дээр ярьсан онцгой яриа болно. Эрхэм хүндэт Шваф тэргүүлэгч авхайнар, авгайнар, найз нара. Өнгөрсөн нэг жилд гинт үүссэн шин титэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрчөгт өрөвсөн дэлгэрж бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгаалал хүнд ноцтой сүрдүүлэлт учран дэлхийн аж ахуй гүнжгэ бууралтад орж хүн төрөлхтөн түүхэнд ховорхон тохиолдох олон давхар хямралыг өнгөрүүлжээ. Энэ нэг жилд Элусын ард түмэн Лотих Эрс Жориг ба Сүс Жоргоор өвчин эмхэхтэй үхэж эсэхийн тэмцэл явуулан Шинжил ухаанч бөгөөд оюун чих хүчинд түшиглэн хүмүүнлэг үйлчлийн жориг санааг бадруулад бүх бөмөрчгийн хижгийг эсэргүүцэх ажил анхаалхмын үр бүтэмж олсон юм. Одоо хижиг дуустал бас хол байсаар ойрын хугацаанд бас дахин дэлгэрж хижгийг эсэргүүцэх ажил мөнхөө үргэлжилж байна. Гэвч хахир өвөл өрхөн хаврын алхаа хориглож чадгүй. Харангуй сүн үүрийн гэгэг халахлах чадгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Хүн төрөлхтөн лавтай хижгийг ээлж гай гамшигтай тэмчих явчид өсөн бойжж өөдлөн давшиж аюул гамшигын дотроос дахин та амилж чадах юм аа. Авхай нар, авгай нар, найз нара. Түүх ер нь тасралтгүй урагшилж байдгаа. Дэлхийн ертөнч өнгөрсөн үедээ бочиж чадгүй. Манай өнөөдрийн хийсэн сонголт нэг бүр, авсан ажиллах нэг бүр чөм дэлхийн ертөнцийн ирээдүйг тогтоох болно. Бид энэх цаг үед тулгарж байгаа дөрвөн ихсэд бийг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, хорвоо аж ахуйн төрийн бодлогын зохицуулгыг чангатгаж, дэлхийн аж ахуйн эрчимлэг, үргэлжилх хүйч, тэнцвэртэй, багтаамжтай байх нэмэгдлийг хамтаараа эхүүлнэ. Хүн төрөлхтөн яг дэлхийн 2-р дайнд дууснаас наашх хамгийн хүнд ноцтой аж ахуйн бууралтад учирч, эл том аж ахуйн орон түүхэн дээр анх удаа зэргээр хүнд хохирлт учран бүх бөмбөрчгийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний ажиллагаанд харсаад учирч арилж аваа бэл оруулалтын ажиллагаа үргэлжилэн өөдгүү байна. Эл улсынх нь хэдэн туман дуншуур доллорын аж ахуйн аврам туслах арга хэмжээг нийтэлсэн боловч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийн байдал мөн л маш тогтун бос байж хэтийн төлөвт маш их магад бос чанар оршиж бий. Бид одоохны байдлаан эжимдэж, хижгийн сэргийлэн хязгаарлах ба Ажуухан хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөж, хорвоо ажуухан төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан дэлхийн ажуухан хямралын муу нөлөөгөөс эртхэн мултрахыг ахиулах хэрэгтэй мөртөн нэнч ирээдүйг бараалж, жориг шуудан дэлхийн ажуухан хөдөлгөх хүчнээ солигдол, арга маягийн ховролтой бүтчин тохируулалтыг ахиулж, дэлхийн ажуухайг урт хугацаагаар эрүүл бөгөөд тогтуунаар хөгжих замд нь оруулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, үжил ухамсарын хэлбэрийн хэлбээгүй үжилийг таягдж, найрамдлаар жирэгчин орших, харилцан ашигтай хамтаар ашиг хүртэх замаар хамтаар замнана. Дэлхий дээр эгэ айдал хоёр модны навч байдаггүй. Эгэ айдал түүх соёл ба нийгмийн байгуулал байдаггүй юм а. Ил улсын түүх соёл ба нийгмийн байгуулал нь ховь ховьндаа сайн талтай байж, эрхэм доод сайн муугийн ялгаагүй юм. Үүний жангилга нь тус улсынхаа улсын байдалд нийцэх хэсэг, ард түмний хүрээлэл ба дэмжлэгийг олж чадах хэсэг, улс төрийн тогтун байдал нийгмийн давшилт, ардын амьдралын сайжралтыг авчирч чадах хэсэг, хүн төрөл хийдний давшилтын үйлсэд

50 нөмөр үжилж чадах хэсэгд байна. Ил улсын түүх соёл ба нийгмийн байгууллын ялгаа эртнээс оршсоор ирсэн юм. Энэ бүл хүн төрөлхийднэ боловсны дотоод шинж чанар мөн. Олон янз чанар байхгүй бол хүн төрөлхийднэ боловсон байж чадахгүй. Олон янз чанар бол босдоч бодит байдал болох бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Ялгаатай байгаа нь аимшигтай бишээ. Аимшигтай нь оморхоговор хэлбэгүүжил дайсхнах бодол. Аимшигтай нь хүн төрөлхийднэ боловсныг элдв олон дэс хуваах. Аимшигтай нь өөрийн түүх соёл ба нийгмийн байгууллан бусдад алвар дохох явдал болно. Ил улс харилцан хүндэтгэх, адил талан ирж, ялгаатай талан үлдээх суурин дээр найрамдлаар жирэгчэн оршихыг биелүүлж, ил улсын солилцоо хийж, харилцан талхийг ахиулж, хүн төрөлхийднэ боловсны хөгжилд давшилтад хөдөлгөөгчийн хүчин нэмэрлэл болж огноо.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гуравдугаар хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн илэрхий жаагийг ялан давж, ил улсын хөгжил чичиглэлийг хамтаар яхиулна. Одоохонд голч байгаа асуудал өдөр ирэхгүй довэн болж, өмнө тумартын жүрөөг арилгах чухалтай байж, үргэлжлэх хөгжилтийн үйлсэд хүнд хэчүү шалгалт тулгарж байна. Хижгийн байдлын дор ил улсын аж ахуйн сэргэлтэд задралт гарч, өмнө тумартын хөгжилтийн жүрөөд игтэх цаашилбал тогтборжих аюул түгшүүр тулгарж байна. Өргөө олон хөгжиж байгаа улс нэн олон хөгжилтийн эх баялаг ба оронжи олохыг нийтдэмд хүсэж, бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын дунд нэн олон төлөөлөх чанар ба үхэлэх эрхтэй байхыг шаардаж байна. Хөгжиж байгаа улс хөгжиж эхэлсээр бүхий л дэлхийн чичиглэл хөгжил ба тогтун байдал нэн бат сууртай болж, хөгжсөн улс ч түүний дундаас ашиг хүртэх болно гэдгийг олж харах ёстой. Дэлхийн нийтээрэн алс хэтийг бодол хийлж, амлалтаа найдваржуулж, хөгжиж байгаа улсын хөгжилтөд чухал бүхий дэмжлэг хангаж, хөгжиж байгаа улсын жүй ёсны хөгжилтийн эрх ашгийг баталж, адил тэгш эрхтэй, адил тэгш тохиолтой, адил тэгш дүрмтэй байгааг ахиулан, ил улсын ард түмэнд хөгжилтийн жавшаан тохиол ба үр бүтээлийг хамтаар эдлүүлүүлж охин. Дөрөвдүгээрт бүх бөмбөрчгийн чанартай шалгалтыг гарах холболцсон арга чааж, хүн төрөлхтний сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлон байгуулна. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цаг үед шин тэтгэмлэг уушхан өрөвслийн хижигтэй адилвтар олон нийтийн эрүүл хамгааллын хэрэг гэнт үүсэх бол эцсийн удаа огт биш юм аа. Иймээсэн бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын засалтыг дараа түргэн чангатгах чухалтай. Дэлхийн бөмбөрчг бол хүн төрөлхтний оршин тогтнох цорын ганц гэр орон мөн. Уур амьсгалын хувиралтыг арга чаах эрч маань чангаруулж, үргэлжлэх хөгжилтийг ахиулах нь хүн төрөлхтний алс хэт ба ирээдүйд холбогдож байдаг. Хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа бие бүхий бүх бөмбөрчгийн чанартай асуудлыг альч улс гээд ганц ганцаараа шийдвэрлэхийн аргагүй. Эрхвэш бүх бөмбөрчгийн ажилгаа, бүх бөмбөрчгийн арга чаа, бүх бөмбөрчгийн хамтралчаа өрнүүлэх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Эрхэм сонсогчид сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар. Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариу

0: таах тоглоом тоглоё. Уу уу куч куч куч.
1: Утгүй.
0: Квандан квандан квандан.
1: Утгүй.
0: Су су шва шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
1: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг болоод суман галт тэрэг.
2: 80 донд галт тэрэгээр Хонжуугаас Бээжинд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдго юм да.
3: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
4: Суман галт тэрэг бол миний гадах шишээ гарахд түрүүн сонголтоо. Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айл явбал хүрчих юм.
0: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
4: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчих нэ.
0: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
4: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
0: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суур нэг холбох болно.
2: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишээ.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бүт тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн уянснаар та бүхний сонирт хүргэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоо нь.
0: Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт эдүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бид хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн нум сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг үзээд дүү минь алян хөдөлж эхчээ. Би тэр гахайг харваад унгаачихна. Чи харж бай гэд алчээж жогсож байман нумаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахан хавраг оногдож сочондон жид гэд гараад гүйчихв. Би айхтан гүйж очоод үжихэд сум нь унсан газартан байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахан бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гэд сумын барьсаар бочиж ирэхээр дүү минь харин ямар байна гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвөө тулж омогтойл жогсох юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулын бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүү бид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин чи ийм их болчхоод энэ нялх амтныг юунд ихээсэн салгав гэж жагнана. Ахын нэчхэд би нэг үрээс нэг л бүжингийн авсан. Мо бутнай туулаа ямар тоо мэдэхч биш дээ гэхэд эмэг пүсгтэл инээчгэж туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үх хилэлчиж байдаг юм шүү гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсон гудаа маш гайхаж үнэн үү эмэг гэхэд бид ойлгохгүйгаас биш ямар ч амтан хоорондоо бүр үх хамартай юм аа. Жарим үед адгуу самтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бэйд нь хортой эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа нэгийг гээчхэд мэдгүй эчиг их гэж байдаг юм уу гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үх хэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихыг гэв. Туулайн бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэг нэн харж хөмсөг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулайн бүжингийг сайсан доор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал аль жавтаныйн бүүмэд бүр долоочхно. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх бич чихэн хулмайлгаж богжоогод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандаа мантай дассан байх, айж чичиргэн байж, сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаас нь гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилах чагаан ногоо, баг багаа ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас энэ юу нэж болж байгаа гэж асуухад бор гөрөөсийн инжгаа гэв. Бид хоёр бахархахдаан ахын хойно өмнө орж инжгийн чихнээс нь тэмтэртэл хөлөөс нь бариад чадвал олоод тэвэрхийг санж аха энэ инжгаан бас манд өгнө гэж гуйвал ах ойшоолгүй. Эмгээ, би хээрээс нэг өнчин янжаг олж ирсэн. Энэ амтан өлвөрчгчээ. Хурдан гарч ирж үжээрээ гэв. Эмэг хормой дээрээ гараан жүлгсээр гарч ирээд хөөхи ямар ойлгүй нэг нь гүхүүлийн чагт эхийн алж янжгын өнчрүүлчихв дээ гэд бичгийн янжгийг илвэн. Тэгээд гэрээс өгжинд сүү хийж авчираад өгчхэд үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгийн янжаг сүү уумагч нүдэн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөж гисэн ихэл чаваалог болсон байв. Их ах эмгэд жимэлэгдсэнгүйдээ баярлсан маягтай өөд чарайлан янжгийг шивэ хашаанд бэхлэн хороод. Та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран өхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үж гэхэд бид хоёр чинь доороон ахтаа явлгаангүй бид мэдий гэд бургасан морион унан жирэл житэл гүйлгэж гэрж үгээ наашилж байсан үхрийн сүргээн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшхэн хаамагч өнөө үжиж ханаадын инжган үжихээр нэг л амсгаагаар довтолгон эргэтэн арайл морион унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжаг бид дөрөвөл дотн найж бололчож, бид хаая бол тэр хоёр салашгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай, инжаг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навч нахаанд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шахан болоод хоёр нялх амтан нилээд байж чихсэн тул нэг өдөр эмэг өнөө хоёр жулжагчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж, тугалтайган хамт хээр дагуулж сураг. Хээрийн амтан хээр ябал бойчхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг. Бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхий тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь. Түүнээ хөлөөсн нарийн шижим ууж өгье гэд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхоон байж маний дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгийн инжаг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурч хаад бяа бяа гэж дугаргавал бичхан бүж

0: хөгжин дооронгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нэлх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилна тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амиан хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа өмг. Энэ хэдэн өдрийн инжгэн жүсээр баруун хөндөд нийтм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот борлж сэрэг нэрэ шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүүбит хоёр эмгийн нүгээр тугал бэруугаан тууж инжгаан дагуулан дүү минь бүжингөө тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан аргамжааг тайлахын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглоулчих гэн. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бэруугаан бэлчээрт тавиад бүжингөө төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан дунд олон тэмэн хөх байхыг үжээд энжиг бүжин өнч мартаж тэмэн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт энжиг майлахад сая санаанд орж энжигаан дуудахад утсанчгүй манай хавд гүйгээд иржээ. Дүү бүжин өн хөдий дуудсанч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэнч юр олсонгүй. Дүү минь ойлон алдаж.
1: Эгчээ чи энжиг туглаан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчихсэн магад.
0: Гэхэд би... Болохгүй, чи тэр гүн харган бургасанд жаман олохгүй өөрөө чухам төөрнө. Бүжин хараад явчихсан магадгүй. Байсгаад туглаан аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэнэ. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би чи дэсгэлгүй нулмас унгаасан боловч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж уйлсангүй бөгөөд түүнээ аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би эмгэ бүжин харж ирдэг болов гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ах дүүгэн саннаа. Та хоёртой тоглоод сайхан болооч туулайнуудтайгаа тоглох нь нэн жугаатай байлгүй. Тэгээд тэдэнтэйгээ наадаж тоглохоор явчихсан байх гэхэд би бас л ойлх алдаад
1: эмгэ янжгаарэ явахгүй
0: гэж яран асуухад эмэг энэ амтан харин явахгүй ма гин. Үүнийн сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарч билээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирч өгөн байн байн бүжингөн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгаар чирмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирч өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгүү бөгөөд усаж уухгүй чүлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байлаа. Бөвгөлж гэдэг шувуу үчгэд сайхан боловч тоёлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөн гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурын хөргмөр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гин. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжингөн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харин торнун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би инжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжүвч хийж өгөх гэхэд эмэг инжгаанд улаан өнгө тохиргүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан унгасан хүжүвч зүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр давай журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэми утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гаравал түтхэн манай хавд гүйж ирээд гурвуулаан хамт тоглочихно. Одоо

дараа идэж чадаад бий бүлээсэд би инжган даарж байх магад ховдгийн хүргэж байгаад өдөө наадаж биеийн дулаачуулъя гэж бодон төвнөө аяганд жаахан үлдвэрудаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнийгэн саачгаад суулгах тайсүгэн дүүжлэн орж ирв. Би суулганд чалжих сүг үжмэгч аягын барин эмгэ инжганд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно уу? Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан теги теги гэд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөрхий инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гидсийн бондойтол сүү өгсөнд бид гурвуулаа чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. Маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараан инжиган үзсэн чинь хашаандаа үгүй болохоор тон бачимдаж «Инжиг хашаандаа байхгүй бас л хөөр явчихсан биз?» гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд их ах чинь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байхдаа ах чинь гөрөөсн сүргээ хол явхаас нь өмнө янжгийг сүрэгт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чинь уутгүй гурван настай болчих юм чинь төрлийн ах эгч нартайган хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдарч сурах хэрэгтэй болж шүү. Гэрт бол ер нь хүнээ гарыг харж идсээр байж амин данж өвгүй болчихно. Хээрийн амтан хашил хээр амьдравал бүдүүрхэн хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчилдож чадна. Бас өөрийн уржуулжих тайч болно. Та хоёр хэрвээ хойноос нь уйлаад байвал энэ жаг чинь үсн буржигаад өсгүй болчихно шүү. Май хүжөөвчийн сайхан гадглаарай гэд хаяанаас авч наадад өгөө. Би яахан ч мэдэлгүй тосч аваад эмгэ хүжүүвчийн юунд үлдээж авсан юм да гэж хэлэхэд миний холын нэгэнтэй эрэнт чигсэн байла. Эмэг хээр бучаах амтныг хүжүүвч зүүлгэж явуулж болдгүй. Бургас модон дөлгөөгдөвөл амийн авчихын шүү тэнийг охин минь гэв. Дүү босснаахан дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон чийдсэнгүү. Эмэг надад хэлсэн тэр хідэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүй. Тэгээд маргааш өглөө нь их ах бид хоёулыг гөрөөсн сүрэг тогтож байгаа гажирч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг «Тануус очиж үүчхэд болно» гэвч инжгаан авчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнэ үед гөрөөснэ маханд дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгээ чинь дарчхагач магад гэж аргадах жишээг айлгах жишээг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атгуулсан мөсөн шихрийн гээч хэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшилх нь идэшилж хэвтгэн хэвтэн. Бидний үжээд сэрэмж авч сорталжих нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амттай үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлэс гээд гараадгүй чихнэ гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багаасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнай жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр аха манай инжиг харагдгүй байна штэ бид инжиг нэг дуудаж үжий гэвэл ах за за тэгэлдэ инжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан унтан хайл байлгүй гэж инийн хэлв. Бид инжигийнхаа майлхыг дууран хэд дугуртал чаанах модноос манай инжиг үнээр гарч ирэн баг байж наснаа майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхах жишээг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв.
Дүүмін инжган хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж ихэлсэн мүсін шихрээн дололгож, хүжүүсээрэн маажж эрхэлүүлэн бэйн дээр наалдасан өвснэ үржэр

0: гин унгаж өглөө. Удалгүй ах, за, одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчгүүл бусд нь хажигэлчхэн шүү. Би энд инжгэчин барж бай, та хоёр гэртэн хар. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлэн гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан ч өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрж үгэн буцсан юм. Тэр орой нь эмэг, за, миний хоёр одоо дахиж очиж инжгтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжгчийн сөрөгтэй дасч чадхгүй дэншгэн илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлахгүй юм гэж бидэнд жагсан билээ. Инжган хээр үлдээчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уйлжиж болохгүй, баярлажж чадахгүй хідэн өдөр туж инжган санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санам барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог хөөхн дүр илгэм сайхан дуунан байн байн нүдэнд үжигдэж чихэнд сонсдож байх шиг бодогддог бөгөөд бид хоёр хаяа нэг нь эжин нь болж нэг нь инжгэн болоод хүжүүндэн чагаан хүжүүвчийн жүүчгээд наадан тоглож төрж гисэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад тоглаан торгон дээлтжүг бэлчээн өвснээ думд идэшлэх гөрөөснээ сүрэгжүг нүд хаяж инжган харуулдаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ, нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадна майлах дуу сонстов. Яг л инжгийн дуу шиг байж дүү бид хоёр ханжнаас шотром буутал эмиг өндийгэд юу болов гэжээ. Бид хоёул инжг ирсэн магадаа гэхээр эмгэч босч бидэнтэй хамт гарахад янжаг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан юм. Биднээ баярлсныг хэлхүүдээ, янжаг минь дүү бид хоёрыг хошуугаар нь нудран бид ч түүнэн хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй угааж чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягын авч сүү улгав. Тэгээд тэр сүн нь инжгаан шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн элгэдэн дугжирч байгаа инжган харж, эмгэ, эн чинь хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гертэн тэжээч хий гэхэд эмэг маргааш сөрөгтнөө нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гертэн дасгачлаач гэсэн эн чинь том болохоор ижил төрөлтнөн ирэх юм. Тэр үед хээр тавихаар амаанч аргачаач чадхгүй болчихно шүү дээ гэж аажухан хэлж инжгж үг өхөөрдөнгүй харчгүй л гэж байсан. Өвөг, за за одоо унтчихаа, дэнгийн тос бараг ойртлоо шүү гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Түүнээс сүүлэрх хідэн өдөр бид туглаан жай дуухан бэлчээж инжгийг холоос нууж харахад тэр жаримдан юу нэг сансан шиг сүргээс жай дуугарч гэрийн жүг хэд алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сөрөгтэйн буцсаар хагас саргарыг болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн думд орж хэвдэх болжээ. Тайрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэхүйч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хідэн өдрөө тугалан гажир солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмгээс асуухад эмэг минь, та хоёр ч нэ тугалан хариулаад аж өгсгүй гөрөөс бас хариулах болчих уу? Хүйт орох гэж байгаа юм чинь алаг уулуруу явчихсан байлгүй. Уулан гажар нөмөртэй болохоор өвөлчхөд сайн байдаг. Тэд чинь ямар чагта хаа бэлчгээ мэдэх ухаантай амтэн шүү гэж инээн хэлсэн билээ. Инжгасан бид ингээд салсан юм. Дараачийн жилүүдээр намрын гөрөөс сөрөглөн ирдэг байсан ч бид тэжээж өсгсөн инжгаан танихан болоод зөвхөн холоос тэдгээр сэргэлэн сайхан амтнаа барааг харж манай инжаг аль нэг сөрөгт нь байдаг болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжаг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоочсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүулт нь бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба бидний унтаагаар ахаар энжгийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнэ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан араатныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжгийн өнгөж үс бэй байдлын би юрмартаагүй. Нэн илүү түүнээ сонсууртай чанганам сайхан дуун өнгө. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглонгүйдэг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг өвгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингэж л хээрийн салхаар илгүүлэн хураг тугал хариулж хурууд тосомдон шангдууран инээдтэй баясалтай уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч элдв дараасгүй үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утга төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.
1: Эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
2: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Бараа болохын шүлэг бэ тулга. Бараг өвснээ уруулд сүү тусаасан бороо болох саан гэж би хаднаас хагарах мэт шанлана. Бөөдгөр орчлонгийн хатсан жулай гэж өөлөх бороо л болох саан гэж би буурлижин эмтлэн мэндлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалварна. Чулуунай хөндөрлөл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амсгаа нарийссэн тал дээр чайвргээгээ хүшгэлэн борлог гүүгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй борооч орном. Чанаан жангарх шуунээ жүүр норгох чагийн бороол болох зан гэж би Чингисийн сэлэм салхинаа ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр эсгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээ шивэрсэн бороо болох заан гэж би уулсын ороод сэмэрсэн окторгүй мандалд өрчөн урж шүлэг бичнэм. Өмөлжсөн говийн чангааг тайлах ангир бороо болох заан гэж би айлгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнэм. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болох саан гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтээнэм. Хүжийн утаа шиг жамхрах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороол болох саан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвээ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан утсыг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж, үдшээр намирсан бороо болох саан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чах хухчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санаанай бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороол болох саан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятга хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаран төмнайхан сонрыг аргаднам.
3: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба Бэ тулгын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсглоо. Төвийн Аражио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол Аражиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг.

0: бахтаамчтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
3: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与毅力巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败，其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部，伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡。通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的

刚才您听到的是广播连续剧《亲爱的土地》第二集，录音合成顾毅，音响效果陈丽丽。

我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。 阅读，生活。

꽃이 피고 단풍이 드는 내 고향. 그토록 사계절이 분명하여 그림같이 아름다운 내 고향. 멀리 떨어질수록 오래 갈라질수록

보내드리겠습니다. 렴수원 가수의 노래입니다. 연변의 가고 싶소.

0: 나무 한 그루는 하루에 400kg의 소분을 증발해 토지에 자양분을 제공합니다.
1: 한 무의 삼림이 하루에 흡수할 수 있는 이

꽃이 피고 단풍이 드는 내 고향. 그토록 사계절이 분명하여 그림같이 아름다운 내 고향. 멀리 떨어질수록 오래 갈라질수록

0: Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай Борон гэсэн романыг Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осургуан унснаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсхоно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Дуутай Борон, Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Осор уншина.
1: Жарын нэг шүнжин бороо шиврээд үүрээр арилжээ. Тонглог сайхан өглөө болсонд сарвал басж, чайгаа уумгч, мутрын багж хөргсөл их баг хөдөн араата хүрттэй шуумаслаад болжондон ярлаа. Өчгтөр оройхон бэлэгсэчин орж ирээд яаруу сандруу хөдөн мөг солилчоод хөдөлс юм. Хаврын торон хүрээ татхадгүйгээд чулуу жаваараан хадуур тарамуур хоёр машинан шинчилгээд мөнгөж байх юм байна. Хадуур машинахан будийн салгаж хаяад тарга туртайгаа нэг чогч болгож ухсарчихсан гэх гээд тэгэд хөдөлж болов уу гэлээ. Бөс дамжилгаар хөдөлгөж үжилээ. Хоосондон утхны ам гаагүй нийлж журж байна шүү. Хоорой ус шоргуулж оруулахаар нь жажилж жуураад хөдөлгүүр нь хоосон эргэлдээд байх юм аа гэсэнд бараг чадлаар хомстож байхгүй юу гэлээ. Би ч чагж ботсон шүү дээ. Гинжин дамжлаг ухсарвал яадах ч болдоо гэх гээд мутрин гинжүү тэр хүнд хатуурыг яаж дийлэх үү дээ? Шөрөн эргэлт нь тас тас үсэрчихин шүү гэлээ. Өөр ямар арга байна уу даа? Энэ нэг бомбтыг хөдөлчихвөл бүтгчих санагдаад байх юм аа гэсэнд тангилгийн дамжуулах тааруулж үтсэнгүй юу гэлээ. Охей. Тэр харин болж магадгүй шүү. Гард үйтэгээрэн чи надад хамжвал ямар уу гэсэнд дэггүй. Хийдлэгөө сууж байх юм чинь гэлээ. Миний тэнд багаж бас дутаж байна шүү гэсэнд гэмгүй байхгүйг нь миний эндээс ав гэжээ. Хатуур машин нь болдог дээр хөрвөл тарамуур машинын ч жалгаад ухсарчихъя гэх гээд болохгүй бол яа нүг гэлээ. А тэгвэл салгаж аваад будийн тааруулчих штэ. Машина ямар өвдөлж байгаа юм биш тэ гэлээ. Энэ нь харин саруулын баг сонирхлыг татаад өнөөдөр уулжилтахаар тохиржээ. Саруул тарлан мотор дээрэн шуумаас тогсноо. Тэнгэрийн хаяа гажиглаж авбал баруун өмнө үүл толгойлож байлаа. Өдөөс хойштон бас л бороон ирж магадгүй шүү гэхээс шар манхыг чиглэсэнгүй шууд мөрөгчх руу хөдөлжээ. Соёл бүрэн нүүж явхад саруул хамжиж юм хүмүүн тайж өгсөн билээ. Гар жуурын эдлэл хэрэгсэл сав салан аваад том том бараа хоргоон гэртэн үлдэгэд явжээ. Дэгтэн соёл бүрэн хөдлөөд гарвал хэдийд харж ирэхэ мэдгүй шүү дээ. Борон хурд гэр тэр гоожиж мэдхийн. Манай агаа гарч яах уу даа? Хучиж бүтөөх, нүүлгэж хөдөлгөх ажийн чамдаа найдыг даа гэж төлхүүрэн орхоод явжээ. Иймдэн саруул 5-7 хоногтон соёл бүрнэ гэр тэргийг нэг эргэдэгж оршилтай болсон байна. Саруул мөрөгч хүрхэд яргаагийн мотор нь соёл чимгийн гадна байх харагджээ. Тэр ч мөн надтай адилхан хийдэл алчихчтай гэж бодсон бодвоч шууд соёл бүрнээ гадна хүрээд гэрт нь орлоо. Хоёр таслагны чохын дээвэр халтардаж чохорцсонгүй нэлд чаарж байлаа. Дотор гэрийн яндангийн нүхээр ус орж хоёр төө хертэ алга жураас татжээ. Шөрөн борон орбод орон төвчөгтөгч болов уу гэхээс өргөн модон орын хүчир ядан чирсээр хөсрийн дунд аваач тавлаа. Хүн суусан гээд ор байсан гачраар чийгийн хорхой аргуун гүйлдэн гадар гэрийн доглон ханчны дээрх ховончир бүтөлгийг зөхөж үжвэл чийгдэж норсон маяггүй. Жоохон дээр бүтөө тавьсан хатуу хайрцгийн чаас сервиж боссоныг тэгшилж тавилаа.

0: Нэ дээр чонхнай шил өнчөгтөн чавтай л байсан юм. Залханд гуйдагд бололтой хушуун ойчж үрээд чүйдэнгийн гэр шиг нөхө онгойсны бүс олж төгж тавлаа. Шороо тойлгээд оройгийн илж тавь. Жоншвул борон хор элвэг ер жавдлагүй гэр байшингийн жадгайруулчихвал ахтуугийн нүүрт муухай шүү дээ гэж боцоор үүдийн онслоод хороо хашаагийн эргэж үтснэ. Соёл чимгийнд оржээ. Дэгэд соёл чим хүүтэйгэн хоёулхан хүүхдийн шахаа уллан сууж байлаа. Мэнд мэдлцэн саруул. Яргаа ирсэн биш үү гэж асуувал соёл чимэг чай аяглах жууш эрүүгээр жүүншэн тохоод хэшиг чухал дээр оцсоо. Чамаас юуг нь нуухад манай хоёрыг эвлүүлэхээр өчөвтөрөө ирсэн шүү гэж үгэн дэлгэлээ. Агаач нь тэгээд хэшиг чугалтай хэрүүлхий чигсэн юм уу гэх гээд хаяа сайдаж хаяа муучл байдаг юм да. За тэр чи яах вэ? Нэгэн нэгэндээ найр тавбал өнгөрчөлтгөл хэрэг. Манай яргуйл амаргүй байгаа шүү дээ. Аа. Заавал манай хоёрыг эвлүүлж суулгана гэж жоргодоод орох юм билээ дээ гэлээ. Аа, юу? Хоромлон уу? Гэж саруул өвөртэй туулаа үтсэн юм шиг үсэрж босоод тэгэд болчихдг юм уу? Агаач нь эр нөхөртэй хүн гэж хасгарч гарахад соёл чимэг намжуун бай гэсэн шиг гараан аяархан тохоод дөрвөн жилөөс дээш бараа сургагүй болсон хүнийг ганч талын гойдлаар ураг салгаж болдог юм гэнлээ. Тэгэд яргүй ужуурийн хуулийн бичгийг хийлгээд авчирсаа. Биэл авдардан дараад живдэр гаргасангүйгээс биштэй гэсээр бичгийн ширээнийхэн чоочтой шургуул иж аажээ. Саруул уттал гайхаж мөлдөрснө орондон лах хийдл суугаад энэ явдал дээр агаачи харин лавду ороо би бодоод байвал манай ган гөөг гэнтхэн нэг өдөр хараад ирчихч мэдхийм шүү гэж санж олсноо ярьжээ. Жаахээ агаанхан бодлыг чи хэлчихлээд дэгтэн одоо бултал бодол шийдэж чадаагүй байсаар шүү дээ. Аа? Энэ санаагийг тэр мэдхгүй. Үнэрхлээ гэж малгайдаад орно шүү дээ гэлээ. Хэшиг чухалд юу гэх юм гэсэнд амийн минь авна гэж жууралдаад жилийн нүр үтчихлээ шүү. Минийхэн бөтерж жутарж байхыг харсаар хань бараа болж хагас насын харгалжиж явья гэсэн нь тэр хүнэ үнэн зэтгэл нь биж дээ. Би яаж бай гэхгүй зэтгэлийн сөвтөчгөөс бас айн шүү дээ гэлээ. А тэр ч тийм ээ. Хүнэ зэтгэл хөрвөл мөс насандан гэсдэггүй гэж аамын ярьдаг шүү дээ гэсэнд эргэн ирмэгт тулсан бол амархан нүдэ аняад үсэрдгэл хэрэгэ. Эн чин тийм биш шүү. Сөв сөвсгөр намх алхаад орсноос хойш явж бочхын алинь ч аргагүй чохом жовлон байна да. Миний дүү чихэл агаан чохом яавал тарнуу да гэлээ. Соёл бүрэнтэйгэн адилхан сансанда надад долоон булчирхайгаан тоочж байгаа да гэхгээс саруул. Би бодвол энэ учрыг сагаад болдог юм бишээ. Хаашал жаахан хүлгэлцэн дээрээ. Ядвал шин сууршилдаан төхнүүдэж танай хоёр өгөө ололцсон ч болно штэ гэж ухаан сэлвж гарлаа. Дэгкэл юм биж дээ. Гэтэл манай яргүй шалвдуулаад тавихгүй байгаа юм шүү дээ гэх гээд. Энэ би яргүйтай ярья. Хэшиг чухалтай ч ярья. Унган найж яраад гарах гэдэг тед нэмэх яагаадх гин да гэлээ. Саруул өөгөр жоогийн жолоо татж чай ооцсон төдий шаа чобуулаж суусан борхүүгээр дохурхан. Жаахан аняачин чамай голоод авхаан байчглаа гэсэн штэ гэж хэлээд автал борхүү хөлөн тийчлэн атхандах шаагаан нүүр нүдгүй чулуудаж гарлаа. Авна авна, миний хүүг юугээд авхаан байчих гээм мэд ирлээ. Энэ нахчин чиний тэнэг юм уу, ухаантай юм уу гэдгийг тэнсэж байгаа шүү дээ. Галг галг, Миний хүү гэж соёл чимэг хүүгэн аргадж айдуулаад яргаа гүжээд ховны хэдэн үгэн дэлгэл гэсэн бичдэ. Өлжи удан жүрөөд харсан. Насаар багач сүрхээ ухаантай хүүхэн шүү дээ гэж махтаж гарлаа. Санаанд үгүй хүүхэн охин хүний сургалаад авсандаа саруулж дул өвгүйрээд аяганы амсарж уухтдээ холгочив. Энэ үед гадна нохой хоргоож хүм мутрийн дуу гарсанд соёл чимэг чонхороон өндийн хараад муумо бэлтээдээ. Хэдэн жолвоосах байхын хайхаас өгчхий дүүмэн сууж бай гэсээр хүүгэн хөтлөн гарлаа. Гээгүй. Би ч харьлаа гэж саруул дагаж гарвал халчархай сахин хөрөм нэг толгой өрвөсөн үстэй момо хорооны жахт дарвын өнөөж харагдлаа. Өнөө хавраас дунд хоогаар хэстэг болж энгүр човдох арсна хөдөнч тангараад хавдуулахгүй болжээ. Сонсоход сөрөнгийн эхнэрийнх нь хамаатан гэнлээ. Энэ сэрдүн эрт саруул тэгж нэг явуулчиж хийнгэд хийгдсэнд эргээд уулчхаас ер нь ширхийж дайчдаг болжээ. Иймдэн хагас чамаасан бараа болтуулан чихэн байшинд нь шургалаа. Хэшиг чухал яргай хоёр эрэн халахи маймаа арилжаа гэж уран бахтайхан шаагуулчихсан сууж байлаа. Тэрмөртөн хэшиг чухал халахаас орж ирж байгаа тэрэг тэрэг мод болд мачраалаас ганчхи маймаат нь ортол алган жураасан шиг ярьж гарахад яргай санан санан шахшиж хормын арх уусан юм шиг зохтуурна. Саруул хажуугаас нь чаган харан болсон бодвоч хар чагаан дуу гарах тохоод олцсонгүй. Тэгэд тэгэд Шанхай Гуанжуугаас Шянган Омунд явчихлаар жалхуун хөдлөж маймай маймай гэд та хоёр мөн хаширахгүй нэ. Би ч ганчхан бүдрөөд жүрхэнд шар бус тунсан шүү гэж хошууд өртөл яргав. Юуг нь хашраад байх юм? Нэг гэндвэл нэг ухаан орж байна. Би ч хаширсангүй мөртөн хэшиг чуглыг мөрдөж эмэгтэй лобан сууй гэж чармайж байгаа шүү дээ гэд томсргүй ярна. Дэгэд хэшиг чухал. Ээ хамаг буруу надад байна шүү. Би нэг чагийн хийрхэлээр та хоёрыг усанд чөлс төлгөөд оруулчихлаа гэж дээ. Ядахтан маймагийн жахт очуулж нүд нойлгсан бол та хоёр ингэж гажилтгар үгүй шүү гэж гэмшил тоочно. Харин ч та энд тэнд явж хүнээ яаж маймай хийж байгааг жаахан үжиж сурах сайн гэж яргай санаа зохиолгохтол хэшиг чухал. Тийм санаатай бол энэ чөлөөтэй дээр гурвал эрен хотч хөдлөхүү дээ. Аа, тэнд очих юм бол баггүй юм сурчих шүү гэж өдөөж эхэллээ. Аа да, би ч гургуу бэлтээ дээ. Атхандан жоосхүү хүн чинь адуунахан хэрээр эсрэж явъя да гэж саруул хойш ухрахад яргав. Чи зүгээр надад хань бараа болж дагаад явж байвал болчихно. Явж суухий чинь гэмгүй би гаргий гэж шаалж гарлаа. Аа, яргавд бол чи хань хамгаалагч. Надад бол чи хүчнээ хүн гэж бодоод хөдөлчихвөл таарчхан шүү дээ гэж хэшиг чухал жоргжуулаж гарахад саруул. Аада, болох ч болноо. Гэе, энхэнд чулуугүй шигэ. Хонь хайчлахч болчихлоо. Ядсан улсад ноосын салгаж өгөйдөө гэж буян хүн дилжээ. Йоо до, өнгөрөнд гурван шалтах. Хэтхэн шүлнээ хонол бийж дээ. Чай бочлох жуурын аж. Ойр дотнорно гэж чамай гойхлаар боочхчээ. Яхгүй бол бай. Тахаатай ч үүр чайна. Тахаагүй ч үүр чайна гэж яргай хойсхнаж гартал. Ойр дотно гэсэн хоёрхан үгэнд нь саруул эрэхгүй уйрж жөөлрөөд. За, ябвал явъя да. Гэе би маймайгийн чинь хажуугаас нь хараж яваад харин гард урахгүй шүү гэж дэндрэгэ хэллээ. Тэр чи ярангуй шүү. Бид голтой хүнээ хийж байхыг үжиж сурна. Гэе маймайгийн тохол таарвал тэрий харин алдаж болохгүй шүү. Жорго жүрэгтэй орхол хэрэгтэй гэж хэшиг чухал урамтай ярахад яргүй. Тэр чаг дээр нь ухааны чи жааж өг, маймайгийн би хийе, алдаж олсон ч бүр миних гэж бардам дугарна. Аада, бидэнд таталдаж чирэлдэх юу л байхуу да, хөдлөвөл эртэхэндэн дээрээ. Гурван хоногтой бол дөхөнчихгүй юу? Эмэгтэй лобан суухаараа яргуйл бөөн жоостой хөдлөн дөө гэж хэшиг чухал байрлуулж гарахад яргүй. Монгол лобан нь эмэгтэй лобандан түрхэдий жээлүүлээд бай. Эмэгтэй лобан нь маймайган хийгээд барвал монгол лобандан хов давулан бучаагаад өгчихшөө болох уу гэж наадам үнний хооронд тэнсэж авлаа. Тэр харин горгуу шүү. Банкин жэлгий бучаагаад дэмийхэд үлдсэнгүй шүү гэхэд чи чинь төрөөхөн наддан ганчхан мал панслах дээр хөдөн түмийг чивэр олчглоо шүү гэж оргож байсангүй билүү дээ гэсэнд тэргээр чинь тэрэг авлаа биж дээ гэлээ. Тэгэд тэрэг чинь хаа байгаа юм бэ гэсэнд тэргүү жоосон хураачхад оруулахаар явсан. Хаа хол шандунгийн вифанаас авчрах юм чинь бас жаахан удалгүй дээ гэлээ. Пэй, надаас жоосон харамлаад байгаа л ухаантай гэсэнд. Би тийм хүн мөн үү? Гурвуулан чугтан хөдлөхөр байгаад чамай хуураад яах юм да? Үнэхээр дэмийхэд үлдсэнгүй шүү гэлээ. Ахгүй, ахгүй, өөрөө бэлтчихнэ гэсээр яргүй урт сурмуустай ганган нүдэн тормолжуулан бодол болож авснаа. Санснаас таа нарт нэг юм үжүүлгээд хийхгүй гарчгүй лээ. Энэ хооронд нь саруул үг жавдуулж, соёл чимэг танай хоёр чинь хоримлох гэж байгаа юм уу гэж сургалаад авсанд хэшиг чухал. Энэ мо элдгэн чагтай амьтан чинь хэжээ олоод сонсчихжээхөө. Тийм ээ тийм. Тэгэд баяр хүргэж байна уу гэж чөөж ханалж нь. Тэр чин чамаас хоол өгч хүн шүү дээ гэсэнд. Холдон хоёр гурвал өгч биж дээ. Ургийн хуул дээр өгч хүнийг авч болохгүй гэсэн жорвус байна гэж үү дээ гэлээ. Тэр чин эр нөхөртөө үр хүүхдтэй хүн шүү дээ гэсэнд. Хай, хэжээнэ хуулаар очиж ургац салчихсан. Эдийхнийх би мэдэн шүү. Бэти арай явалд маан жакет байдаа гэжээ. Юу хэлсэн ч та хоёр нэг гэрт толгой холбож, нэг тогоонд хошуу холбож, болшгүй санагдаад л байх юм даа гэхэд. Тэр нь манай хоёрын учир шүү дээ. Чамд дай дамг нээч далж өгөө шүү гэлээ. Хэшиг чухалд чарай хүрлэж гартал яргуй орж ирээд. Би мөн хэрэг болгож үлдээс юм шүү. Жарахад жараан үс гэсээр богчон тунгхан байж өрөөсөн түлхүүрийн хугархай малтаж гаргалаа. Энгээр чинь яах юм да гэж хэшиг чухалд саруул жирэгдэн сон буугаад орондон бочтол яргуй жоомсгийн энийгээд. Өвгөн хөгшнөөс хармалж авдрын ёроолтон хэдийг дарчихсан юм аа. Муу сагуурч нь мөнгөнж байсаар санаан дүгий түлхүүрийн хуг мусагчглаа. Хошуунд аваач бол эд болгож чаддахч болов гэсээр алгантх байн байн ширтж мэлэрнэ. Хэшиг чухалд нүдэн хэд чавчилснаа хуурхай түлхүүрийг шүүрэн авч эргүүлж ургуулан шинжээд. Жолтой угаран хугарж бэлтээдээ. Энийг чинь компьютер дээр ширвэлт хийлгвэл санаамар дахиад нэгийг үйлчлэх шүү дээ гэж хэлтэл яргуугийн чарайд туяа татаад. Тэгвэл сайн штэ. Гурван өдрийн дараа болцсон ёсоор балгасан дээр уулжилдэ гэж хөгсөөр хэшиг чухлын гараас хуурхай төлхөөрөн булям авч хэчэмтгэхэн богчллоо. Хажуугаас нь харсан саруул эрхгүй ам дүрж, чиний тэр нэгий олбол хоёрыг жардаг шинжээрүү, үнэхэр жоос байдгал бижидээ гэж гайгүй хорийн малтаад авсанд яргүй уурсангүй мөртөө, хүний бүү басаа, далайг бүү янд, жоостой жоосхүйг нь хоёр хоногоос л чи мэдчих юм дээ гэсээр юу хайгүй гараас нь хөтлөж гүйж гарлаа. Хоёулаа чух морцсон болвоч бэлэг сэчинтэй уужиж өгөн өгөлтөө санагтахлаар саруул жам салж шар мангахыг чиглэжээ.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Ан бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд гал тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралчж байхад чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бэжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбдал хүрчихэн.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн дааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай зооны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төвний жишг.
6: Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
6: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
6: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
6: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралчж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү үү күч күч күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан квандан квандан.
2: Өтгөө.
1: Су су шва шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Ан бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 донд их сургуульд суралчж байхад чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо. Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлгөмөл зам нэвтрвэл 2 цаг гарал явбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ замын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хөх хотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр зам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр замын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр зам дэлхийн төрөний жишээ.
7: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Үшонхогийн хэлсэн Дэгэн Тян Шана гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

байгаад улаан гал дүр шатиж өхөр болжээх үжил мороохлашин хан гуги балбал калаш та талэнгэд түлэх дүрхси оволжээ хоремат хожули бат олэн эрвэн човолад калтэлбэд түрчэнэд адамал хан гуги тахтэрэн хайхар болжээх баро яфтенбер пангулэртэ жанло эман гоя тэвэжа олфи тайфу урхшэ хөлэ картори жанжэнари тихау киндэрвэйда шанлумбалад сунбауян кыдарчир хэшэнин хулгарнаа атгинаран дүрэлжин ячхтэн калин

Цэмлганд зар ойч хэхтэн пангүй юу нэ хөлийг хөдөлж ягаа хийшэдэн да үжид байтал кэрчэг над улангал дур хэтлээш Бор гэсэн харуута дээш хэмэн тэрэгат Тэрмэто пангүй шэрчмээдий тэршгэлдар хэтад нэгэндэй доосов шүү Хэрча уусын тайсу чин хив индр хэл хэлван хэр хэр ханаач хэвлгаан битнэтөөс чин бацчо хэтэн доос нэх ма видур чин хив ин инэчга тайсу дур ясаач мэнэн нафту сэтгэлээ хадам тэлваач үгийн галдр хэтим бол тэгүний ягаа хин үрдэн хэмаар хэлэгвэ Тэрэн тоолын махта. Бүтэнгийн үрдэн шижмэн дээр гэрэн сачирд галмэжа гаржирад жин шууингийн гартуруар ба. Олын хүмүүс ихэлаа сэвхэрж одоо бол гадуу яхсан тангүгий галдуу шатаж алман. Нэхүүс мин чанлоугий болбол Фаяги бол үнсүмийн төргүлсэн хөшин маргаж. Олын хөшин нартад таясын жерлэгий багугаад үгүн жо хэзм хүн хүмөн хэр хэс жилхэ гапбэл түр хүмөний бол уолзиэн хэр чаачаад үшэг үгай хүмөба. Олын хөшин нартад уолзиэн таясы үшэг хүмөгаад мэнэн нахту. Мэн мэн нафилд байх магад үүн талдан зүгтэй байх ба. Үзэн мин гажир. Нэг үнжад. Маргаши нөдерэс. Үндэр агулдин тэн шанхад.

0: үсэтний багтгаад болс гөрнэн тосолнэн гэтлээ уух хадаана их чамч үйшлван бовтигари хэвэра үйшлван бовхинаар шэгэн танмастага дигар хар болжээ ей сай чимдо гад вэл бахо сэту чэмара чоу халамин төхөдөн жангус жамжрын унаар хэлбэр босгийн хүмүүс маагийн үйлчлэн баг абаг яа сай сэтгэлээ үтэн тэрва унаа чэм маяд
1: үшэтэн дээрэн үди
0: ягван
1: дуран махти чэлэгвэ
0: я чуучин би карле канте кабл хамне айда шэдин тан
1: чугар тара хар бай
0: хоёр мэнь инче
1: талгагаат
0: ахвар бучанжи
1: нүчэн ван бау ахмери жангдэч
0: агвари живан талли чайжаги нэгат хөхлогийн чайжаги хаалаги бут
1: нэтэн махта чиги дагалат
0: үм хайлат агвари таттле багат агутэн талве таулэн гурин алдане талве толдэгу харман хат кич бий

Você é engano.

хоёр тамны чирэгүүд жиэрдгүүд лампан хийгээдэ. Жаухаанын гэл хэри чирэгүүд жамжуудын ахтид одоо хэрэгэн гэлдээ сэтгэл ахтнавал баринжа. Угаан чирт чирстгэн гээгэн хөнгөрөг харин бүгнийгээгэн чирэгэн хүрэнгүүн.

0: мөтлөө нэмдэлээ татчих хэнаар шиэти танаан үдээ ичван бол инэти уурын гэдэг юм аа үрхтэн нэм бол диван жан гэв нөө тэмэр үри тэмчин гэн жэл хэвэн өөр нэрэн бүр хоосон нэр барэ
1: эдэний нэ
0: үн өдр гахчаа нэмэгий учиртын үгүнээ ногон тэргүний ахтар баахмаа
1: гэтлэн
0: шээжин чан үн өрэм үжад жимүн гэтл инаджа тэр хэдивар тэмэн үрий тэмчин баатар гэдэг болооч тэмэн үрдэн яхаахын үчирэг нэ гэж уанбауги хэлж бэ
1: Jel hegi anlatika.

Тангалын аллараан түүлийн ёо байхтай. Тэрсэнгүүд яхны дээр. Жэчийн мөр. Жауаланни чирэгээрлэлт чирэгийн хэнда баргулар маны гэнсайгэ. Өмнөдрмөдрлэг юх. Чамжун өрөм бал алгдээж тангалын үйчван бау тэрэгүнээ хэм. Тасалж ахтлад

Тэр нэ гардар хий жамжин, тэн тэн жамжин нарий, яад дээрийн ба бэдэнэг, хивоуғын замчаад бол яад нэ.

Ахди бэлгийн охтын гавьяг байхад толдан. Бэлдан талбартур караман. Балмутын дийж. Гавьяги бутайга ма санна гэтлэн юэхай. Картвэлдул таана сетухар хүчөөмөө ба. Гэвэ хамага табын жангын холандрын.

0: эрхэм хүндэтгэл сонсогчдо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт.
1: Хянагч Одхон Хөвчин.
0: Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сайн байж байгаа нөө хүндэт сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нөвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянгах шиг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын бодлын нүд гэсэн нөвтрүүлгийн бүтээлийг сонирхуулъя.
1: Бодлын нүдтэй. Сайн чугаагийн бүтээл.
2: Нэг. Фүүгийн нар тоонор шарна. Гэр дотор галваг хэд ширэн дээр хөндий сэрэг байрлуулжээ. Шоосан аяагаар сэрүүн жавэрсэн гинэн. Аав нь варон хойно чөдөр сэлвэт яруу. Ээж бэр хоёр жоохны ордуур сүүсаадын тухай дүнгэр дангэр гэж чай уу. Ганцхан арш орд төшин хөйөлдөж хөөрүүлсэн сүүнэ дээгүүр эхнэрэн гялавхын ширвэж боддог болно. Бөт ичгээд хөшүүн төшүүнэ шабраар барьсан шиг. Тэр чаа эгэлж ах шинжин бар байдар байгаад хуруугаар нь үеэрэн салчихмаар. Тэр үедээгээ ийм байсангүй шиг. Гаднаас суулгах төсөө барьж орж ирэхэд гонгсон сайхан бүйийн тойр нь ахилжаад эрвэхэ шиг хөнгөн шалмах. Гарахтан хормын дэрвэлжээ дагин шиг. Анх харсан над хайр хүслийн оч болон болос гэж байсан биш үү? Миний нүд гэж

нөхгүй байж та. Гүлчинкэр хайдан чамчин дээр шаргал дурдан бус чавх гитэл ороосон. Дэвхгэр чөөжийг илтэй гарах болон тэнчин марайлаг бый гадарн сэтгэлт хэчнэн таалагдав. Одоо харин навшээс ногоо юм. Өчүүхэн чаваа чалгангүй. Тэр чавууж байгааг нь хараадах. Тэр дэлгэчээсэн ямар чалгар өмхөж байгаамаар юм биш дээ. Жалгаж адлахтан дуу гарахад яадаг болгоо хийж иджээ гашиг. Тамаалга нүдэн хөвөр болооч үл мэдэг содолсон улайсан. Ягаа ноглолтсон хөвгөр чавхан нөмрөгдөн ол байгаад уруутай чинь шиг. Тэр үед тод давхранхан даугурах урт сорм усын сөрөмгөр сүүдрийн чечрэг нээд. Хичнээн дэгчин шинжтэй байлаад. Хоёр хачир нь хүрийн шинж ончаагаад гашуутай чинь шиг. Анка гэрэлсхийн жоомихтал хоярын хотыг од байдаг гүрлүү. Нэнтер баруун жавжнаас хамрын угалд тулсан гүргүр борсоор. Намаас охтуу ирэхэд тэгж уулга алдаж хүрээд ямар хэрэгтэй. Оноо чаохрын хачин шударгагийн мэджээгээд наттыг хүрч уур. Намаа гонт тусхасан өмнө буулгаж авнахсан байлгүйд. Эмхтэй хүнээ сэтгэл гэж юм л шүү. Бас хоорхид мага. Санаа сайтанч бурхаа. Номхон тогтуун найлгэрийн чим. Настан ахмадад ээлтэн хэрэг. Өнгө жүснээ сайхнаас үнэн сэтгэлийн сайхан гэдэг боловчаа. Жалуун насан жүснээ сайхан ч бас нэг буй юм да. Эр хүний жүс барахтай ч яах вэ? Эхнэр хүний жүс ер нь эрээсэн гарын байхтай тохно. Найр дээр юмсан. Манай хажуугаар өнгөрсөн хоёр залуу манай хоёрыг халт хараад юу гэлээ? Энд чинь оно. Сайхмаар баргаад тийм эртэй чүслэг залуу мөн бид дээ. Тэр дагж байгаа нь эхнэр нь үү? Ялахгүй дээ. Залуугийн дэрэгт. Юуныг бас тэмээ оруулчих сэтгэгээд байх юм. Тэрний оролдон миний төлөө зэтэрснийг хүм болгон мэдгүй учраас тэр нэг л таалал үгүй жиги муухай харагддаг юм. Эдгээр жав жаахан сорив боловч өвгүй даач. Хасаар жүлгсэн шиг хянгард басхан хамрын хүртэл үжүрхэн нэрэн шүвгүр онжин санагдав. Нэхэн жилийн хооронд ингээс өрхөө хаврахарч гэ миний санаа хэтэрхээ өнгөч сөвч болоод хөөх хитрнээ сайн бүхнийг өөрийн санаагаараа баналж байгаа юм болов уу? Энэ гэрийн эдэл хэрэгсэл гэхэд дутад дундарсан ч үйлгүй. Дэрдэг шөнгөтэйг. Гэтэл надад үгэлэгдэд байдаг нь юу? Яна хайр хөрлөө гэхэд хөрснөөргүй, хөрхөжгүй. Халуун байна гэхээр бас халуун. Гэр гэдэг нь тийм л соом саламгүй юм биш шиг. Ингэж л эхнэрэн үл таашаадган аршин өвчин болжээ. Ойроос эхнэрэнх нь хийсэн бүхэн явсан бүхэн жүтгсэн бүхэн буруу таадал байдаг боллоо. Энэ ухаан хөлийг аршин өөрөө ч олохгүй. Аавд хоёрт нь аягшил бочилгаад өгөөч илүүчээ шиг. Тэгэд ирсэн усан чи ган дундуур. Үнэн сааж байгаа дуун чи жир жоргоод сүү олохгүй маягтай. Чаашилвал дэр дэвсгэрийн дэлгээд өгөө л хөвтөмгүй. Чахаолын аяглаад өгөө л идэмгүй. Эдгээр бүхэн нь аршид. Жоогон барсан доддачил шиг бодогдом өгдөөч үлдэх. Угаир нь аршин энэ өвчин улам дамжраад байх нь хачаа. Хоёр. Арши адуу сургалах хүн болж хаатай төрөв. Ярилцсан нундаас өнөө чуутай хүүхэн ахар дээр явсны мэдлээ. Арши ямархан бодолд шийдэж байгаагаа өөрөө ч үл мэдэн. Онарын мөрдөөс хамх сайхан ганган хараан бариад унчихсан байхна. Ахрын хороо ойртохлоор л арши маны шаагаараа дайврын зөв тал

Тэн жоожаг үл мэддэгж өрилжүүлэн татлаад чимчин шилрэг. Ганган хар толгой хайлан сүмгэнсэн хараалхаа гарч өтгүүлэнхэн буужээ. Ахарчад олон иржээ. Орчмын жалуучуд хиймхэ хинхтэйгэн байлжээ. Хомусын жүрхэнд нэгэн тон ерөмдөг ижилхэн нууч байдагч. Чивэрэ чимтхэ жангас болж хамаа намаагүй хасахчад байдаггүй юм. Тэр нь баргал хүмүүсийн хамаг ерийн төрлөх чадвар гэжээ. Нэнчи эринчэл төрсөн жалуучуудыг тэр нь жолтой мөртөө жавлантай болгон дэншүүлээд байдгийн яая. Жалуучууд мэдээжээр чоотой хүүхнөө тойронд хорон хораад байлаа. Энэ хүүхэн бол хөндлөн нэгдэл инкийн нахчиндаа ирээд байх нь нэ. Бүгэн харыг гэсэн ч болохгүй тавигдан төмөөлөх харч хүүхнээж хулгайлагхан гүйлэгнэ. Хүнээ амьдралын элдүү учирд тоорсон хүүхэн энэний сэрэггүй гэж яаж байж болох вэ? Дэмид үл мэдгчээр төвлөвч альнайхан чихний гэдэс хамшгар, альнайхан уруулын эргүүлдэн, альнайхан эрүүн шовторхон, адин гутлаа ямархан маягтай өмсдөг, бүсэн яач юу бүсэлдөгдөн хүртэл гоож өгөөд жавтажээ. Ганчхан аршин баруун хүмсгэн дооронд хоног одон чинээ хармөнг байхыг гаргавал өөр харин сэвлмэр жил олцсонгүй мөртөн илүүхэн харахыг гарлаад болдоггүй. Мөн тэрнээ харж аршин харцтай мөргөлдөхөр зүрхэнд нэгэн үл ойлгохдох хүчит догтлолт үүсэв. Чон хэдэн алиа гахилыг гаргавал бусд нь ажилдаа халамшжээ. Тоонх нарын юмд үлбадан хөлс чавхар улан оролдон. Аяархан нүх тохмон үл ховгүй сэрүүгээ авчирж донсон хүмүүсийг сэрвийлгэн. Арше, хүнээнүүд тусан ам хажигаас ширхийн сэтгэлийн жолоогоон чаддан ядан татан байлаа. Тэр хонь барих данж тэр, хонь харгах данж тэр, хүүхнээс жайдуу байхыг хичээжээ. Гэтэл харахад харшгүй байр ижилхэн алдаагүй шүү. Хичнээн жалуучуудын зүрхийг шархлуулж, хоримлаад жил болоогүй эрэхтэйг нь таягдаж шилвэлж нь яваа энэ хүүхэн. Тэвгүй түлхөл алд болж мэднэ. Гэж дотроон сэрэмжийн хөрөн босог гэж. Нөрлөн төрөл хийх сэтгэлийн давалгаанд ив чочрогдов. Тэрнээ харж хүүхнээж өг хийсэн мөр шиг жолоогүй тавхитх гээд болдоггүй. Тэр димил харигчин болж томгийн хөвнэг байвч нүднээхэн болонд хүүхнийг дорилган тогтоогод байлаа. Хаая гарахтан дагуулан нэхсэр эсэл хороогаа асгч гэд хүрснийг ангарсан хүнгүй. Арсын харч хүүхнээ харчтай хэд удаа мөргөлдөд авлаа. Арсэд хүүхнээ нүд, хөмсг, уруул, хачир, үс гэж аль бүхэн нь гаа сайхнаа бодгүй үнэн бүрлэва болов. Үе хоргийн ижил бас хүйстнээ эдэмдэн өвөрчлөх нэг үлдсэнсийг таллах шиг. Арсын сэтгэл жарамдан дэндрэн хөвгөлжиж, жарамдан ханхайран хоосорж, ямар нэг юм гээч гсэн шиг. Тэрнэ тэрэг жимийсэн сайхан инээд арсын голж үрхийч хэчрүүл. Айд өрх болчихсан хүн ингэж хэлвэйг үтэн хормлаадгүй жалуудал байж болох бал сохтуурал дадмайран хүлч үрх инжи. Ийм л шинжийн дуршилаас хагийн ёр үсчи эхнэр хүүхдэн гэж том нэхэд нь дундаг байх. Гэхээр л үс нэх нь ног хадуар гэж тод бал бүдүүрхий. Арси бодлон өөр тийш шилжүүлэхийг хичээв үү үл жалгадан. Ганц тэр хүүхэн тархиндэ нэргэлдэн нүдэнд нь үдик байд болтгүй. Арси тахч эсхий. Тэр нэг үе өөр инкэн эртхормолсон тарамсан. Нэг үе хүүхнээ энд ирсэн дучаардан тэр үнд үжигцэн нь нэгэн далчгүй явдлаар буруу шахдан.
үд болжээ. Ахарчад сүүх махнаас үдэр далдлан өхгүн чайж алагдан ангаган тайлан. Арши болжоогүй нөхөлд хөтлөгдөн сэтгэлийн самгарталд огшилж соор тавтай амсгийн чадсан. Гэтэл аль болохоор тайву тань өндөрлнэ. Нүдэ сэтгэлийн чонг гэгч нь үнэ. Дор сэтгэлийн гадарсан нүдэ сорон чөнгөртэй. Тэр хоёрын харч бас харгаад авлаа. Тонорсон мэлмэрлэр ермсгийн далдарсан хүүхнээ нүдэнд нэгэн ойлгогдож үгүй мөртөн хайлгархан ойлгож болох сэтгэлэг гүнжгэ шингэж байхыг арчиж анданууд. Гол ороо нь халуун орсгол нийтлчгэнийнхэн тоонож тав алдуулан аргын чөлөөгөр шоргогт хүрв. Чахалган долгаа авалчгших хөнгөн зэтгэл хоодом хөвгөлчхийг тулан мэтсэн аршид айл өртө сонссон өөрийнхэн тухай хүүхэнчүүдийн ярилжаа бал бол дурсгадлаа. Чорсон биш төрсөн гэж дуунай үгэнд байдаг шүү дээ. Тэрний жис харин төрсөн биш чорсон юм хараа. Ой, тэрний эхнэр олсон хүндээ андан часал хэрэггүй ш. Чарайг нь хараал соол боллоо. Эдгээр дурсамж нь аршиг ховж яаны алтан чалмаар нэг тийш татаад байх шиг боллоо. Сүүдэр сумд хүмүүс овон чаван харьцгаа. Асья сүүхийн үдэр болтон болтос хийх чоотай хүүхнийг нүдэн болмаараа үдэн үдсээр далд орууллаа. Эннээс хойш тогтургүй болваа. Хаа хүрсэн ч юу хийсэн ч санаанд нь нийчишгүй. Гэртэ харвал ойтгар бухандал бутжилж ялангүй жилд их уур бадарна. Гэн хайн гэсэн үгийн эхнэрдэн сонсгон. Бас чигэд ажил хийдэл эн тэр гэж ялтаг дэр балтаг нэмэн хуадэн жүг нисгэх болжээ. Ийм дагнас шиг хүүхэнтэй хормын төдийч болтухай хамт байх нь аршид хажгаалж үгүй жол жавшаанаар дээдлэн шүтгдэв. Анкомын шаналгаад байсан өнгөрөө өнгөн тачаах нь болай. Нэнч эхнэртэй хүн айлын хүүхэн дурлвал хүнээ шившиг ертөнчин болай гэсэн бодол. Одоо харин санаагаан жидээсэн дэмий юм. Ажгүй хүнээ сэтгэлэн хурсан дэмий.

0: байхад эхнэрийнх нь дайм байж хэрсэн үг юм. Тэр нэг удааны гойчлаар аршин сансан хэрэг сэтгэлчлэн бүтв. Аршин эхнэр олон таван эрүү ам хавшин гомдол хорсол тооцсон ч аршаар 160 өчиг тангараг ам дуусан ч. Харин миний хийсэн бүхэн чамай жаваахгүйгийн тулд юм. Би ууган хайран чамад тушаахад чиний сайхан зүсэс болсонгүй юм. Ер танай хоёр насны өвөмөр нөмжиг нь үр болон ачлахад сайхан санагдаад байдаг. Мөн чиний үрийг чиний нүдэн дор байлах бол жишг ботогдтоо гэж сайхан сэтгэдэ харамгүй дэлгэжээ. Тэгээд л аршин өрхийг дахин та татаж билээ.
1: Одоо та бүхэнд нөвтрүүлгийн жолоодогч, нэрт нөвтрүүлэгч Баяртын ээжийн өнөрөнгөө харч гэсэн нөвтрүүлгийн бүтөлийг сонирхуулъя.
2: Ээжийн өнөрөнгөө харч гооч хоёр бүтээл

мэдлэгтэй юуны өмнө эх орныхон өвөртөө бүүвэлэгдэж хайр дээжинхэн зөөлөн чагаан хөхийг шинтэх юм ээ. Хүн энэ дэлхийд хамгийн түрүүнд олж сонсох эх шиг болоо. Хайр дээж юм нь аялах бүүвэн сайхан дуу юм ээ. Иймээс би эх орон ба ээж гэдэг эрхэм хүндэд алдраан эгөө айдалхан хүндэтгэж халуун сэтгэлийн яруу дуугаан намайг бүүвэйсэн малчин ээждээн дэвшүүлнэ. Малчин ээж минь миний сэтгэлийн дуу юмсан. Амьдралын зам гэдгээ заримдаа харвсан сум шиг жоригаад хар саатхи байдаг. Заримдаа эргүүлгэн хатаас шиг моролжаад тэвгэлж бүдрээд ям хинтэдийч алхахын аргагүй болдогсан. Уулзсан хүн очирсан явдлуудын зарим нь бүр түр элэр балар. Зарим нь гөлийтэл жүлгээд авсан шиг мартагдаад орд тасгүй болдог. Гэтэл би хоёр нүдэн таасайнаад хонгорч ээжиндэн ачтнам бодвол алтан дэлхийгээс ангчран одоод 20 жил болсон ээж минь тэрхэн жорын хооронд хүү минийхэн хажууд хүрч ирээд арчиж марчисан эчинкэр гараараа нүүр чарайгийн мөн хөөртөн илж магнай дээр минь шов хийтэл үнсээ давх шиг болт. Ээж минь хижээд миний сэтгэл зүрхний гүнд амьдарсаар л байд юм аа. Тал нутгийн буурл ээжийг үчхнээр ээж минь буурл гэчигнээ мөнгөн сачрах нүдэнд минь гялалжих шиг болдог. Ээж минь часан дээр нэрэн үлдээсэнгүй харин часан дээр мөрөн гаргаж явсан нь үний юм аа. Манай гэдэг бол зүтүүхэн амьдралтай ядуухан айл байсан юм. Ээж минь бол ядуухан биетэйч яруухан тунгалах дуутай хүн байсан юмсан. Хүүхэд олонтой айл гэдэг чинь хөл гарын бүглэг гэдэг нь ээж минь ойтол хийдлийн хамгийн хүчтэй ажил байсан юм шүү. Ээж минь мань устай жолгийн утсаар атартал туучаад уулын олсоор өтертэл ширсэн оюмын шахаа хийж өглөө. Би ч ээжинхээ олж өгсөн шахахыг өмсчихсэн чинь хордон гүйдэртэй хол мөр унчихсан шиг уул хадыг оройлдож ус голыг туучиж байгаад 10 хүдөө өдөр болсонгүйгээр майжиг гişигчгээд улан жолог болж жолг нь уул болчихваа. Ээж минь над дороо бүлтийн харлаа. Тэрнээ давхраатай бүдүүн хоёр нүдээ завхан дотроо ширүүхэн эргэлдэж аяган чинэн болон томроо. Хомсхон атарсхийн жангарж аваад дими удсангүй аажмаар тэнийв.

Хүүхэн хар нүднээс нь баалсан гэрэл нь над дороо нийл хийтэлж хоргоо тавих шиг санагдав. Ээжийн нүд тонорсон нуур шиг мэлтийгээд мэлэрсэн хөвөрөн толгой нээж үнтэй дуу дугай суусаар байв. Миний ойжвал ууралж учаартах зам байдаггүй, номой даруугүй юм ээ. Би тэнгэр харсан шаахайгаан гартан бараа тэсгэл гүйтснээс болж ээжэн жавааж байх болохоор удаан хоол эдмэн ямар нэгэн юм жангарсан юм шиг гүдичглээ. Би шилсэн хэт удаа гарт хитэл жаргасан боловч өнөө тэгэлсэн юм цаашаа ч хөө наашаа ч хөө тэндэл байв шүү. Ээж минь галын хайчаараа жоохондох галаан шилгэж аваад хүмнэ чи чин хамгийн их нь бада. Чиний доор чин 5-6 амьтан бүрл 10-20 сар билэгж шүү. Бостынхын хөлий бөгөлж авдаад байтал чи бас 10-20 ард жилгчихлаа штэ. Айда хүмнэ гэд гүн санаа алдав. Ээж минь хорон чинэн өөдсийг чиг ээж хаялгүйгээр хорооч хатгалж яагаад чавг наадгийн. Наад түр гэж шив шингэн голир чанчхаад чавгийн банзан дээр жийсэр жийсэр хэдэн давхар наагаад жоохны хажууд эргүүлэн урвуж байгаад хатаагаад хууцан хувчсны өөдөс хууцаар наалт болгож жолог жийж ол эсэдэг байсан юм. Ястай л 10-20 чортол ойж ягаад нэг юм бүтээдэг байсан юм шиг. Тэр удаагаас хойш шаахан ойг гэдэг үлээ ээжийн хамгийн илүү вил таман бардаг ойдл гэж мэдсэн болохоор би баронтой устай өдөр болсоор шаахайгаа суувчилж хаад гүйгээд ирэхнээр ээж минь үжээд илий хүүмэн юунд найтан чигтэй газар хөл нүчхэн таваргаж байх юм ээ. Өргөөс жангуу хатгаж хайр чулуунд шалвлан маада ондор усын дондор санаандгүй гүйжээгээд могойд хатгуулчихвал дүүрлээ шүү хүмээн гэж намайг хөөрх илэн хэлдэг юм. Ээж минь бол манай гэртэй өөрийн шувуутай жирэгчин босдог хөнгөн найртай хүн байжээ. Өөрийн гацгараг өгөөгөр холоог өгч худгаас амны усаан дамандах. Заримдаа би ээжтэйгээ жирэгчиж босоод жаахан ч гэсэн тус болъё гэж бодохдоо хавагын нүрээд навтагнан дагж явдаг юм. Ээж минь хоёр суулаг мэлэлчтэл дүүргэж аваад дэмбэлчтэл дамнаад явхта жаахан ч чалгуулдгүй шүү. Гаднаа ирэхэд суулгатай усан дүү дүүр мэлэлчиж байдаг. Ямар сайхан орон дэмтэй алхахдагч байсан юм даа. Ээж минь галаан хөгжөө чайгаан хийчихэд үнэндээ гарддаг. Би гэдэг чинь хамгийн их юм чинь ээжтэй тугал ивэл гэж өгдөг байсан юм. Чахтнаас уяатай тугал эхинхэн зүгөө хүчин сунгын тэлүүлж мөөмхөр сандарч байдаг. Би хар халчин туглаан чахтнаас нь молтлог гээд хажууд нь очоод санамсргүй хөлөм бэлж хишгэгдэж ямаа алж их шиг чарлан орлов. Ээжм намайг үзэнгүүдээ суулгатай сүгэн саанд мэд тавьчихад илий хүүмэн яачих вэ хөл нү халга да халга энэ нь хэдхэн тугалд муу хүүгээ юу гэж жаравдаа би чинь гэж бэйэн буруутахад тугалд хэшигдээд хөхөрсөн хөлийн хорог юм нь шимэж шимэд хоёр гарын алгаараа жөөлөн гөгч нухчаад шахахыг юм нь өмсгөлж өгдөг. Би ээжийнхэн чарайг ажгалвал нүднийх нь очи сүүдэг мэд дээд жавх нь буус хийгээд жайргүй илгэнж байлаа. Ээж минь санд мөнд суулгатай сүүнээс хавлгын шангаар хутгаж аваад надад уулгав. Хорхидо. Ээж минь өмч томч биш юм чинь. Тэрний гарын үзүүрт өм тан гэж хаанаас байнав да. Сүүн чагаан сэтгэл нь өвдөхийн амт болох юм байц шүүд. Ээж минь сүүгэн саагаад гэртээ ороход
нарч дээр мандаад байдгийг. Адсаг тосаг нөмрөөд ундын сундыг хөвтөж байсан дүүнрүүд минч босч шовойлчаад. Үүрнэхэн амсар дээр болтын суудаг хараачин ангаахын шиг аман ангайгаад. Өвшөөхн өвшөөн, нүдэн анилтхан нүдэн анилдаж, хамрын шоохнхын шоохнж. Өөчи үүд алхаад оромч жоргаа долон хос нүднээ харч бүрүүл тэрнээ дээр төвлөрчдэг юм. Өөч минь цайгаан уудалчхаад дүрлжин ноччаага гал дээр Сүү орг болон модон аяганд аягэлж өгөхөд. Сүүлчинкт нь хүрч жавдаагуугаар төрүүчинк нь аяган дахиад л тосдог байлаа. Тэгэл ээж минь өөрөө бол хэдхэн аяг сүүтэй чаа уучхаад магнэ дээрх чийгцэн хулсан жилгэж. Жилэн дээр энд тэнд тарж ясан үхрийн шингэн баасыг нэг газар шовитл оволоод хохтой хольж нухаад боовон аргал гэдэг нэг юм хийдэг. Ханын толгой нартай тэрнийг хоёр хоёроор нь майханчлан босгоод хатааж байдагсан. Аам минь өглөө ханын хоогод гарвал үдшин бүрийгөр л сая бочиж ирдэг. Ийм болохоор өрг гэрийн ийхэл шийхэр ажлууд ээжийн минь мөрөн дээр татлаггүй бол нурчхмаар аварж байдгаас ээж минь тэрнийг аль болохоор амжуулан хийж дуусгах жил байдаг юм. Нэг өдөр би жиргэлдээ гэрийн хүүхдтэй хонин хороонд хоньны хоогийн шавуулгаж аваалаад гэр ирж нэгтэл айл болж ийнгээд наадлаа. Үнс хогон дээрээс түүж авчирсан шаажингийн хагархай лонхны хэлтэрхэ варын хөмхөрхэйгээр аях шаажин вар бутангийн орлуулан алиархлаа. Наацаар байгаад нэг хуартай шаажингийн хэлтэрхэйг чиний миний гэж болаалдан хэрүүлт болсноос Би уурлахтан хороо төшөлт тавьсан хүрджийг аваад өнөө хүүхдийн толгой өрөө нэгэл чохчхаад гэр өрөө гот тутаачихсан. Чохогцсон хүүхдийн хойхон хөгжирсэн бололтой. Чос нь ойрглон гарч нүүр ам нь бүр чос болоод эхэн тэрийг дагуулад миний ээжийг ирж ирээд намайг жаалдваа. Ээж минь тэр хүүхдийг үчингүүдэн хоёр нүд нь олон молом ихсэж төв төгрөг болсон мөртдөө. Ээж минь над руу харсан ч үгүй. Би бараг тэрний нүдэнд харагдахгүй байгаа бололтой. Гагч толгойгоо хөгжилүүлсэн тэр хүүхдэл ээжийн нүдэнд уус шиг том харагдаж байгаа бололтой да. Ээж минь хөшөө шиг жогсож яснасан уруулн үд мэддэх хөдөллөө. Гэвч доошо гарсангүй. Нэрэд удас хийж аваад нүдэнд хэдч чавчлаа. Тэгээд нүдэн анс хийж аваад нээсэн чинь хэдэн мөхлөг мөнгөн бөмбөг хойно хойноосаа хилхээрэн буулаа. Ээж минь жогсож байсан орноосаа нэг алхам ургашаанд авшиж аваад. Болай болжээ, болай болжээ, ролжит маягчээ. Энэ мө тэнгэр онгодгүй хүүхдээ. Хүүхний чинь хорхи, одоо ирдэг яадаг үлээ? Гэхэд тэр хүүхдийн ихэн. Бадма минь ээ, бүү бачамдэ. Хүүхэд хоорондоо наадаж ягаад осолцсон хэрэг штэ. Нэг хүн гайж чус тогтоох юм залуулахар явуул ий да гэхэд ээж юм нүднээс гинт гэрэлд болж аваа. Би явъя гэд гэрэлсэн гос үсрэн гарчээ. Арваад газрын үжүүрт байгаа лам амчээс өмж алхаар хормойгоо шуугаад хийсгэлээ. Хөөй батма минь замда нохой гахайд хүү ихөө мод чулууч гисэн барихгүй нү гэж ролчит ма хасагрэ. Зүгээрээ зүгээр хамаагүй би мүд бочаад ирчихин. Гэж эргэж хараад хэлсэн хэдэн үг нь агарын гүнд жамхран. Өндөр хөтөл дээр хөх дурдан альчуурн салхан тэрвэлжин хийсэх нь харагдан чаашаан орсон юм. Одсон цөхөө ээж минь хараад иржээ. Хамар дээгүүр нь бурчхийн чинээ хөлс дааврилж хамаг бүйн дагжин амьсхан дээртэй. Жамтууж ээж минь алхсан биш бүйсэн байж шүүд. Хэргийн ээжин би ээжинхэн чарай өд дэгшхэн харч чадахгүй болж. Хулгны нүх байсан бол сургаад орчихмаар хун шовоо шиг дадвчтай байсан бол нисэд явчихмаар санагдлаа. Ээж минь тэр хүүхдийн усан дээр ээдсэн чулсын чивэрлэн авчирсан өмэн түрхэж өгөөд намбай гэгч боож өгөв. Бас чан жоох гэтэл даруул жоох гэд хэд хэдэн тун өмэ хүүхдийн ээжид нь гардууллаа. Орой нар шинхэ сурдуур ханин сэрэг бэлчээрээсээ наашилж
Аам минь хоннохоо өмнө гараад гэрж үгэн алхна. Яг энэ үед манай морин уян дээр хөрөн төрлөктэй жалуухан банд ирээд буучхав. Ээж минь өөдөөс нь тасч очоод тэр ирсэн бандыг гэр өрөөгөн жалахад тэр банд. Би орохгүй лээ. Багш намайг танайхаас өргөчд өгсөн тэр үхрийг тууж аваад ирэхсэн юм ээ. Гэхдээ ээж минь мөөмө лам хата гэрд марлж байгаа чай чийж оглоод мордоо гэхэд тэр банд. Би багшийн оройн цавыг бас бажаагаад байсан юм аа. Одоогоор хурдан явлгүй гөрөөгөө гэхэд ээж яг сайхан жилэн дээрээ ирээд уяахан үнэртэй жогсож байсан миний хамгийн хайртай харт тарлын шарыг жаагаад өгчөв. Миний дотор хар бууж толгойд ирэн хөл гойврох шиг боллоо. Энэ ч бол миний хамгийн хайртай шар шүү. Тоглолт нь би хөөрэс бөөрсөн нэг юм олж ирсэнд ээж минь угчж яхад мал болгосон юм. Гэвч гэнэн өмнө гэмшил хойноо юм чинь хэдий ч нэ харамсууч ямар арга байна да? Оноо бэнд шарын минь тоогаад явлаа. Жил минь хонгохыг ол явчихлаа. Бүдүүн шар маань жилийн чимэг сүргийн сүр байц шүү. Би ээж анхарвал ээж минь нүдний хоёр завх хурдан хурдан мөргөлдөж байсан ч чарайд нь харин үл мэддэг инээд тодорв. Аав хонносон бочиж ирэнгүүдэн өдрийн болсон явдлыг сонсоод дээлгэртлэн уурлж туушин гараа миний ханган шилв уруу шилгүрдэн улаан жараас гүрмэтл гойдоо. Би огол өсөрч шилвэн барил хилэн ээглэн вайллаа. Ээж минь аавын туушингийн ишнээс нь бажигдаж аваад хүүгийн минь одоо байчих дахад гойдвол намай гойд гэхэд аав нэг бүдүүнгөгч амсгаж аваад дугай болчих. Би ээжэн харж үзвэл ээжийн минь нүд анс хийгээд нэг нарийн жураас болж мананд бүрхөгдсөн шиг харагдав. Жаа чигэд тэр өдрөөс хойш би хөл гараа нэг мөсөн хураагаад хүүхэд чухад байж наатхан байж гэрээсэн бултыггүй хэдэн өдөр суваа. Тэгээд эмийн хэдэн өдөр болсонгүй хой айлын хүүхдийн толгойн сорив эдэг гэд миний санаанаас сорвч эдгэх бололтой. Гадуур дотор явдаг болоод хаяадан айлын хүүхдтэй ч тоглодог боллоо. Надтай тоглодог манай айлын хүүхэд нодрогн чинэн том мөсөн шихэр хэмэлсээр наатахаар ирв. Тэр намайг дурлуулж байгаа юм уу эсвэл бүдүүн шихэр хэмэлж байхаа баярхаж байгаа юм уу бүүмэд. Тарчхамтал хаглаад тарчхамтал жажилах юм. Би гордонгүй нүдэн тэрний зөвхөд удаа явуулсан болоч. Тэр надад шорт долоолгсонгүй. Тэр хүүхэд надад чи юунд миний шихэр өрөө нүд явуулаад байна уу? Баруун хотны балдан өвгнө хүүдэн бөр буулгаад бөрийн эргэлт гэж хүүхдэд бүдүн бүдүн шихэр тоож байна. Чи өөрөө хөлгүй юу? Гүйгээд очвол олон л бада. Гэж намайг өдөө хэлв. Би ч гүйхүү байхгүй гээд эг маг гэж дүгдэрж байлаа. Гэвч арааны шүс аяндан буугаад горгоо болохоор аргагүй л баруун айлын зүг гараад нисгэчих вэ. Юр очтгүй хүүхэд гүйгээд хөрсөн чинь балдан өвгнө хөгшин балаг чулган алдаж илээ халаг бадмын хүү айлжаар нь гүйгээд ирсэн юм дээ хөрхи. Хүнтэй ирсэн юм уу ганчаараа ирсэн юм уу гэхэд нь би ганчаараа ирж манай готны хүүхдээс таныхы хүүхдэд шихэр төгөөж ийн гэж сонсоод ирлээ. Гэж авчаа нэхчих шиг хэлэхэд хөгшин өвдгөн алгадаж борх минь ээ хүүхд гэдэг амтай ийм л цагаахан сэтгэлтэй байдаг юм байна шүү. Ээж чи мэднэгүй юу хүүхэн гэж асуухад би бөөж тохолж авцсангүй гэж хэлээд хөгшнээ гар 5-3 сарвыг хэс хин л ачгалж өгсөн. Хордох хорхи энэ хүүд бэрийн эргэлтээс өгөөтөх гэж хөгшин хэлэхэд шин бэрн тамган дээрээс том хөнгөгч яван авч надад өгөхд би гараан авч ардаа нуув. Шин бэрн сулхын шиг дуугаар энэ хүүхэд юм өгөхлөөр ахгүй байна гэхэд хөгшин миний санааг мэдсэн юм шиг өөт шихр өгөөтөх хорхи тийм холоос ганчаран гүйгээд ирэх чинь амруу да бүдүүнээс шилээд өгөөтхөө

гэхэд шин бэрн нодорхон чинээ мөсөн шихэр өгөхлөөр би өнөө ардаа нууж байсан гараа аль чаваар нь сонгочихсон юм бэ? Яг энэ үед манай айлд галзуу нохой ирчгээд үеман дэвжэн болжээ. Айлгатнайхан хүүхэд суухтаа дуудалчаад үүдэн дарж дотхын ганж авсараараа шахиж байв. Тэр үеман дунд ээж нь намайг ирээч олсонгүй болохоор ихэн бачимдан яарж баруун хот руу гүйсэн гэдэг муухан соргаар өндөр мод шүүр чамангуудаа баруун хот нэж мөд чиггүй гүйжээ. Би ч олжтай болсондаа баярлаад гэр зүгэн дүгжээтэл миний өөдөөс ээж минь хөлн гачир хөрөхгүй гүйж байх харагдав. Би ч ээжийн барааг хараад олсон олжаа үжүүлэн гайхуулах санаатай дэгдэл хилэн үсэр хилэн гүйсэн юм. Гэнтхэн ээжийн чана сэтгэл бүтэн хар нохой сүүлэн гоёндаа хавчин хоёр жихэн хол мэлхэн гүйж ягаад намайг үтсэн бололтой улам шүрэн гүйх шиг болов. Ээж минь тэрийг үтэнгүүдэн амдаж очоод юу хайгүй бүдүм одоор шилэн хүч уруу нэг тавьсан чинь тэр нохой тонгорчглоод явлаа. Сэгсгэр хар нохой голдыгаад явлаа. Ээж минь гүйж ирээд миний өмнө хөшөө шиг хөдлөхөн байчих. Би ээжийн чарай уруу харсан чинь хоёр нүд уг орноосоо шилжиж яг л магнан голдон орчихсан шиг харагдав. Би мэлэрч гэв. Ээж юунд нохойг чог чунгаас нэг ч мэдсэнгүй. Ээж уг орноосоо урах чанхэд алхаад намайх тэврэн авлаа. Тэгээд элгэндээ миний толгойх чанга гэгч наалдуулан ийлж аваад саянг чинь галжуу нохой шүү хүү минь юунд ээж идэ үггүйгээр алсын хотонд гүйгээд явчихт юм дээ. Ээж нь айгаад уусг зүрхгүйр амар гарах хүрлээ шүү гэх юм. Ээж минь хүч тамир буураад хамаг бүйн суддыж хөлн нух нугачин. Ээж минь гэстэн оронгуудаа баруун ханы яролт өндөр дэр дэрлээд хажуултлаа. Би ч өнөө олж хагалж дүүнэртэйгэн хуваалчваа. Ээж минь хөвтэйгээрээ миний шихэр хувааж ахийг үзээд нүд нь төв тунгалгаар гэрэлтэж чарайд нь инээмсэглэл тодрон туяас ачрах шиг болов. Би нэг жаахан хэсэг шихрээ ээжийнхэн аманд нь өнгөлж өглөө. Ээж минь нүдэн төргөн гэгч чавчлан хөдөлгөж аваад хамринх нь хоёр хажуугаар халуун нолимс мөнгөн утас шиг сунулж буулаа. Үгүй ээж л битэнд юм хувааж өгдгөөс биштэй. Би ч тэгвэл ээждээ хамгийн түрүү удаа амттай юм өнгөлж байгаа юм дий. Юм хүм хувааж төвөнө гэдгээ үнээс ч бас үлгэрийн хэрэг юм шүү. Овлийн чагт халуун жайдас хуваахаас ээж минь тон жүрхшээдэг байсан юм. Саяхан тогооноос авч гаргасан халуун жайдсын ууран савсаж гэр дүүрийн юуж харагдахгүй харангуй манан болдог. Би дүүнертэйгээ халуун уур савсан жайдас руу нүд буугаад аяг барьсан гарууд дав дав гэд хурдан огтлж өгөхгүй тасч чадах хүлээдэг юм. Ээж минь бидний зүгэ бүү яарад ээ энэ халуун юм жаахан жөөтхрэгдэ гэж хэлээд мөн ч яаран сандран гараан пүү фа гэж үлээж байгаад огтлж төвөөдгий. Хоочны тэр чагийн сүүлчийн ховор хачиг жилүүдэд амьдралын төлөө дэгжирлийн төлөө малан харуулж мангар гүйсэн ажилч урагчин ээж минь ээ. Үр үндэснийхэн төлөө үүрийн харангуйгаар тэмтэрж өглөө үдшүгэ амьд чулуун явсан хатан жаргат ээж минь ээ. Эх орныхон төлөө тал нутгийнхан төлөө айл олон үрссэн хүм үзүүлж холсоглын игнэнд мордуулан наминхан үйлс чармилгсан яруу алдарт ээж минь ээ. Ээж минь хатуу хүнд хөдөлмөр болон санаа сэтгэлийн маш арван ховролтоос болж хүнд хэчүүж өрхөн өвчнөттэй болжээ. Гэтэл ээж минь овдож ийн хавдаж ийн гэж ер нь яолон хайлан дэвчэрдэггүй. Хэрв зүрхнийх нь өвчин хөдөлвөл дов тугаа чэжэн дараад л хөвддөг байсан. Бүйн дөнгөж гаагүй болбол өндөж босаад энэ төр юм оролдож хүүхдтэй их багийн дотор тусвал илгээд мачил хилдэг. Ээж минь тал нутгийн кан халуун элгэнд өгсөн уруудан явж нутгалсаар байгаад насаа бараажээ. Ээж минь төрсөн нутгийн кан
ганган байгалийн өнг бүрийн чичг ургамлын нэрийг андалгүй мэдэж, айл олдролд айл нь урагдгий бүр сайн чөөжилж байдгийн. Талын өрчинд жирэгэн донгодож байдаг шову болжмар ихч бүгдийг таньдаг бөгөөд, тэрүнд их өр өвдөн хайрладаг юмсан. Ээж минь сайхан жантай байдгаас юм уу эсвэл жил жил ирсээр байгаа таснаас ч юм уу? Манай Монгол гэрийн тооны чахдаг байсан тэр хавьд хараач жил бүрийн үүр засч өндөг төрөөд ангаахай байж болон намрын сарын арах үед гэрийн дээгүр хэдэн та эрэгчээд нисэн оддгийн. Хавар хараач ирээд үүр засах үед ээж минь хөрхидөө надна ангаахай хүрээд ирчихчтэй гэж их л танимхайран хэлдэг шүү дээ. Хараач нь удаж тооноос уйсан жахтган дээр суугаад толгойгоо домболжуулан донгос донгос гэж дөрхөндөө ирсэн хард марцсан хүүхэн шиг таатайхан сууж байдаг юм. Ээж минь нэг насандаа ядаж хот чичрлэгдэж жугаатсангүй. Найр наадам дээр уйтхран сэргэжиж явсангүй. Тэр дорноос мандах нарны туяагаар өдрийн ажлаан эхэлж, омор шингэх нарны туяагаар өдрийн адлаан дуусгаж, өдөр өдрийн энэ мэт сар сарыг энэ мэт, жил жилийг энэ мэт, нэг насаа энэ мэтээр өнгөрөөж илээ. Ээж минь тал нутгийн жирийн нэг малчин боловч агүй их гэж би сандах. Ээжтэй минь айдал тал нутгийн малчтыг би бүр агүй их гэж боддгоо.

Ээжийн минь нүд зөөлөн болохоор энэрлийн туяа даалаастай. Ээжийн минь нүд дулаахан болохоор хайрын халуун шингэстэй. Ээжийн минь нүд тунгалаг болохоор ажигч мөгөөд гярхай байдаг. Иймээс надад хамгийн их гүн суугдал өгч, харагдаад, дулалчаад, гэрэлтээд, гялалчаад байдаг нь ээжийн минь хоёр нүд шүү. Улаан айлах байхад ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа дүү байлан баясгадаг. Улаан бүтцүүгээд сургуульд явхад минь ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа үүтнээсээ морддуулдаг. Улсын ажил хийгээд алс гарахад минь ээж минь намайг энэрмгүй харчаараа уулны далд ортол бүрхдэг. Ээж минь үг дуурахгүй байвч гэрэлт хоёр нүдийн харвал тэр чухам юу хэлж байгаа, юу хийх гэж байгааг юм бид нэгт үжээд гартаг шүү. Ээжийн нүдэнд сүүн чагаан сэтгэлийн далай гоёж чалгалж мэлгэлж байдаг юмсан. Ээж минь гэрэлт нүднийхэн хамаг сүүлчийн туяаг бидэнд тусгаж байгаад ертөнцөд салан оцсон. Тэрнээс хойш би ээжийнхэн үг ярьж чаддаг сэтгэлийн чонхыг үтхэн байрчглаа. Гэвч миний сэтгэл зүрхэнд хэжээд гэрэлтээд л байдаг. Би ээжтэй хөшөө дуусгал босгож нэрийн чулуунд цийлээ.

хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэхшээх тусгай програмын анудааны дугаар өнд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Игэрэлтгүй, нэвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Оюун, дараач

0: яарад боримноос бор солонго татахны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
1: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
0: Хэрэг үү? Өдөр өдөр 15 минут ном уншвал
1: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг, жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
0: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 улсын үлгэрийг 2 илүү, Фаустыг 3 хагас, Марсийн дарихийн сүмийг бараг 5, Хамлетыг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
2: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншицгаая.
3: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
0: дундад улсын үйлчилгээний нэн олон нэрт тэмдгийн үүдэж үйлчилгээний үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг чармайн бий болгоё гэсэн мэдээлэл.
1: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
0: Ли Чан төрийн явдлын хорооны жарлагт гарын үсэг журж, жах тэлгүүрийн хянж хамаарах газрын дүрмийн нийтэлсэн.
1: Жаулэжи Ангулын иргэний улсын хурлын даргатай хэлэлцээ хийсэн зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний тэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоно.
0: Тобаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтаа гадаадаас шилдэг үйлчилгээ оруулахаа өргөтгөж, мэдлэгээр голлосон үйлчилгээг гадаадад гаргахаа өргөтгөхийг жоргожуулж, дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолоор дэлхийн нийтэд хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин хангаж, чанарлаг хөгжилтөөр дэлхийн нийтэд дундад улсын нэн сайн үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жил манай улсын үйлчилгээний арилжааны үүдэлт шинжилтийн хөгжилт тасралтгүй ахаж, гадаадад нээлт хийх төвшин нэн өндөр, бүтчин нэн шилдэг, хөдөлгөгч хүчин нэн хүрэлцээтэй үйлчилгээний арилжааны шинэ байршил түргэн бүрдэж байна. Үйлчилгээний арилжаа бол олон улсын арилжааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох бөгөөд олон улсын аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагааны чухал чар хүрээ болох болохоор хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахад чухал үйлдэл хүжүүлж байдаг. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард манай улсын үйлчилгээний арилжаанаа гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг нэдэн айдл ухчаанаас жуунаа 8.3-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд аялал жуулчлал ба ачааж өврийн үйлчилгээг гадаадад гаргасан үйлчилгээний гадаадад гаргасан нийт үйлчилгээний нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нэмэр жуунаа 50-ыг давсан байна.
1: Эх улсын өмөрт хилд электрон бүтээгдэхүүн, машин тэргэнээ сэлбэг тоног зэрэг бараа таварыг дүүртлээдсэн дундад улс болон Европын хоорондох ээлжний галт тэрэг өнөөхөн Ази Европын нутгийн чиглэлээ. 1-7 сар болтол Өвөр Монголынх нь Манжуур болон Эрэн хотын улсын дэсийн 2 их төмөр замын чухал боомтын давуулгаан бадруулан дундад улс ба Европын хоорондох ээлжний галт тэргийг аялуулсан тоогоор бүх улсад оролцсон байна. Улсын төмөр замын хөхотын төвчөний эрен өртөөний тохируулах тасгийн дэд эрхлэгч Жан Ли Пингэлэгтэн бид ажлын төлөвлөгөөн зохистой тохируулах ба зохион байгуулах хүрээ хөвчөөг шилдэгжүүлэхээр дамжиж дундад улс болон Европын хоорондох ээлжний галт тэргэний ажлын үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшлүүлж хил алсалсан бараа таварыг өндөр бүтэмжтэй зөөвөрлөхөд найдвартай хүчний дэмжлэг хангасан байна гэлээ.

0: Үйлчилгээний арилж аваа үйлчилгээний хэрэглэгээ хөгжүүлэх бол гадаад арилжааг тогтворжуулан дотоод хэрэглэгээ өргөтгөх чухал арга хэмжээ болно. Ерөнхий шүүж Шижинпин үйлчилгээний арилжааны хурал дээр олон удаа видеогоор яриа тавьсан юм уу баярын жагтлыг илгээж дундад улс үйлчилгээний чар хүрээний зах дэлгүүрт орох зөвшөөрлөн тасралтгүй султгаж хил алсалсан үйлчилгээний арилжааны нээлтийг төвчнөөн дээшлүүлж үүдэлт шинжилэл дээр үйлчилгээний арилжааг шилдэгжүүлнэ гэж чухалжилсан юм. 2023 оны Дундад улсын олон улсын үйлчилгээний арилжааны солилцооны хурлын бүх дэлхийн үйлчилгээний арилжааны дээд түвшний хурлд ерөнхий шүүж Шижинпин видеогоор яриа тавьж чухалжилхтан Дундад улс ил талтай хамтар үйлчилгээг нээлттэй болгохоор дамжуулж уудам багтамжтай хөгжилтийг ахиулан үйлчилгээний хамтын ажиллагаар холбоолон уусалцгийг ахиулж үйлчилгээний үүдэлт шинжилэл дээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчнийг хүмүүжүүлж үйлчилгээг хамтар эдлгээр дамжуулан сайн сайхан ирээдүйн чөгжлөн байгуулж дэлхийн аж ахуйн үргэлжилэн сэргэн сайжрах замаар жаманхыг хамтар ахиулах болно гэлээ.
1: Төвөр ажиг юм дээ. Дрэйвдлий хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 11-ний өдөр Дрэйвдлий хорооны банкын ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулж, аюулгүй бэлтгэлэх ажлыг чангатгах талаар цаашид байрлуулж, бодлогын сүлжээнэ байгууллалтын хамаатай ажлыг судлан, хуучин усан чөөрмийн өөрчлөлт сайжруулахыг бүх талаар системтэй ахиулах тухай хамаатай ажлыг судалж, бүх улсын 6 өмнө жилийн их хурлын жорох санааг туушлуулан найдваржуулж, 6 өмнө жилийн хүчирхэг улсын байгууллалтыг түргэтгэх байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож, суур мөнгөний нийгэмлэгийн хамааралтын дүрмийн засвар оруулсан төслийг хянан жүвэлж баталсан байна. Хурлаас жагтаа ойрын хугацаанд жарам гажарт аюулгүй бэлтгэлийн эндлэл хэрэг олон гарч маш гүнжгий сургамж болсон байна. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн битсэн чухал жаавар чохолборнуудын жорох санааг бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож эрс туушлуулан найдваржуулах хэрэгтэй. Эндлэл хэрэг гарсан шалтгааны гүнжгий жадлан нэгөөс жүйчилж нөгөөг ойлгож дүрм тогтоолыг чанга найдваржуулахгүй барилга байгууллалтыг давхар давхар даачлуулах аюулгүй бэлтгэлийн хяналт хамааралт хүрлчгүй зэрэг асуудалд хандуулан эрчимтэй арга хэмжээ авч үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тухайн газрын хамааралтаан чангатгаж, 3-ыг хамаарч 3-ыг жаавал биелүүлэх шаардлагыг найдваржуулан, аюулгүй бэлтгэлийн хариуцлагыг цаашид бодтойжуулан чангатгаж, голдлогтой ажил төрөлд анхаарал тавьж, гэм согго аюул эрсдлийг байчаан жалруулах ажлыг гүнжгий өрнүүлэн, банкын чанартай хянж хамаарч хууль хэрэгжүүлэхэд чангатгаж, аюулгүй бэлтгэлийн хууль дүрмөөс зөрсөн ажлыг эрс жалхаан шитгэж, онц их эндл хэрэг гарахыг бүтэмжтэй хориглох хэрэгтэй гэж.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан ойрд төрийн явдлын хорооны зарлигт гарын үсэг зуржээ. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын дүрмийг нийтэлсэн байна. Энэ дүрмийг 2026 оны 11-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно. Дүрм нь зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын байгууллалт ба хамааралтыг чангатгах зорилготой байж голдуу ийм хэдэн агуулгатай юм а. Тухайлбал 1-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрын ажил нь Дундад улсын хамт намын удирдлагыг баримталж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, хууль ёсоор засаг захиргааны эрхэн хэрэгжүүлэх, амар төвшний батлах, хөгжилтөд үйлчлэхийг баримтлах хэрэгтэй гэж тогтсон байна. 2-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хошуу шаны дэсийн ардын засгийн ордны зах дэлгүүрийн хинж хамаарах салам учрын томилсон байгууламж байж харандах ховийн үйлдвэр худалдааны өрхий данслах идэ өмдааны үйлдвэрлэл эжигнэлтийг өдөр тутам хинж хамаарах зах дэлгүүрийн хяналт хамааралтын чар хүрээндх заалдлага илчлэн мэдүүлэлтийн шийдвэрлэх ба хуулаас зөрсөн ажлыг байчаан шийдвэрлэх зэрэг хариуцлагыг гүйцэтгэх хэрэгтэй гэж тодорхойлсон байна. 3-д зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газар нь хууль ёсоор хинж хамаарах ажиллагаа өрнүүлж эжигнэлтийн гол цогцын хөвийн үйлдвэрлэл эжигнэлтийн ажиллагааг аль чадгаар нөлөөлөхгүй байж нийгмийн хяналт хамааралтыг хүлээх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Зах дэлгүүрийн хинж хамаарах газрынх нь үйлчилгээний үжил ухамсараа чангатгаж ажиллах дүрмөн илэр нийтлэн дүрмцэн дүгмтөд өндөр үр бүтэмжтэй засгийн амтлын үйлчилгээг хангах хэрэгтэй гэж тогтсон байна.
1: Төвөрж үг юм дээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны даргаж олж 11-ний өдөр Бээжиндх ардын их хурлын танхимд Ангулын иргэний улсын хурлын дарга Д Алмедатай хэлэлцээ хийсэн байна. Жолжи илэрхийлэгтэн Тэргүүлэгч Шижинпин болон ерөнхийлөгч Лоренсогийн байлдах бодлогын жолоодлого дор дундад ангуулын харилцаа, бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болж дээшилсэн байна. Дундадын талынхан ангуулын талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрөвнөө чухал хамтын танилтаар журамлал болгож дундад ангуулын харилцааг тасралтгүй ахиулан шин чаг үеийн дундад Африкийн завсаргүй ховж яана хамтын чохчийг хамтаараа байгуулахад нэн их хов нэмэр гаргах дуртай байна гэжээ. Жолоожи жахта. Дундадын тал ангуулын талын урт хугацааны турш нэг л дундад улс байх зарчмыг журмалж байхад талархаж ангуулын талын улс орныхон эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалахыг үргэлжлэн эрс дэмжих болно. Хоёр талаараа улс төрийн итгэлцээг бөхчүүлж, боттойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөж, худааж ахуй, жагсны үйлс, энергийн чар хүрээндэх хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хиймэл оюун зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааны шин нэмэгдлийн чигий байгуулах хэрэгтэй. Энэ жилийн Дундад Африкийн соёл иргэншилийн солилцооны оноор аж тохиол болгож, соёл орн нутга зэрэг хамтын ажиллагаагаа чангадах хэрэгтэй. Олон улсын хэрэг явдал дэх хамжилж байгаа чангадахж, бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг найдваржуулан хамтаар жинхэн олон талт үйлдэл үйлдэлжүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Төвөрөж үгийн мэд Улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хунин 11-ний өдөр Бээжинд Анголын иргэний улсын хурлын дарга Д Алмедатай уулзсан байна. Ван Хунин илэрхийлэхэд 2024 онд ерөнхийлөгч Лоренсо Дундад улсад айлчилж байгаа үед тэргүүлэгч Шижинпин ерөнхийлөгч Лоренсотой хамтар Дундад Анголын харилцааг бүх талын байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түнш болгон дээшлүүлсэнийг нийтэлж хоёр улсын хөгжилтөд байлдах бодлогын жолоодлого хангасан юм а. Дундадын тал Анголын талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнээ чухал хамтын танилтыг найдваржуулан уламжлалт нөхөрлөлөн жалгамжилж боддог эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж олон талдаа зохицуулахаан чангатгаж Дундад Анголын харилцааг нэн өндөр төвшөнд хүргэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хороо Дундад Ангул хоёр улсын одоогчлолтыг ахиулахад идэг үйдэг үйлдэл үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөжгийн мэдээ 16 дугаар удаана Аз номхон далайн орны аж ахуйн хамтын ажиллагааны байгууллагын энергийн сайд нарын хурал 10-ны өдөр Бээжинд эхэлж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө байнгын хорооны гишүүн Дрэйвдлийн хорооны дэд ерөнхий сайд Дэншвэшан хуралд оролцсноо хамт үхэлсэн байна.
2: Төвөрөжгийн мэдээ ерөнхий шүүч Шижинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч Дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлох шинж болно гэжээ. Тэр ч хуцлагта чанарлах хөгжилтэй ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5 дугаар сард намын төв хороноос Жижианд чанарлах хөгжилтэй ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жижиангийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгахаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жижиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшху ахуулан 1000 томын инженерингээр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамлалд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтмж олж байна. Өнөөдрийн Жижианд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ац үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жижианд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш жоовруулж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлээн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Экерн яг Жижиангийн хамтар чинэлэгчхийн ахуулж байгаа амьд зургал болно.
3: Хамтар байжин чинэлэгжих асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиангд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, мянг төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжианг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиангийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлаг хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлаан өргөж байна. Жэжиан мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтар байжин чинэлэгчгийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиангийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиангийнхэн хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг тууштай найдуржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж, хамтар байжин чинэлэгжих шин замыг эрэлхийлэхийн төлөө юм гэжээ. Жэжиангийнхэн хот хөдөө, бүс нутаг ба орлогийн талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жуна арвил ажиллаж байсан юм.
2: Жэжиан мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чинэлэгчгийг ахиулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялгийн гүйлгэнд оруулж, давуулах талан үлдээж, дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг горон аралт шанаа тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг горон аралт шаныг хамтар хөгжүүлэхээ ахуулан аж үлсийн тавчин ба шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн их баялгийг хамтар эдлхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг горон болон далай дагуу орны хамжилтыг сайжруулахын тулд Жэжиан мужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж уусан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсныг хөвөр болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд хараа байгуулах аж ахуйн хүчрэх шин улсын өмчлөлт аж ахуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүгд талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүйжүү хотын Кэчэн тойргийн дарга Жанхан хэрэгтэй. Бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж үйлсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй чимээжингийн тэнхэмж зэрэг солон мөчрийнхэн бидний хавсарч аж үйлсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бүс нутаг алслан хөгжүүлэхийг ахуулан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлт шинчилэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилттай хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бүс нутгийн хоорондох солон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчор Кэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин материал зэрэг аж үйлсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин байснаас Жэжиангийн аж үйлдвэрийн том шин болсон байна.
3: Уулархаг горон ба далай дагуу орны хамжилт чагаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжиан мужи мянг төмийн инженерийн үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны

0: Тус шинэхэн шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсны шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамлсанд байгаа юм. Жоджамужийн Лиши хотын Жингюн шинэ хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны төвчөөнө Жингюн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жоу Жамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутан тосхон манжиногоо тарж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шинэ. Бэйшан тосхон бов хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олнороо дагуулгаан харилч нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргоорн хамтран холбоолж хөгжих нь мянга төмийн инженеринг гүнжгэр үлэн ахиулж уулын дан ганч тосхоны хөгжилтийн хүчин нь баг буурай байсан хэж гарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуваарлаар дамжин хөдөө тосгоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингюн шоубингийн аж үйлсийн хэлэх нь 18 шан балгас жил гудамж 2 жуу гарай тосгоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жоджамужийн Лишуй хотын Жингюн шинэ Дунфан балгасны Шиншин дуу тосгоны ард Ван Лифэн хэлэхдэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж, иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралчих жуслан хийж байгаа болохоор шоубингэнч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо, хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жоджамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрох хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосгоны хамарч хөдөө тосгоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн ончлогтой бүтгөх түүнөрн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 томон хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
1: Жоджамучин хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны тэнхимийн дарга Лийн бий хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгээ үйлчлэгжүүлж ардыг баяжуулахад тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосгонон хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгээ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж, нутгийн онц гаралтаар баялаг 19 аж үйлсийн сүрэг жил, жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн, хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосгон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэйлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жоджангийнхэн дунтахын өргөтгөж доорохын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотодогийн сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хандшаан батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр хагас жилд бүх мужийн хотод тосхны сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлого 2 том 7555 төгрөгт хүрч нэдэн айдлах чанахаас 16-аар нэмэгдсэн. Жоджамужийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугаалгийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ бид ерөнхий шүүжийн шийдэм хийгэн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршихыг ахуулж үүдэлт шинжлэлт аж үйлсийг дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхэж жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
0: Төвөрөж хүмүүдэд төөхийн дурсгалт жийс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дунддын үндэстэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хинж ахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дунддын соёл ба дунддын жаргаснаг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгдэхүүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эд газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс

0: Жиндэжин болгосноо Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төв чихмээ уламтлалт хөв номтой модон тулэгэр шаачин штах жууханд гал ноцох ёстол яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаачингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцаг их хэмжтэй гаргаж эртний жиндэжин шаачин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулсан. Тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаачин штах жуухыг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаачинг үйлдэж гаргахыг үжиж жиндэжин болгосны дарахан хүнээ шаачингийн гар урлын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөгчээ. Шаачин бол дундуудын үндэстний өв эрдэнэ мөн. Дундуудын соёл боловснаа чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Жиндэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаачингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж мянган оны шаачингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаачингийн соёлыг уламжилж дундуудын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр Жиндэжин гар үйлдвэрлэлийн шаачингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаачингаар сэтвэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтвэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Жиндэжин хотын соёл араажуу телвис аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухай чон хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтвэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаачин штах жуухийн үлдгэдэл буур хуучин хотын зээл гудам жиргээ багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаачингийн соёл уламжлалаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаачингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дундтын боловснаа хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдэж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шин урсгал болжээ. Хөнанай Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болж, гажир орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүүхэ хэлэхдэн бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлсийг үзснээр барахгүй, бас гуруудийн үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш их сонирхолтой байлаа. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байлаа. Маш их ололттой байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чадвах ажил төрлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин баярын ойртож мэдэрж тоглож болох соёлын өв өдөр ирэхүе олон боллоо. Дэлхийн соёлын өв болсон Торгоны зам дараа Чангайнаас Тэнгэр уул хүрэх зам шугамын чухал дамжилгын нэг болох Шинжангийн Чангзи жуухийн Жимсайр шана Бэйтингийн эртний хотын буурт Ховр Нандин түүхийн дурсгалт зүйл байхаар барахгүй, бас VR мэрэгжил судлан сурулчих зэрэг хэлүүрээр дамжуулан түүхийг амьлуулсан байна.
0: Түүх соёлын өв үлдгэдэл нь дундуудын үндэстний удам олбаг ачаалж байдаг. Түүхийг хүндтгэн биширж, соёлон хайрлах сэтгэлгээ өвөрлөвөл түүх соёлын өвөлдөгдөл эртний барилгынууд нь бүр түүхийн эм тэмдгийг хадгалсан соёлын ачаалбар болно. Жорох шиг тосон хэмээх алдартай амхын модын Хоншин хотын Чэншэнэ Шитигу эртний тосгонд гэр бүлөрөн жугаачч яваа хүмүүс жондон харагддаг. Хүмүүс эртний гудамжаар жорчж гоцсайхан анхгүй маягийн тоосон сийлмэл, модон сийлмэл, чулуун сийлмэлийг сонрхож, эртний хүйжүүгийн үлгэрүүдийг сонсон, мянган оны эртний тосгоны өвөрмөч онцлогийг баярын мэдэрдэг байна. Мянган оны соёлын улбаг үеийн үедэн жалгамжлан уламжилж байна. Одоохонд манай улсын дэлхийн дэсийн өвөлдөгдөл 61 болж, үүний дотор соёлын өвөлдөгдөл 42, соёл ба байгальд хамрагдах өвөлдөгдөл

0: 4 бай. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн соёлын үжил санаагаар жолоодлого болгож, дундтын соёлын ховор эрдэнэс нь хамгаалалт ба жалгамжлалын дунд цаг үеийн гэрэл гялбаахан тасралтгүй бадруулж байна.
1: Мэдээнүүдэд сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан наруулагч Дээж Сэчин Тунгалаг, нэвтрүүлэгч Сарвуул Алтан Түшин.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өвдөцгийна.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үг хэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайн даа орно.
6: Би бүх цагаан хичээл номдоо жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
3: Жоо бидэрэг боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм аа.
2: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ажаа нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алим миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн тав хүмүүс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тагн жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь радиогаас холдгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны Солонг шагнал, Сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг чохол сэтгүүлийн Онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт чохолж Баажурамтын чохоосон Орцын хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч Дугар Жавын шингээсэн Шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сэтвд хүүхдийн араа жуужиж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чигчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгын халжин гээд 69 далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шалганж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялал зуусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дарааллаараа шэмтэд наашаан хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсхийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас алиа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруу ламаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бөртөн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсээр паргал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах хүрэхгүй ангахай байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь ид нүдэн бүрдийн хамт олондоо ирт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарцаагүй надад өгөх ёстой.

0: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бодон хаварчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчханхгүй агалахтай чирэг оншимтэй жүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юунайх нь бас гавья болоочихсон юм. Намах таан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Өгөөч!
1: Энд жир-жир гэж, тэнд бор-бор химэлчээд, элдв хилэлчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хүтлэгч болсан хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
2: Мэлхий өвгөн та дугаав ээ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зигүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зигүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.

0: Хараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуу хайд жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүжүүгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийдхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандаан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингилжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүвөө яагаан тулан сумн хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
1: Яг үнэндээ нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаа хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртөө намайг үдсэн харсан бөхөл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бэлгшэн дуудад далалчлал байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
0: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
2: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн үр ут маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бэй. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж жужин халсыг жогсолгүй тонхиж байж урга модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгд нэгээр түүчсэнгүй бол хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан ховор мод нь ховхоорч хатаад адагт нь бид даяар өгөрхийн хожуул үжирхийн намаа дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Ёрон тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл жигд чавх жимс гуйлс тэр бүхнийг он онд улаатал бомбитл суулгаж жил жилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн миний гавья шүү дээ. Усын нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж ях чагийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
0: Тоншуулын ярьж байхыг тисгэл алдан хүлээж дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хүмэн дайчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхэ одоолних онгирох завшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
3: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод эцээг үржүүлнэ. Гэхдээ нүдэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншороороо түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
0: Арчин чихчүүхээ ахиулж цаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтээ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт хөрчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
1: Баярхаг шувуу өлөн хутгуур. Тэдний жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
4: юм байна. Тийм үү?

0: ирснийг харсан ангир шуугай холын анирыг эвдэгч хоолойн чараан гарган хашигчлаа.
1: Нам жом байгаач. Даяра нам жом байгаач. Димдимдээ дээ сэрчимдээ гэдгээр. Нүдэн бүрдий ман өнөөдрийн өнгө жүмчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хямгаадсан. Ой жуужинага оруулсан. Харч хамгаалсан. Хамтын хүчнээр иинхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу цагаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын өв хайлан донгодоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эрвэн эрвэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагийг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо ташаадаг

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гала.
1: Бодхор жаахан шувуухай болж ирдэг найжуухай чэргүн жирэгдэг дууданхай чичин хөлтэй дууданхай аран эрэл шувуухай Айлаа бичхэн тунахаа, атхан чинэн бөмбөрхээ, айлан нисэг дэвдэрхээ. Ха-ха, хө-хө, нүдэн бүрдийн шоухаа, иймэл хөөрхөн, тиймэл дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хэлэг үгэн гүйчэд хилж дийлсэнгүй далан хилт маань. Хуулчи намтай ангар шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөхгүй байт.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогцоо бий шүү. Чи дараачийн ээлжинд жоригтой ороорой.
2: Түгэйдөө.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ийн дуган барий 81-ийн дуган барий гэж шолгонн хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухач биштэй. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд Миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.

Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдүн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбаг далбаг найгсаар ирүү хоншороо жаартал ихэрхэх үгэн урсхана. Яг ийм хүү гавьяа мэдүүлж тэр гүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт гүн охторгойн тагнаагаар нэгэн хяргай элен халин эргэлтэн нисч авай. Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж, хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир үндэс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богжж, агдээсэн шувуудын бор жүрхэн бол, богн хавирган ширшир дугарх нүдэн дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэгэл дор таг чиг болж гав.

0: жижигдэхэд үрэ. Хараач алаг тунхайг анхилам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбэрү. Өвөлжин шүвүү ангир шүвэг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус-тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг чохоосон нь Равад. Дууч нь ангилам. Удардаач анхилам чичиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнрийн мань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайрта дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшөөнө Жангар багчууд хүүхдийн булхмын Бичхан Жангарч нарын хайлсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

хайртай дүүнараа энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Чихүн Чин хянагчтайж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Олон талт хүжилийн тугийг өндөр мандуулан, сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжилгүй сууж охих ховь нүмөрөө үжилчихэй. 2020 оны 11-р сарын 17-ны өдөр. Энэ бүл Ши Жинпингийн BRICS-ийн улсуудын удирдах хүмүүсийн 12-р удааны уулзалт дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Бүх бөмбөрчгийг ажиглах уяа хижгэн ил улсын ард түмнээ амь насны амар төвшин ба Бэйум Ахмадын эрүүл мэндэд лотих сүрдүүлэл учруулж бүх бөмбөрчгийн олон нийтийн эрүүл хамгааллын системд хүнд хэчүү шалгалт тулгуурлан хүн төрөлхийтний нийгэм яг 100 жилийн турших хамгийн хүнд хэчүү халдвар төвчнээ их дэлгэрэлтийн цаг үеийг өнгөрөөж байна. Олон улсын арилжаа бэл оруулалт түргэнээр багсаж хүн харийн шилжилт эд барааны гүйлгэ хүнд ночтой харшлагдан тогтун бос магад бос хүчин зүйл залгаа гаргарч дэлхийн аж ахуй яг дээр 130-аад оны их доройтлоос наших хамгийн хүнд ночтой бууралтыг өнгөрөөж байна. Ганц талт үжил хамгаалах үжил эжирхэглэн дарлах ажиллах явх тутмаа шүрүүсэж засалтын улаан тоо итгэмжийн улаан тоо хөгжилтийн улаан тоо инк тайвнгийн улаан тоо нэмэгдэхээс биш хасагдггүй байна. Үний жиргээр инк тайван ба хөгжилтийн цаг үеийн гол сэдв хавраагүй дэлхийн олон тайшралт ба аж ахуйн даяарчлалтын цаг үеийн урсгалч бучишгүй гэдгийг бид бат итгэж байна. Бид ард түмний аз жаргалыг бодол хийж хүн төрөлхийтний ховь зяаны хамтын чогчийн ойлгогдхууны баримтлан бодот ажилгааран сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг бүтээн байгуулахад үжил бэсүүж охих ховь нүмөрөө үжүүлэх хэрэгтэй. Бид олон талт үжилийг баримталж дэлхийн инк тайван тогтун байдлыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон талт үжилийг хэчин гүйлэн сахиж төв голж шударга ёсыг хөөчилдүүл дайм ба мөргөлдөөнөөс зайлсхийж болно. Ганч талт үжил хүчирхэглийн улс төрийн хэрэгжүүлбэл жууралдан ба эсрэг үйлчлэл улмаас улам шүрүүсэх болно гэдгийг түүх бидэнд харуулжээ. Хэрвээ дүрм тогтоол ба хуулаар засахыг үл хайхаарч ганч талт эжирхлэл дарлалыг үргэлжлэн ихээр явуулан чугларлаас гарч гэрээг өвтгэхэд хүргүүл дэлхийн ард түмний нийтмийн хүсэл эрмжиллээс дэрсэлэхээр барахгүй бас ил улсын жүй ясны эрэх ба нэр хүндийг талхигдах болно. Олон талт ба ганч талт төв голч ба эжирхлийн тэмцлийн өмнө BRICS-ийн улсууд олон улсын төв голч шударга ёсын эрс хамгаалан олон талт үйлчлийн тугийг өндөр мандуулж олон улсын холбоот